0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
1: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka ni Foster Ulala, na nikiwa nimeokoka na kudhamini kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yangu. Na asubia leo na shukuru Mungu vile vile kwa kibali hii na nafasi hii maalum ambaye ameweza kunipatia, na uwezo huu ambaye ameweka ndani mwangu ili kusimama kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Na mshukuru Mungu kwa hilo. Pia nikimshukuru Mungu kwa sababu yako msikilizaji wetu ambaye unaandamana pamoja nasi kupitia radio yetu ya Biblia Usema Broadcasting, ikiwa ndio fahari ya jamii. Na Mungu akubariki na kutende mema na kuinue katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo asubia leo ninaenda kuomba kwa sababu ya wagonjwa wote ambao wanaugua katika hospitalini, wanaegemea katika mateso. Asubia leo ninaenda kuwakabidhi mbele za Mungu, kwa sababu najua kuna watu wanaumia hospitalini. Unapoona mambo yakiendelea katika hospitali, hakika watu wa Mungu wanaumia. Na ndipo asubia leo kama mtumishi ninaenda kusimama na kualika mkono wa Bwana juu ya maisha yao, na wakapate kupona na kuegemea katika hali yao ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo leo ninaenda kuombea wagonjwa, na kabla ya hiyo ningependa kuelekeza moja kwa moja katika maandiko matakatifu, ambapo ninaenda kutoa neno hili katika kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17. Biblia inasema ya kwamba, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya majeraha yako, asema Bwana wa majeshi. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu anatuhakikishia kwamba ataturejeshia afya zetu na atakutuponya magonjwa na majeraha yetu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ningependa ushikilie hatua ya imani ninapoenda kuomba kwa minajili ya wagonjwa, na Mungu anaenda kuleta suluhisho mwafaka katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. E Mungu Baba, mfalme wa ajabu, uliye muumba wa mbingu na nchi, mwenye nguvu na uwezo, mbele zako na mikononi mwako na miguuni pako ninajitweka asubuhi ya leo, nikiomba Bwana kwa minajili ya wagonjwa wote Baba, na wakabidhi mbele zako. Mungu uliyeshinda vita vyote, na kuomba ukashindie wagonjwa hawa maroho za kuandama ambaye inawatesa mara kwa

maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii.

Biblia husema broadcasting Eldoret.

Karibu msikilizaji tuweze kuendelea na unakumbuka tukiweza kuongea juu ya vile ambavyo Kristo atakuwa anatawala ulimwengu huu. Na ni vizuri msikilizaji tunapofuatilia. Himizo langu ni la kwamba wewe na mimi tutakaa na tutakuwa katika mahali ambapo Mungu anataka sisi tuwe, na ni mikononi mwake Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 7 na kuendelea unasema, wakati wa miaka 1000 itakapotimia, shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake. Basi atatoka nje, ataanza na kuyapotosha mataifa yaliyo tawanyika kila mahali duniani, yani Gogu na Magogu. Shetani atawakusanya pamoja kwa ajili ya vita, nao watakuwa wengi kama mchanga wa pwani. Walipita katika nchi yote, wakauzunguka kambi ya watakatifu mji wa Mungu aupendao. Obviously hiyo ni Yerusalemu. Lakini moto ulishuka kutoka mbinguni ukawaangamiza, naye ibilisi aliyekuwa anawapotosha akatupwa ndani ya ziwa liwakalo moto wa kiberiti, walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku milele na milele.

msikilizaji, ni hukumu yake shetani, na itatokea baada ya miaka 1000 ya Yesu Kristo kutawala hapa ulimwenguni. Na wacha nikukumbushe msikilizaji, watu wengine wamehubiriwa juu ya Yesu Kristo, akaitwa mfalme wa ajabu, mwana wa aliye juu, na tena ni mfalme wa wafalme. Lakini mpaka sasa wengine wamemkataa. Nataka nikuambie hivi, hata ukimpenda shetani na kuishi naye namna gani, hata ukimfurahia shetani na mambo yake namna gani, na hata shetani akikufurahisha namna gani, na ukimwamini namna gani, ujue ya kwamba shetani ana mwisho wake. Na huo mwisho utakapotokea, na hata nawe mwisho wako utakuwa huo huo tu. Sisi tunapomkubali Yesu Kristo maishani mwetu, tunamkubali ni kwa sababu yeye ni mwokozi wetu. Yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ni mfalme.

angu mwanzoni. Soma katika kitabu cha Yohana sura ni ya kwanza na kuendelea. Yeye alikuwa na Mungu na yeye alikuwa ni Mungu na yeye alikuwa ni neno. Na katika lile neno lililo umba ulimwengu, Kristo alikuwa mahali pale. Na ujue ya kwamba hakuna chochote kilicho umbwa bila Kristo. Na ukweli ni kwamba ni muumba wa vyote. Na wakati wa kufunguliwa kwake Shetani, atakuta wale watu alio watengenezea nchi hii waweze kula na kunywa na kumwabudu na kufurahia utawala huo. Wengine hawatakuwa wamemkubali kabisa. Na waje niseme ya kwamba, msikilizaji, kuna jambo ambalo wakati mwingine tunalisahau. There is this thing which is called allegiance. Yani mtu kuwa mzalendo kwa nchi yake, ama mtu kuwa mtiifu chini ya mamlaka fulani. Ujue ya kwamba maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Kristo atakuja na kutawala kwa fimbo ya chuma. Maana yake ni kwamba atadictate utakatifu ufanyike. Si ati kwamba yeye atakuwa ni dikteta ili kupotosha watu. Yeye atakuja kutawala ni kwa sababu anataka kusukumia watu utakatifu, wapende wasipende. That is a very important statement for you to understand. Kwa sababu kila mmoja atakayekuwa chini ya mamlaka haya, yeye hatakuwa tu anampenda Kristo. Na hawa ni wale watu ambao watakuja kupotoshwa na Shetani hata baada ya miaka 1000 ikimalizika. Na kumbuka tuliona ya kwamba kuna wale watu ambao watazaliwa wakati huo, watakuwa katika mwili. Those people that shall survive the great tribulation. Ndugu, nataka uelewe ya kwamba wakati Shetani atakapokuwa akifungwa katika miaka hiyo, bado mashetani, roho za kupotosha, wale ambao wanatumiwa na wanapewa nguvu na yule mwovu Shetani, bado watakuwa wakifanya kazi, lakini hawatakuwa na hizo nguvu nyingi sana, kwa sababu mkubwa wao bado wamekamatwa. Si kumaanisha ya kwamba kila mmoja atakuwa na mtii Kristo. Ningetaka nikukumbushe pia wakati tulipoona ya kwamba katika ile siku kuu ya Tabernacle, wakati wa mwaka mara moja kila taifa litahitajika kwenda Yerusalemu, na wale ambao hawata kwenda kule hawatapata mvua sehemu yao. Sasa swali ni kwa nini wakatae kwenda huko? Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Na kwa sababu ya ugumu wa mioyo hiyo, basi wataadhibiwa wakati huo. Ndugu msikilizaji, nataka nikuambie wakati huo Kristo akirudi hapa ulimwenguni, haitakuwa tu ni kufungua mikono msalabani na kuwasihi tafadhalini njooni kwangu ninyi nyote. Hakuna, wakati huo utakuwa umemalizika. Kile ambacho kitakachobaki ni kwamba watu watasikiliza maagizo yake Kristo kulingana na neno lake takatifu, watende ama wakatae kutenda na waadhibiwe. Katika kifungu ambacho tumekisoma, tumeona ya kwamba Shetani atafunguliwa. Na kisha funguliwa, atakuja na kuwapotosha mataifa. Atawakusanya pamoja kwa ajili ya vita. Wakati huo Shetani akisha funguliwa ni kwa muda tu, si eti kwa sababu yeye ataachiliwa ili aweze kujitawala kama vile anavyojitawala wakati wa sasa. Lakini maandiko yanatuambia katika mstari wa 9, walipita katika nchi yote wakazunguka kambi ya watakatifu kwa mji wa Mungu aupendao. Bila shaka huko ni Yerusalemu. Lakini moto ulishuka kutoka mbinguni ukawaangamiza. Basi utakapo waangamiza, maandiko matakatifu yasema ya kwamba naye yule ibilisi aliyekuwa anawapotosha alitupwa ndani ya ziwa wakalo moto wa kiberiti, walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Nasikia msikilizaji, Shetani akisha tupo mahali hapo, kutabaki sasa jambo lingine. Je, na wale ambao hawajakufa, wale ambao wanadanganywa na yule mwovu Shetani, basi mambo yatakuwa namna gani? Ni vizuri kuelewa jambo hili msikilizaji. Ufunuo 20 na mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi, tunaanza hapo. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele yake. Mbele

0: macho yake havikuonekana tena. Ndugu, nataka niseme hivi. Wasomaji wengi wa Biblia, wengi wamechanganyikiwa kati ya Millennial Kingdom na wakati huu ambao tunasoma juu yake. Na ndiyo sababu wakati fulani, wakati watu wanaposikia mambo kadha wa kadha yakiendelea na tabiri ambazo zilitabiriwa na manabii kuhusiana na utawala wa Yesu Kristo, wanafikiria ya kwamba Kristo atakuwa akitawala katika nchi hiyo, mbingu hizo mpya na dunia hizo mpya. Lakini nataka nikuambie hivi, it is literal. Wakati tunaposoma neno lake Mwenyezi Mungu, Kristo atakuja kutawala ulimwengu huu. Na kutokana na tabiri zote ambazo tumezisoma, tukaona Kristo akiteremka na atakuja kwenye mlima ambao ni Olives Mountain, na akikanyaga pale na ukigawanyika mara mbili, na mto mkubwa ukitokea mahali hapo kushikanisha Dead Sea na Mediterranean Sea, na tena na kuanza kubadilisha hata Dead Sea ambayo ni bahari ya chumvi, bahari ya lutu, bahari ambayo imekufa, the Dead Sea, na wakati huo uhai ukirudi tena mahali hapo. Hii ni ajabu. He will be dealing with this earth. Lakini sasa kuna kipindi kingine ambacho kimetokea. Na ukumbuke ni baada ya wakati wa miaka 1000 ya utawala wake Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Wakati shetani atakapofunguliwa kwa muda na kuanza na kuwajaribu wale ambao ni mataifa na kuwapotosha, na kumalizika kwake akitupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sikia maandiko vile ambavyo yanavyosema. Ninasoma katika Ufunuo sura ni ya 20 na mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele ya macho yake, havikuonekana tena. What is this we are reading here? Dunia hii ambayo tuko nayo itapita. Ulimwengu huu tunaojua utapita na utakwisha. Na mbingu ambazo tunazijua, hizi tunazozifahamu vizuri, zitapita. Ijapokuwa tu tuelewe hivi, wakati maandiko matakatifu yanapozungumza juu ya mbingu mpya na inapozungumza juu ya dunia mpya, na sana sana mbingu, tunajua ya kwamba kuna mbingu ambazo maandiko yanaongea juu yake, ambayo mvua inatoka mbinguni, na kuna mbingu ambayo Yesu Kristo akishachukua watu wake wataenda mawinguni. Lakini maandiko yanatueleza pia kuna mbingu ya tatu, na huko sasa ndiko hata mtume Paulo alipopelekwa katika roho, na akiwa huko akaonyeshwa mambo makuu. Hiyo si hoja. Kile ambacho nataka ni kueleze ni kwamba ni mbingu ambayo wewe na mimi tunajua, na maandiko yanasema kwamba vilitoweka mbele yake. Hebu tujiulize swali. Ni kiti gani ambacho hiki tunachokisoma? Maandiko matakatifu yanasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Hii ndio ile tunaita kwa Kiingereza the great white throne. Kumbuka msikilizaji, katika masomo yaliyopita tuliona ya kwamba Kristo atanyakua kanisa lake. Na kisha nyakua kanisa lake, kufumba na kufumbua, atawapeleka mawinguni na atakalia kiti cha enzi. Na hapo katika hicho kiti chake cha enzi, ukumbuke ni tofauti na hiki kiti, kwa sababu hiki kinaitwa kiti cha enzi kikubwa cheupe. The bema seat of Christ is different from the great white throne. Na ukweli ni kwamba the bema seat, tuliona ya kwamba hiyo ni kile kiti ambacho kitakaliwa na Kristo kukujaji wewe na mimi, wale ambao tumeokoka. Ni kulingana na matendo yetu tuliyoyatenda wakati tulipookoka, ama mambo yale ambayo tulikosa kuyatenda wakati sisi tulipopatiwa instructions na maandiko matakatifu. Kwa hivyo ndugu yangu, hakuna kurelax. Kama uliambiwa ukiamini Yesu Kristo mambo ni nywe, maisha yako ni mazuri, yataendelea hivyo hivyo tu, please forget it. Lakini ujue ya kwamba wewe na mimi tuna jukumu, kwa sababu kuna kiti cha enzi ambacho kinakuja. Kristo ambaye ni mwokozi wetu atakalia pale hewani, na wewe na mimi tutaitwa kila moja na yule mwingine, ili kutoa hesabu juu ya kazi zetu. na kiti kingine ambacho ni Millennial Seat of Christ. Ufunuo 20 na mstari wa 4 unasema, kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya kuhukumu. These are judgment seats ambazo zitakaliwa na watakatifu pamoja na Kristo yeye atakuwa mahali pale. Lakini ujue ya kwamba wewe na mimi na wale ambao ni watakatifu tutaweza kukalia viti hivi, na ujue ya kwamba hukumu zitatekelezwa wakati wa Millennial Kingdom of Jesus Christ, which will last for 1,000 years. Baada ya hayo, maandiko ni haya yanayozungumza juu ya kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Ni Ufunuo 20 na mstari wa 11, na maandiko hayo the great white throne of Jesus Christ wakati huo akikalia. Hebu tukaona mbingu na dunia zikatoweka mbele ya macho yake, havikuonekana tena. Kisha nikaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Ndugu yangu msikilizaji, wacha niseme hivi, wakati tunaposoma juu ya siku hizi za mwisho na sana sana hukumu hii, lazima tufahamu ni nini hasa maandiko yanavyosema kuhusiana na nikaona watu wakubwa na wadogo. Haisemi juu ya watakatifu, lakini akasema nikaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Kabla hatujaendelea, ningetaka nikurudishe katika kitabu cha Danieli sura ya 7 na mstari huo wa 9 tukiendelea wa 10. Nikiwa bado naangalia viti vya enzi viliwekwa hapo, kisha mzee wa kale na kale akaja akaketi. Alikuwa amevaa vazi jeupe kama theluji, nywele zake zilikuwa kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa na miali ya moto, na magurudumu yake yalikuwa na moto uwakao. Kutoka kiti hicho kijito cha moto kilibubujika, kikatiririka maelfu walimtumikia na mamilioni wamesimama mbele yake. Mahakama ikawa tayari na kikao na vitabu vikafunguliwa. Unajua ni vizuri kuelewa hivi. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, na Mungu kamwe hataweza kujichanganya. Waandishi wengi wa vitabu ambao wanaviandika kwa hekima ya mwanadamu wanaenda mpaka mtu anajicontradict. Wanaandika vitabu mpaka hakuna correlation. Inaenda mpaka hiyo kitabu akiandika kingine kina disapprove kile cha kwanza. Lakini neno lake Mwenyezi Mungu ni neno la milele na milele wakati wote. Danieli miaka mingi sana alionyeshwa juu ya kiti hiki na akaonyeshwa juu ya hukumu hii. Na maandiko yanasema kwamba katika kitabu hicho cha Danieli, nikiwa bado ninaangalia viti vya enzi viliwekwa hapo, kisha mzee wa kale na kale akaja ameketi. Alikuwa amevaa vazi jeupe kama theluji, nywele zake zilikuwa kama sufu safi, na kiti cha enzi kilikuwa na miali ya moto, na magurudumu yake yalikuwa na moto uwakao. Na kutoka kwa kiti hicho kijito cha moto kilibubujika, kikatiririka maelfu walimtumikia na mamilioni walisimama mbele yake. Mahakama ikawa tayari na vitabu vikafunguliwa. Ni vitabu ambavyo msikilizaji tutaweza kuendelea na kuziona. Lakini Danieli akaona hukumu imewekwa tayari. Hawa ni akina nani? Turudi katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 20 tunapoendelea mahali kutoka mstari wa 12. Kisha nikaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Halafu kitabu kingine, yani kitabu cha uzima, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadri ya matendo yao, kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. Ndugu msikilizaji, ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati huu ukifika, wale ambao ni wafu watafufuliwa. Akina nani hawa? Kabla hatujaendelea na kuangalia vitabu vile ambavyo vitatumika wakati huo, ningetaka tu tufikirie hawa ni akina nani. Kumbuka msikilizaji, wafu walifufuliwa wakati wa rapture kama vile tulivyoona. Na ni wale watakatifu ambao walikufa na utakatifu wao wakiwa ndani ya Yesu Kristo na wakafufuliwa. Wengine ambao waliweza kufufuliwa ni wale watakatifu, the Old Testament saints, wakafufuliwa na wale ambao walitoka katika ile Great Tribulation ukisoma. Na basi wakapata kutawala pamoja na Kristo kwa miaka hiyo 1000. Lakini msikilizaji, kuna kikundi cha watu ambacho hakijui na hakielewi ni nini kinaendelea, na ambacho hakitajua ni nini kitakachoendelea. Kwa mfano, kumbuka mtu kama Kaini ambaye alikufa katika dhambi. Yeye alikufa katika dhambi zake na kaishi katika dhambi, na mpaka wa sasa yeye yuko tu pahali pale. Watu kama hawa wamelala. Na ni ajabu ya kwamba hata tarumbeta ya mwisho itakapolia na kuita wafu na kanisa kunyakuliwa, watu hao hawatajua ni nini kinachoendelea. Bado wako mle mle makaburini mwao, na wataendelea na kulala wasipojua ni nini kinachoendelea. Kumbuka tena, kuna watu ambao wengine wataendelea na kufa hata wakati huo Yesu Kristo atakaponyakua kanisa lake. Kumbuka wakati wa Great Tribulation, kuna wale ambao wataendelea na kuuawa, na wengine hata kufa kwa njia zozote zile tu. Lakini wakifa katika dhambi zao, bado wanalala tu kama vile wengine wanavyolala na kuzikwa hata wakati wa sasa. Na maandiko yanasema hukumu hii ya mwisho itajumuisha watu hawa sasa. Wale ambao wamelala makaburini mwao, hata wakati huo wote Kristo akitawala miaka 1000, bado wako makaburini. Wamekufa ni kwa ajili ya dhambi. Na wacha niseme ya kwamba dhambi ni kitu kibaya sana. Dhambi ni mbaya. Dhambi haina nafasi nzuri hata kidogo. Lakini dakika za mwisho, Kristo akishamaliza utawala wake wa miaka 1000, na tena kudili na shetani na kutumbukizwa kwa shetani pale katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, basi hukumu inaanza. Wale ambao wamekufa wakiwa katika dhambi zao, walikufa katika uovu wao, wakati utafika na umefika kulingana na masomo vile yanaendelea, ili kufufuliwa. Na wakifufuliwa wafanye nini? Watupiliwe katika ziwa la moto. Hebu tusome na tuendelee. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 13, bahari ikawatoa nje wafu waliokufa ndani yake. Kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa mle ndani. Kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. This is very interesting, msikilizaji, kama vile tunavyosoma neno la Mungu wakati fulani tukifika hapa yatufunulia mengi sana. Kumbuka vile ambavyo maandiko yanavyosema, na kumbuka ya kwamba nilikwambia tutaangalia hizi vitabu baadaye. Lakini wachana na mambo ya vitabu kufunguliwa, na tufuatilie mstari wa 13 ambao unasema bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake. Hii yamaanisha hivi, waliokufa na kuzama maji wakafa, wengine wakararuliwa miili yao huko na mamba, wengine wakaliwa na samaki. Maandiko yanasema kwamba watatoka. Na wacha niseme hivi msikilizaji, wakati mwingine tunajidanganya sana. Hakuna kufa na mtu kudidimia na kuisha tu mwisho, eti mwisho wake ndiyo huo. Kuna watu ambao wako na mafundisho very funny. Wanasema ya kwamba mtu akifa anaenda tu, uhai wake, roho yake inabadilika, anarudi tena duniani kama mnyama, kama mbwa. Huo ni uongo. Maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba hawa watafufuliwa, na mahali ambapo waliingia watatolewa. Kama ni katika bahari, kama ni makaburi, kama ni wapi, hata wale ambao walikufa wakachomeka kwenye mioto, mili yao itatokea na watafufuliwa tena. Na usidanganywe ndugu yangu msikilizaji ya kwamba watu wakifa kuisha maneno yake. Wengine wanasema ya kwamba hata nikifa si nitakufa tu, si nitaenda tu, nimekwisha tu, mambo yangu yamemalizika. Unajidanganya. Ukweli ni kwamba kila mmoja wetu atafufuliwa. Uwe Mkristo, usiwe Mkristo, uwe na imani katika Kristo, usiwe na imani hiyo. You shall be resurrected. Utafufuliwa. Mungu ni muumbaji. Na akiwa ni muumbaji, yeye Mungu atatoa uhai wa kila mmoja na miili hiyo wataivalia. Na wote watasimama mbele yake Mungu, kiti chake cha enzi kama vile ambavyo tulivyosoma. Na wakiwa mahali pale, hakuna kujidanganya ya kwamba hawakupitia ulimwengu huu. Kwa sababu hukumu sasa ikianza, neno ndilo hili ambalo linasema ya kwamba kifo na kuzimu vita watu wa kumbe. Kumbe kuna utofauti wa kifo na kuzimu. Yaani mtu wa kifa ni process anapitia kwa kifo. Lakini kuzimu, mahali ambapo wanaenda wale ambao ni wachafu, watu ambao hawana mapenzi na Mungu, hawana mapenzi na utakatifu, hawajali maisha watakayoishi ulimwengu huu, kuwavuruga watu na kusema kwamba hakuna amani na hawatapata amani na wao. Lakini ujue ya kwamba hata akimalizika na akisha kufa, kifo ni usingizi tu. Usingizi ambao mtu akisha lala ataamka. Na kama wale ambao mmefiwa na watu wenu, wale tumefiwa na watu wetu, tujue ya kwamba hapa kuna faraja. Nasikiza wewe ambaye unanisikiza, ujue ya kwamba hata wakati wewe una mtu ambaye ulienda na kumzika na wengine wanachoma, kumbuka majivu hayo, watu hao watatokea na watasimama wote mbele zake Mwenyezi Mungu, wote watasimama pale. Watu wengi, wengi, wengi sana. Ukweli uliopo ni kwamba tuliposoma Danieli 7 na mstari wa 9 na wa 10, unaona vile ambavyo maandiko yanasema, maelfu walimtumikia, mamilioni walisimama mbele zake, na sikia, wengine kama mchanga wa bahari wakiwa mahali pale, hesabu yao haiwezi kujulikana na mtu yeyote. Ni wengi, wengi sana. Watu wengi wamekufa katika dhambi, lakini wote watasimama mbele za kiti hiki cha enzi kikubwa cheupe, the great white throne, mbele zake Kristo, na watahukumiwa. Hebu na tuangalie hukumu hii. Maandiko yanasema kwamba kila mmoja atahukumiwa kufuatana na matendo yake. And I guess you know what that means. Najua ni vizuri kuelewa hivi. Wale watu ambao watafufuliwa wakati huo ni mtu ambaye hata kuwa na anything to do with faith in Christ Jesus. Si mambo ya eti maisha ndani ya Yesu Kristo ama nini, lakini kulingana na matendo waliyoyatenda. Hii ni kusema ya kwamba kama mtu alikuwa ni muuaji, hukumu ni kulingana na mauaji. Kama yeye alikuwa ni msherati, ni hukumu kulingana na usherati. Na zikiendelea na hizo counts, ni usherati, ni wizi, ni uaji, ni mambo yote yale ambayo yako mahali pale, basi ni mbele ya kiti cha enzi kikubwa cheupe ambacho watasimama mbele za Kristo. Mtu yeyote ambaye jina lake halikupatikana limeandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Ndugu msikilizaji, hata maandiko tuliyoyasoma ni kwamba heri wale ambao wana sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ambao unakuja kuishia katika ule utawala wake Yesu Kristo, mahali ambapo wafu watafufuliwa, watakatifu wafufuliwe ili kutawala pamoja na Yesu Kristo. Ufufuo huo wa kwanza ni wa heri, ni wa baraka, wamebarikiwa, wana matumaini hao ambao watafufuliwa wakati huo. Lakini sasa wanaofufuliwa hapa, mtu yeyote ambaye jina lake halikupatikana limeandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Kristo alisema ya kwamba ziwa lipo liwakalo moto wa kiberiti, lakini akasema ya kwamba hili ziwa la moto haliko ni kwa ajili ya watu wengine, lakini limetengenezewa shetani na malaika zake. Sasa wewe na mimi kutumbukia huko ama mwingine kupenda kuingia huko ni kwa mapenzi yake na matendo yake binafsi, ili ajiunge na yule mwovu shetani ambaye ni baba yake wa uongo na uovu. Lakini kwa mapenzi yake Mungu, Si mapenzi yake mtu yeyote aweze kuangamia ama kuingia katika ziwa la moto. Wewe na mimi tuko na chance hata wakati wa sasa ambao tuko hai. Mambo hayajaisha. Kuna nafasi tu hata na wewe kusema Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Niokoe katika ziwa la moto. Na ufute jina langu katika kitabu cha mauti na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Na uniokoe na damu ya Yesu Kristo. Na niwe safi nikimtumikia Mungu wangu milele na milele hadi wakati atakaporudi kunichukua. Ndugu, nataka nikuambie hivi, tengeneza maisha yako na Yesu. Tengeneza maisha yako hivi sasa kabla wakati huu. Si mapenzi ya Mungu akuadhibu, lakini ni mapenzi ya Mungu wewe uwe karibu naye kama kiumbe aliyeumba na anayempenda sana. Na ndiyo sababu Kristo akafa msalabani, ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tutaendelea kutoka hapo. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na Mungu akubariki.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Biblia Husema Broadcasting tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

Nimekuona Elohim, nimekutana na wewe. Bila shaka mpendwa msikilizaji, Jeremy Gerald pale na kibao hicho, natumai basi unazidi kupata vema tunapozidi kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi njema tunapomshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo pale mbeleni katika Bwana nichunguze, na kisha baada ya pale tukawa na sehemu hiyo ya ibada pale, tuashukuru sana. Ni wakati basi tuweze kuenenda katika sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya himizo. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala, na kabla basi tuweze kuendelea zaidi, ni wakati basi tuweze kuomba kwa pamoja tunapomshukuru Bwana, maana umbali tumefika kika ni kwa neema yake tu, ni kwa kibali chake tu ndipo sasa tumefika siku nyingine kama ya leo, tarehe ikiwa ni 10 mwezi ukiwa wa 6 mwaka 2026. Naam, tuweze kuomba tunapoendelea pale kwa pamoja. Baba, tunasema asante kwa wema wako, tunalihimidi na kulitukuza jina lako, tunakuenzi maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Baba, twakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya siku njema hii ambayo Bwana umeifanya. Twakuinua na kuhimidi na kuenzi Bwana, maana unastahili. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo Jehova ingilia kati, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe. Tuomba kwamba mfalme tutangulie kwa yote. Baba, tusamehe kwa yote. Baba, tuongoze katika kila hatua. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo ambalo natamani kutoka kwako, Jehova ingilie kati, maana kila ambacho najua ni kwamba pasipo wewe hatuwezi lolote. Ndipo sababu naomba kwamba mfalme shika usukani katika maisha yetu. Baba, tawala, tamalaki, have your way, oh God, kwa kuwa ni wewe tu mwezo wa yote, ni wewe tu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. E Bwana, tuomba kwamba Jehova enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu, bila wewe siwezi lolote, bila wewe hatuwezi. Ndipo sasa tuomba kwamba Bwana, have your way, O King of Glory, maana ni wewe tu unayestahili, ni wewe tu wa kuabudiwa, ni wewe tu wa kuenziwa. E Bwana, hakuna mwingine aliye kama wewe. Naomba kwamba Bwana tutangulie katika shughuli zetu zote. Bwana, enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu Mungu mweza wa yote. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo ambalo amekutamani, Jehova ingilia kati, maana ni wewe tu. Twasema asante mfalme kwa umbali huu ambao umetufikisha. Kama taifa tunakuhitaji, kama kanisa Baba tunakuhitaji. Tuomba kwamba Bwana shika usukani maishani mwetu, tuongoze kwa yote. E Yesu, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na umetamalaki. Naombea kila msikilizaji kwamba Bwana katika kila hitaji alilonalo, Jehova kapate kukutana naye mfalme. May you meet each and every one of us at our point of need, oh God, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji

wa imani yetu Baba ni wewe. Enenda pamoja nasi. Baba tutangulie kwa yote. Naomba kwa ajili ya wanandoa hawa ambao mnavurugana kwamba Bwana Mungu kwamba wasije wakaona mmoja na mwingine kama adui, bali Baba wape umoja, maana maandiko yanasema palipo na umoja Bwana unaamrisha baraka. Baba kaamrisha baraka katika ndoa hii. Kaamrisha baraka maana unawapa umoja Jehova. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Asante Yesu, maana unaweza. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Twalinua na kulimiri jina lako, tukiomba kwamba Jehova enenda pamoja nasi. Tutangulie kwa yote Yesu, maana unaweza. Naomba hata siku ya leo Baba tuongoze katika safari zetu, shughuli zetu, mipango yote. Baba tutangulie. Neema yako iwe juu yetu Mfalme, na zaidi kibali chako kienende nasi, maana ni wewe tunayeweza yote. Asante Bwana, hata kwa ajili kila msikilizaji Bwana muonekanie, maana ni wewe tu unayeweza yote. Ni wewe tu unayestahili sifa zote na utukufu. Mwanzo tena mwisho Baba, ni wewe tu. Asante Bwana, maana umetukuka. Naomba kwamba Jehova enenda nasi hata katika siku hii ya leo, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Naam, tunapoenda pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, karibu tuendeleze pale tuliacha hapo jana. Nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amezidi kwa mwema kwako, amezidi kwa kimbilio lako katika hali zote. Naam. Karibu kwenye himizo letu la leo. Na hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi hapo jana, tulikuwa naulizana pale, je, unalo la kumkumbusha Mungu wakati ambapo unapitia hali ngumu? Na tulipata kutambua kwamba wakati mwingine mpendwa msikilizaji, kuna mambo ambayo tupitia, na wakati huo hata sometimes unashindwa la kuomba, lakini unaweza kumlilia tu Mungu. Kwa hivyo nikawa nauliza, unalo la kumkumbusha Mungu? Hezekia alimkumbusha Mungu yale ambayo alimkumbusha, na immediately Bwana akabadilisha msimamo wake, akabadilisha kazi yake, akamuongeza miaka. Je, nami na wewe tunalo la kumkumbusha Mungu wakati ambapo twafika, wakati ambapo mambo yamekuwa mazito, mambo yamekuwa, hali imekuwa si hali? Kwa hiyo pote pale ulipompenda msikilizaji, natumai basi tuzidi pale kwa pamoja. Kama ulikuwa pamoja nami hapo jana, basi umelipata ujumbe kwa kirefu, na kama hukuepo, enda tu kwenye mtandao wa YouTube, tafuta kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, ama ukisearch, ukienda tu kwenye YouTube alafu search Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, utapata pale moja kwa moja. Hakisha kwamba umeenda pale, umesearch pale, na ukishapata ujumbe huo, make sure umesubscribe pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo search either Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, utapata pale moja kwa moja, na Bwana akutende wema. Naam, ni wakati basi tuende pale mpendwa msikilizaji. Na katika kuendeleza, ningependa tuendeleze ujumbe wetu huo wa hapo jana. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya, bado tuko tu pale Isaya 38. Leo niruhusu tusome mstari wake wa pili hadi wa sita. Mstari wa pili hadi wa sita. Unapofungua pale, nikumbushe tu kwamba ukipata ujumbe wetu wa himizo pale, hakisha kwamba una subscribe ili usiachwe nyuma kivyo vyote vile. Naam. Isaiah chapter 38 verse 2 to verse 6. Maandiko yanasemaje? Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema: Ee Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mstari wa 4. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema: Enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi: Mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Baba Mungu, tuseme asante. Twalimidi na kulitukuza jina lako. Tunakuenzi ewe Bwana, tukiomba kwamba Bwana shika usukani. Roho Mtakatifu, na kwa chuo usukani ukapate kutawala tamalaki, nena nasi kwa kuwa wewe ni mwema, na punguzidi kuongezeka zaidi kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia katika sehemu ambayo tumesoma mpendwa msikilizaji, unajua nikawa natafakari kuhusu Hezekia. Na nikawa nafikiria hivi. Unafikiria kwamba Hezekia alipoenda pale kuomba, kusali, wakati ambapo amepewa ripoti mbaya kwamba ugonjwa ulionao si wa kupona bali ni wa kuaga dunia, yani panga mambo yako kwa sababu wakati wako umefika wa kwenda. In case ungefika mahali wewe, mimi na wewe tuambiwe ripoti kama hiyo kwamba wewe hii homa uko nayo, hii headache uko nayo, si kwamba utapona, ni kwenda utaenda. What would you have done? Ungefanyaje? Ungeanza kulia? Naam. Na najiuliza wakati Hezekia, basi hiyo najua nimekuachia food for thought, tafakari tu. Na wakati Hezekia alikuwa amegeukia ukuta anaomba, tumeguziwa pale kidogo tu, ni yapi maombi ya aina gani alikuwa anaomba kumbele zake Mungu? Maana ameambiwa kwamba wewe ni kwenda unaenda. Maombi aina gani? Mungu, naomba unibariki na gari kubwa. Hapana. Mungu, nipe nyumba ya kifahari, nipe shamba kubwa nchini Kenya, nifanye kuwa tajiri, tajiri tajika. Nifungue makampuni na kadhalika. maombi yake hayakuwa hayo. Unajua, it comes a point in life wakati ambapo unapata kutambua kwamba hizi vitu zote ndio hata Ayubu alifika pale akasema ni ubatili tu. Ilikuwa ni Samson, naam. Yote haya ni ubatili. Kisa na maana, unapata kwamba wakati wewe ni mgonjwa hauna afya nzuri, magari yatakusaidia nini? Wakati ambapo una tatizo, una kupumua ni shida, oxygen ndio umewekewa pale, unangangana, you are fighting for your life. Manyumba na mashamba za kusaidia nini? Kuna pahala ambapo unafika pena msikilizaji ambapo kuna vitu zingine has make sense. Hata ukiwa na mansion kubwa, bedrooms 20, iko na floors 5, iko na parking ziko pale nje na kadhalika, hata ukiwa nayo, wakati ambapo afya yako si nzuri, haikusaidia, haina muhimu wowote. Uvae nguo nzuri, suti imetoka sijui taki ama wapi, viatu nasema ni leather. Hatupewe hizo wakati ambapo wewe ni mgonjwa. Hai make sense. Haina muhimu wowote. You see, kuna hata hizo makeup na nini hazim, kuna wakati. Kwa hivyo nikiangalia Ezekia, pale ambapo alikuwa amefika, maombi yake haya kwa Mungu, nipatie suti mpya. Mungu nibariki na watu wengine. Hapana, hata hakuwa anaombea familia yake. I'm sure. Hakuwa anaombea taifa lake, sijui kabila lake, sijui watu wake. Hakuwa anakumbuka mfalme Ashuru. Hiyo yote hakuwa anakumbuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimoja alikuwa anakumbana nacho. Uhai wake. Maana akiaga dunia, hivyo vitu vyote havina muhimu. Kwa hiyo basi ombi lake likuwa ni moja tu. Mungu, niponye. Mungu, siache niangamie. Mungu, niponye. Na napoangalia pale mpendwa msikilizaji, akaomba ombi, na alipoomba, anaomba ile ombi, na Mungu akamjibu. Nujue, la ajabu ni kwamba yeye pale alikuwa anaomba apokee uponyaji, na Mungu naye akacheza kama yeye. Vijana wanasema akampa zaidi ya uponyaji. Katika mstari wa 6 ambao tumesoma, Biblia inasema kwamba akafika mahala ambapo, naam, verse 6. Uzuri some tu pale. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu. Alikuwa anaomba yeye asiage dunia. Alikuwa anaomba yeye apate uzima. Alikuwa anaomba yeye apone. Lakini Mungu instead anamponya na kumongeza miaka 15 zaidi. Na zaidi anamwambia ili iwe ishara, pia nitaponya mji huu. Yani anafanya more than what Hezekiah asked for. Anafanya more than. Maybe, kaza nafikiria tu, maybe ni maombi alikuwa, Hezekiah alikuwa ameweka akiba, ndiye alikuwa inajibiwa, sijui. Lakini kile ambacho najua ni kwamba kwa wakati huu alipokuwa akiomba, alikuwa anaomba apokee uponyaji, lakini Bwana amempatia zaidi ya uponyaji. Mpaka anakomboa mji mzima kwa sababu tu ya huyu mmoja. Na nasema nafanya hivi ndio iwe ishara kwako, upate kujua, ujue kwamba yale ambayo nimesema ya 15 years yatafanyika. Kwa hivyo ndio iwe ishara, yani usije ukasahau, usije ukawa na mashaka. Iwe ishara kwako. Na asubuhi ya leo nahisi kwambia mtu mpendwa msikilizaji kwamba kama vile Hezekiah alipata more than, may that be our portion this morning. Kwamba Mungu wetu ni Mungu mweza wa yote, ni Mungu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, ni Mungu ambaye anajibu maombi na kutupa more than, na kutupa zaidi ya. Mwacha huyo Mungu wa zaidi ya akapata kutembelea hii leo. Maana maandiko yanasemaje mpendwa msikilizaji? Tumtumikie Mungu ambaye ni yeye yule jana leo na hata milele. Na hii leo basi wacha akapata kutendea aliyomtendea Hezekiah, akapata kutendea pia hii leo mpendwa msikilizaji. Kwamba ndio umeomba upate baiskeli, wacha akakupe hata na pikipiki. Ndio umeomba upate mtoto, eti Mungu anakupa matwins. Ndio umeomba mtoto wako apite mtihani, ndio si kupita mtihani tu na bali na kazi anampa. Kwamba Mungu anafanya more than vile ambavyo tumeomba mpendwa msikilizaji. Umeomba upate mke, amekupa mke na amekupa pia hali ya kutulia. Maana amesema kwamba apate mke apate kitu chema na apate kibali. Amekupa pamoja na kicho kibali, umepata kubalika tu uelewi hata mwenyewe. Mungu anakupa zaidi ya kila ambacho umeomba mpendwa msikilizaji. Ulisema kwamba unataka tu mume, Mungu anataka tu mume. Lakini akakupa mume ambaye ameokoka, ako financially stable na anakupenda vya ajabu. Mpaka unasema God, this is more than what I bargained for. This is more than what I asked for. God, That is a God I'm talking about. Uliomba tu kwamba Mungu nipe kazi. Mungu, watch, let me be confirmed kwa hii kazi. Hii kazi ambayo niko probation. Mungu nipe kazi. Mungu nipe, nikuwe confirmed kwa hii kazi. Na badala kuwa confirmed kwa hiyo kazi, ukapata promotion, ukaongezewa salary. Mungu anakupa zaidi ya kila ambacho ulitamani, mpendwa msikilizaji. Ukasema na Mungu, naomba tu nipate kujenga nyumba. Na badala kujenga nyumba tu, Mungu anakupa pamoja na gari. Ah. May that be your portion. Mungu wa zaidi ya akapate kutembelea asubuhi ya leo, akapate kuonekania asubuhi ya leo. Unapoenenda mbele zake ukiomba kwa uaminifu, kitamani kutendea kitu fulani, wacha kuonekania kutendea makuu na zaidi. Hezekia alikuwa anaomba tu hai. Alikuwa anaomba tu, na akaongezewa miaka ndio, lakini akaongezewa zaidi ya. Ni Mungu wa ajabu, mpendwa msikilizaji. Ni Mungu mweza wa yote. You know, he's a God who gives more than what we bargained for. Kuna kila kitu ambacho ulitamani kutoka kwake Mungu, anakupa zaidi ya kila ambacho ulitamani tu. Nishaisikia dada mmoja akiomba, anafika mahali anasema, Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa zaidi ya mume nilihitaji. Ndugu anafika mahali anaomba, anasema, Mungu nashukuru kwa sababu umenipa zaidi ya mke nilihitaji. May that be your prayer this day. May that be your prayer this night. Wewe ambaye unatamani, ulikuwa unatamani kupata mke wakati ndio huo. May that be your prayer. Unaenda mbele zake Bwana kwa shukrani, maana amekutendea zaidi ya what you bargained for. I know of a brother ambaye alikaa muda mrefu sana bila kupata mtoto. Ombi lake likawa, Mungu nibariki na mtoto. Mungu nibariki na mtoto. Mungu nibariki na mtoto. Let me tell you. Huyu ndugu alikuwa amekaa miaka, lakini alipopata firstborn, Mungu akafungua tumbo la uzazi, finally akapata mtoto wa kwanza, walikuwa ni matwins. Unajua sasa, unajua mtu ambaye amekaa bila kupata mtoto, hataki kuweka kaeka mabreak. Kaende. So alipopata firstborn, ni twins. Kukaa kwa lelea kifikisha mwaka mmoja, wengine wakuja second born, triplets. We, hata wale walikuwa mbele yake walikubali aishe. Na hao watoto wanazaliwa wakiwa healthy, si wale wako kuna complications na kadhalika. Wako very healthy, very healthy. Mungu alimuondolea machozi. Mungu alimpanguza machozi kwa kumpa zaidi ya. Alitamani tupate hata mtoto mmoja tu. Sasa ninapoongea watoto watano kwa mpigo papa mara mbili. Ombi langu asubuhi ya leo, Mungu atutendee zaidi ya. Sijui nini imekuwa tamanio lako, mpendwa msikilizaji. Kwa tamanio lako la nyumba, tamanio lako la kazi, tamanio lako la gari, tamanio lako la afya, tamanio lako la ndoa, tamanio lako la fedha, Mungu akupe zaidi ya. Maana we serve a God of more than enough. Anaweza akakupa more than enough. Maana amesemaje, mpendwa msikilizaji, kwenye maandiko? Kwa wale ambao unasoma pale kwenye kitabu cha Malaki, utapata kutambua kwamba anafika mahali anasema, nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yenu, matoleo ya fungo la kumi na matoleo mengine. Alafu anasema, muone kama sitafungua madirisha mbinguni na kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha. Kumaanisha kwamba Mungu anataka kupatie more than. Yaani umeenda pale kutoa kwa uaminifu tu. Na amesema unajua tithe ni 10% of your income. Kwa hivyo umetoa 10%, kama ni 1000 umetoa shilingi 100 tu. 100. Alafu Mungu naye anafungua madirisha mbinguni, anakupatia more than enough. Ni Mungu ambaye anatamani lake ni kutupatia more than, zaidi ya. Kumbuka wana wa Israeli walipokuwa wakipewa chakula mana, walikuwa wanakula mpaka wanasaza. Yaani wanakula mpaka wanashiba, inawatosha. Wanaambiwa usiweke, lakini kula tu. Wanakula, wanashiba, wanabakisha. Alipolisha watu 1500, walikula samaki tu na mkate. Ilikuwa ni chache, lakini wakakula mpaka wakabakisha. Ni Mungu wa zaidi ya. This morning naomba, wacha ile tunafika mahali tunasema, oh, huyu ananua magari mbili ya nini? Si ni gari moja, si anaendesha tu gari moja tego. Wacha kusema hivyo. Mungu anatamani, nia yake pia ni kupatia more than enough. May that be your portion this morning. Akupatie zaidi ya, afungue milango, akupatie zaidi ya, kufungulie baraka kwa jina la Yesu Kristo. Kilo litamani akupe double, triple, mara saba, mara mia kwa jina la Yesu Kristo. May Jehovah Lord answer our prayers this morning. Akupe ushuhuda kinywani mwako. Kuna mtu nazungumzia asubuhi ya leo, Mungu anakupa ushuhuda. Kumbuka kushuhudia, useme matendo makuu. Unasema, Victor, jana ulisema hivi na Mungu ametenda hivi. May that be your portion this day. In Jesus' name. Amen. Amen. Mungu wa zaidia. Mpendo msikilizaji akapate kutenda wema. Si yale umeomba tu, zaidi ya yale umeomba akujibu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shalom, Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madomandala kwenye sehemu hii na nashukuru Mungu kwamba tumeweza kuenda pale kwa pamoja. Mungu akutende wema. Tupatane tena unapotoa ushuhuda yale makuu Mungu amekutendea. Naam, ni wakati uweze kutoa sadaka zetu, ni wakati wa kutoa sadaka zetu. Kwa hiyo basi kwa siku kama ya leo usiachwe nyuma. Ikiwa ni siku ya katikati ya wiki, usiachwe nyuma. Acha tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo kama vile maandiko yanavyosema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo, basi nafasi ndio hii. Tuweze kutoa sadaka zetu. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, uweze kutoa pale kile ambacho Bwana ameka moyoni mwako, tuweze kutoa sadaka zetu, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana akutende wema. Narudia tena, paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, ukienenda pale mpendwa msikilizaji hakisha kwamba umetoa sadaka yako, itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda pale uweze kutoa, na labda wasema pale kuna yule ambaye unasema pale mpendwa msikilizaji kwamba neno hili limekuwa ni lako. Wasema kwamba Victor leo umenihubiri tu, neno la leo limekuwa ni langu na nashukuru sana. Kwa hivyo kwa yamba unasema hivyo, ni vema mpendwa msikilizaji uweze kutoa pale, itakuwa vema ili likapate kuwa complete kwako, ili neno hili kapate kamilifu kamilika. Si Mandala anasema, ni maandiko yanasema, basi ni vema tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji tuweze kutoa pale sadaka zetu, ambapo nakumbusha pale paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, toa tu sadaka yako, mwabudu Mungu na matoleo yako, ili baada ikapata kuwa complete, itakuwa ni vema zaidi mpendwa msikilizaji tuweze kutoa pale kwa uaminifu. Na Bwana mwenyewe asema tumjaribu kwa njia namna hii kwa kuwa uaminifu. Kwa hivyo toa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha pale, ni itakuwa vema zaidi. Na vile vile pia kuna mtu ambaye wasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kusupport kituo hiki, injili zidi kusonga mbele. Kwa kuwa ungependa kusupport pale mpendwa msikilizaji, nafasi hii ni yako, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu zaidi, it's so costly. Na hivyo basi naomba kwamba pote pale ulipo, sema pamoja nasi tu support pale ili injili hii izidi kusonga mbele. Kwa hivyo popote pale ulipo, paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6-7. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi, ambapo nakujuza unapata kwa mwezi mmoja tu kuna malipo ya mamilioni ya fedha, mamilioni ya fedha, bill ni mamilioni ya fedha. Hivyo basi popote pale ulipo, simama pamoja nasi tu support pale, itakuwa vema zaidi, hubiri injili hii pamoja nasi na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, nenda kwa simu yako ambapo paybill namba yetu ni 33 25 50. Pebi namba yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kisha kwamba umetoa pale sadaka yako, umetoa pale support yako kwa kitu hiki, injili hii zidi kusonga mbele, nitakuwa vema zaidi. Kila ambacho Mungu amekuwezesha, 1000, 2000, 10000, 150, 50,000, shilingi 100, 300, 400, 700, yani whatever amount uko nayo, 750, 540, yani whatever amount. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, enenda pale, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji na itakuwa vema zaidi, Bwana akutende wema. Kwa hivyo PB number ni narudia tena, 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kuna mwingine ambaye anasema kwamba, Victor, mimi ningependa kutoa sadaka shukurani, nimwambie tu Bwana asante kwa yote ambayo amenitendea. Kwa hivyo basi ungependa kutoa sadaka shukurani, au pia kuna nadhiri uliweka mbele zake Bwana, eti Mungu ukinifanyia hivi nitafanya hivi, nitanunua hivi, nitafanyia hivi kwa kazi yako na kadhalika, nitasupport hivi, basi ni vema uweze kutimiza nadhiri yako kwa haraka. Biblia inasema kwamba timiza nadhiri yako kwa haraka. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana kutende wema unapotoa pale. Na vile vile pia kuna yule ambaye angependa kutoa fungu la 10, angependa kutoa tithe pale. Wasema kwamba, Victor, hapa BHB ndio pahala ambapo unalishwa neno. Bila shaka umekuwa ukilishwa neno. Kwa hivyo basi popote pale ulipo ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, na huyu Mungu aonaye kwa siri, huyu Mungu mweza wa yote, huyu Mungu ambaye anatujali, ambaye hawezi shindwa lolote, akapakaze kutembelea, apigane vita vyako, akushindanie kwa hali zote, akupe kibali chake kienende nawe, na katika hali zote akupe ushuhuda kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo popote pale ulipompenda msikilizaji, paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa kwa uaminifu, iwe ni tithe unatoa. Tithe ni 10% of your income. Kwa hivyo toa pale kama vile maandiko yanavyosema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kuwa uaminifu katika matoleo pale, muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni kwa mageni baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo, na zaidi pia atazuia muharibifu. Kwa hiyo basi popote pale ulipo, kuna watu ambao muharibifu yupo tu anamaliza mali yako, unashindwa kwa nini, ukipata hivi unajiuliza pesa zangu zilienda wapi na kadhalika. Kwa hiyo basi ni vema uenende pale mpenda msikilizaji, utoe kwa uaminifu, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda tu pale, kile ambacho Bwana amekuwezesha, kama umepata shilingi labda ni shilingi 10,000, unatoa shilingi 1,000 kama tithe. Kama basi umepata mazao pale shambani, umepata magunia 10 ya mahindi, unatuma gunia 1 worth of cash kama sadaka yako ya tithe. Na kama labda ni chochote kile, labda ni kwenye ukulima, kwenye biashara umepata faida na kadhalika, tuma pale na Bwana akutende wema. Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye anatuma pale kwa uaminifu, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Baba tunasema asante. Twalinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe Jehova. Tukiomba kwamba mfalme shika usukani. Wewe tu unayeweza yote, ni wewe tu uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba anapotoa, anapojinyima na kusupport kazi yako, Mungu muonekanie. Bwana pigana vita vyake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Naomba kwamba Bwana shika usukani maisha ni mwetu na utuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo huyu ambaye ametoa, naomba kwamba baraka zako za maradufu mara zikapate kumuonekania, na zaidi Bwana pigana vita vyake, mpe ushuhuda kinywani mwake unapomtendea siku hii ya leo, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema, akuonekanie kwa hali zote, katika jina la Yesu, amen. Kumbuka paybill namba yetu ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550. Account number 967. Akaona bikiwa ni 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550. Account number 9

0: You're wonderful, you're worthy, oh Lord. Kibao tati pale mpenda msikilizaji. Hakika Mungu wetu ni wajabu tu. Yeye ni mweza wa yote. Kwa ni asubuhi njema, wakati uweze kuingia pale kwenye magazeti pate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele. Lakini kabla pale, wacha nipokee tatu za asubuhi ya leo kwa wale ambao wanasemezana nasi. Je, mko vipi? Popote pale ulipo. 0722 174200, nambari ya simu. Bila sema hello.
1: Hello.
0: Naam, habari ya leo ndugu yangu? Naam, karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Pastor Japheth Munya.
0: Yes.
1: Niko Nonga wa Munya.
0: Naam.
1: Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Jospin.
0: Mhm.
1: Titus Watalu.
0: Mhm.
1: Pastor Tenko wa ile familia yake, na mwisho niende kwa Nandi na Katoja. Wawe na siku njema. Mbarikiwa sana.
0: Nawe pia baraka. Mungu akutende wema. Bili sema
2: hello. Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Good morning.
2: Niko salama.
0: Niko poa sana. Blessed Tom Rains.
2: Takuna neema inatosha.
0: Naam, karibu. Na mnapotea ndugu yangu. Blessed Tom Rains. Kidogo hiyo tumempoteza, samahani sana. 0722 174200, nambari yetu ya simu pale mpenda msikilizaji, napozidi kwa pamoja kabla tuweze kuingia pale magazeti tupate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele pale. Na kumbuka kisha kumbuka baada pale pia tutakuwa naangazia kwenye mtandao wetu wa Facebook, tupate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele pia pale, ama ni nani wamefika pale kwenye Facebook, wanasemaje, watakia nani nini asubuhi ya leo. Kwa hivyo acha nipokee moja mwisho hapa. Bilusemelo.
2: Unanipata sasa?
0: Nakupata, umerejea.
2: Ya, mimi niko salama.
0: Yes.
2: Kama una nini kutosha?
0: Eh.
2: Yaani sana machozi nasonga kwa pamoja, hakuna kumbanduka mpaka kieleweke. Alafu ukipata mtaki ile kidogo ya masilina
0: ile. Ya?
2: Ya masilina inaitwa.
0: Inaitwa?
2: Ushuhuda.
0: Ushuhuda, okay, sawa. Leo network yako kidogo inafanya ile kitu. Lakini basi haya. Acha tazidi pale, na shukuru. Na wakati basi tuangazie magazetini kwa ajili ya muda wetu asubuhi ya leo.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kidogo tu tuanze pale na gazeti la Taifa Leo kurasa wa kwanza, pale anasema vipi kurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo, sita inua mikono, ambapo Gashagu akataa fidia shilingi milioni 50 akisema hatafuti fedha bali kutetea utawala wa kikatiba na haki msingi. Kwa hivyo basi asema kwamba yeye si pesa alikuwa anatafuta. Nafikiri alisikia ushauri ambao ulimpatia jana kama mshauri mpendwa msikilizaji kwenye mazungumzo bayana. Anasema hata yeye mwenyewe hataki pesa. Naam, pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na kando na hayo, kilio mfumo wa SHA ukiharibika, ambapo wagonjwa katika hospitali za umma Tabani walipia huduma pesa taslimu kwenye ukurasa wake wa 4. Inabidi ulipe cash. Vile vile pia familia kupokea miili Ijumaa, ambapo familia za wanafunzi 16 walio fariki utumishi Girls Academy watapokea miili ya wanawao siku ya Ijumaa. Mama kiwa sana, Mungu azidi kuwatia nguvu. Na kando na hayo, fujo na nyuki kuhusu kituo cha Ebola. Kwa hivyo na nyuki hakukaliki, eti wanasema kituo cha Ebola hakihitajiki kule kwenye ukurasa 4. Na wanaovamia wahamiaji SA waonywa. Kwa hivyo Ramaphosa asema serikali itachukua hatua dhidi ya watu wanaoshambulia wahamiaji kwenye ukurasa wake wa 8. Na kando na hayo, kwenye kimataifa ni kwamba hisia kali USA ikifungia nje refari wa FIFA kwenye ukurasa wake wa 20. Jipe na kalako moja ujipashe zaidi. Tukivuka kwenye gazeti la The Standard ukurasa wake wa kwanza, yepi amepewa kipaumbele, wasema pale kwamba sema the High Court judgment that upheld Rigathi Gachagua's impeachment while awarding him 50 million shillings for violation of right to a fair hearing has triggered a legal firestorm. Na kuambia, yani kwa upande mmoja mambo ilikuwa right kwa pande mwingine haikuwa right. Kwa hivyo je, mbona inachanganya hapo? Basi imeleta masuala mengi, pata mengi zaidi ukurasa huo gazeti hili la The Standard. Tukivuka kwenye ukurasa wake wa pili, ni habari kwamba protest against US Ebola facility turns violent as Nanyuki blocked. Kwa hiyo basi Nanyuki kinaumana kule kwa sababu ya ujenzi wa hiyo karantini ya Ebola. Pata mengi zaidi, wasema hataki ijengwe kule, kwenye ukurasa wa pili. Na vile vile PSB talk moved as state rules out schools closure. Kwa hivyo serikali yasema shule zitafungwa. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa huo. Na kwenye gazeti la Daily Nation wasema Gashagwa defiant, sema kwamba Democracy for the Citizen party leader rejects 50 million shillings award, terming it an insult. Anasema ni matusi kumpatia shilingi milioni 50 na yeye alikuwa anataka haki, anasema kwenye ukurasa wake wa sita. Pata kwa kirefu zaidi. Na vile vile pia more pain for patients as SHA system outage enters day 4. Kwa hivyo kasheshe ya SHA, mitambo yake na kasheshe imefika siku ya 4, watu wakilipia sasa cash kutokana na wagonjwa wakilipia pale cash. Mengi zaidi ukurasa wa 8. Na vile congestion, hunger, peer pressure, the troubles in our public schools. Kwa hivyo basi asema ni congestion, hunger na peer pressure. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa 10 kwenye gazeti hili, gazeti la Daily Nation. Na vile vile pia why Gor Mahia will need bigger war chest to conquer the continent. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa nyuma. Kwenye gazeti la The Star leo limefika pale, nasema opposition and lawyers poke holes in the Oster verdict, ambapo if right to fair trial is infringed you set aside the hearing. Pata mengi zaidi maswala ambayo yanazidi kuulizwa kuhusiana na uamuzi ambao ulitolewa kuhusu kesi ya Gashagwa. Mengi zaidi ukurasa wa 4 na 5. Na kando na hayo, flooding hits Tana again as El Nino looms. Nakwambia mafuriko yaanza pale kule Tana, na saizi El Nino haijaanza eti. Sasa ikianza itakuwaje? Mengi zaidi ukurasa wake wa kwanza, lizo ukurasa wa 10. Na vile vile pia utapata habari kuhusiana na Ruto overseas trips bring in billions in of investment, says spokesman Hussein. Kwa hivyo safari zake zaleta mabilioni ya fedha. Mengi zaidi kwenye gazeti hilo, jipe na kalako moja ujipashe zaidi.
4: Sana Macheo, Magazitini.

Bila shaka basi tuzidi pale kwa moja mpenda msikilizaji. Kitu moto sana sema mbinguni itakuwaje, na kuambia kule mbinguni itakuwaje. Ndio kibao hicho, basi ndio jina la kibao hicho. Nashukuru sana hapo zidi pale kwa moja, nashukuru kiwa ni siku ya Wednesday. Leo tuliona tuanze kwa moto hivyo kidogo, angalau tutulize tukisonga. Hivyo sicheze mbali useme oh ilikuwaje. Usitie shaka Bado nakumbuka ni Wednesday bana Mambo ni safi sana. VMM ikiwa ni tarehe 10 mwezi ukiwa ni wa 6 mwaka 2026. Mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku zinafuatana pale, zinashikana pale. Mambo safi Mungu ni mwema. Lakini kwa zini asubuhi njema ambayo basi Mungu amefanya, siku njema ambayo Bwana ameifanya. Tumshukuru Mungu kwa wema wake, maana ni Mungu mkuu mweza wa yote. Dakika 20 kutimia mwendo wa saa 2 majira Afrika Mashariki. Leo nakwambia leo ni kumoto, leo ni kuhote, leo ni kuhote. Tarajia pale kwenye pita pita na kadhalika. Lakini kando na hayo basi kuna mengi ambayo tuzidi kuamkia mpendwa msikilizaji. Na niweze kujuza tu. Najua habari ambazo kidogo unapata si za kuridhisha sana. Unapata kutambua kwamba kuna ripoti ambayo yasema kwamba already Tana River imejaa. Tana River inasemekana kwamba imejaa. Flooding imeanza katika eneo la Tana River, ambapo basi kuna mafuriko ambayo yametokea kule. Lakini na kusajabisha ni kwamba kuna hatari, maana kuna ripoti ambayo imetolewa na wanautabiri wa hali ya hewa kwamba El Nino injiani yaja. Sasa najiuliza kama already imejaa na El Nino ijaanza, what will happen? Mungu atusaidie tu. Tuombe nchi yetu mpenda msikilizaji, ili Mungu aweze kutusaidia mambo yawe sawa, au sio? Napata tafakari juu ya hayo mpenda msikilizaji. Of course kuna mabadiliko ambayo yalifanywa na serikali hapo jana kuhusiana na PSS. Lakini basi napo tafakari juu hayo, zaidi ya shule 70 zimeweza kufungwa. 70 schools zimefungwa, huku wanafunzi wake wakitumwa nyumbani kwa sababu ya hali ya kukosekana kwa utulivu katika shule zetu. Boarding schools I'm talking about. Zaidi ya shule 70. Unajua ilifika mahali walimu wanaangalia hivi, ukiona kuna ishara kidogo, kuna dalili kidogo hapa ya kavurugu kutokea ama kasheshe kutokea, unasema kinga shinda tiba. Endeni nyumbani. Waende nyumbani watulie kule. Kwa sababu wezi ngoja, wezi subiri pale. Na nafikiria basi kwa walimu wetu ama kwa wale ambao katika shule za mabweni, boarding schools, nafikiria itakuwa vema. Mnakaa karibu sana wanafunzi, mnapata kuelewa. Ndio mkiona jambo lolote angalau mnaweza kusuluhisha kwa mapema. Tunashukuru kwamba kwa hizi shule zote ambazo zimefungwa, si kwamba zote zilichomwa, lakini kwa sababu ya unrest tunapata kuna zingine ambazo kuna vitisho fulani zinatokea, alafu hatua zichukuliwe mapema kabla vurugu itokee. Kabla labda maafa yatokee, hasara itokee. Na kwa familia ambazo wamepoteza wapendwa wao, tuwasema makiwa sana na Mungu azidi kwa fariji. Na zaidi kwa wale ambao pia wameumizwa, pata majeraha, wako kwenye hospitali mbalimbali kwa sababu ya hali ya vurugu katika baadhi ya shule. Tuomba kwamba Mungu akaweze kuwaponya, akaweze kuwaponya kwa haraka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kani mambo ambayo tumekiasi kutambua asubuhi ya leo mpenda msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja. Nikiangalia kule nje, of course dalili ya mvua pale, mawingu kiasi cha haja, lakini kuliamkia kuwa salama. Lakini basi naona weather inazidi kuchange leo, ikiwa basi tuko tarehe 10 mwezi wa 6 hapa jijini Nairobi, mwezi wa 7 huwa na baridi sana, kwa hivyo tukaribia pale. Ndipo basi kibao cha kwanza ndio hicho nimekupa pale, kitu moto sana, natumai umesepa tu kumejiachilia pale. Saluto makazi yasema yupo pamoja nasi, Kioko Kilonzo Ulu asema good morning, Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Reverend Sabi Ngori kutoka Tugumoi pale kwenye WhatsApp asema blessed day to all. Bwana Yesu asifiwe, brother Victor, amen. Hope umeamka salama. Mimi niko bomba, niliamka salama. Mungu ni mwema.

0: Kazmasiwe tasema good morning Victor, praise God, na shukuru Mungu kwa neema yake kabisa, Mungu ni mwema. Konso Kodia sema good morning Vicky, asante kwa himizo, napenda vile Mungu ujibu maombi, anakupatia zaidi ya uombavyo eh? Anapatia zaidi ya uombavyo kabisa, huyo ndio Mungu wetu. Good morning Vida Balema, ni baba Happiness Kolo kutoka Madare 4A, asema na shukuru Mungu kwa ulinzi wake. Asubuhi njema na mchana mwema wa baraka kwa Mwendo wakatodhia Karoa Embu, hiyo ni ana masinga. Karoa Embu ni ana masinga, asante sana. Kadiki mkubwa dhambi kutoka Kirinyaga sema yuko ndani. Amen, amen kwa himizo, anasema tukufu kwake Mungu. Anasema na kuaminia, you never disappoint. Playlist iko swafi, anasema stress sangapi na vitu kama hivyo yawa. Huyu ni Shila pale, anasema ananiaminia pale kwa vitu kama Shila. Siwezi kuangusha. Kwani iko nini? Raji pe mwenye wanangu. Alafu kuna hapa nasema subuhi njema kwa familia, tukia Kianyaga, huyu ni Lucy Nyaga safi. Good morning Vicky, niko Machakos Town. Well ni Boniface Chalo Mumo, asema hakika Mungu ni mwema. Niko Machakos Town kwa Ndanze, ni Boniface Chalo Mumo huyu, na shangaa kusikia eti Kitui kuna shaka hola phase 2. Kitu cha kushangaza sana Vicky. Tuzidi kuomba mimi natuwa na manisha hivyo. Boniface Chalo Mumo pala asema tuombe sana. Yani shaka hola tu. Yani kuna watu tu. Wanafika mahali wanaua watu tu, alafu wanaenda nazika mahali wanaficha miili. Unafikiria itajulikana? Unajua mtu mmoja alisema siku ya nyani kushikwa miti yote uteleza. Haya. Watu bila sababu usiue, na wewe ndio unaua tu. Bila kujali, bila kusikia huruma. Yaani unaweza kuua mtu tu bila kuwa na utu. Ulienda wapi kwa binadamu? Utu ulienda wapi? Good morning Vicky, niko ndani kutoka Kadheka Kai Machakos. Playlist iko chonjo bro. Baraka Tele Gerald Mbithi pale anasema pia anakubali kwa maana anasema hizo ngoma ziko swafi, playlist imeshika kweli mpaka habanduki. Usijaribu, usitemeho, usipanduke, tulia tu hapo. Kariuki mkupiga dhambi pia anasema niko ndani, asante sana. Napozidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, kani ndani ya Biblia sema broadcasting, hapa ndio fahari jamii, ukiwa nami hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala ndani ya usalama cheo, nakwambia leo mambo ni moto.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Namni sambili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye muktasari wa shajara Biblia usema mwendo wa sambili. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba serikali imetenga rasilimali za kutosha katika vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ndilo hakikisho la naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, huku akisema kwamba serikali iko macho na tayari kushughulikia kisa chochote cha ugonjwa huu iwapo kitaibuka.
3: And we are very proud that our capacity is being upscaled, is being reviewed. We have a core number of health professionals, those who have experience in the past in West Africa on treatment of this disease. And we are building that capacity to include more health professionals.
2: Wizara ya elimu imeagizwa kuandaa mfumo wa ushirikishaji wa wadau wote pamoja na mapendekezo yatakayosaidia kuboresha utoaji wa huduma shuleni, pia kuimarisha usalama wa wanafunzi na walimu, kwa mujibu wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aliyekutana na waziri wa elimu Julius Migos Ogamba. Serikali inafanya tathmini ya kina kuhusu namna ya kuimarisha usalama katika taasisi za elimu ili kukabili changamoto za wanafunzi kuzua vurugu na kusababisha shule kadhaa kufungwa.
3: The schools that have been affected are a very tiny minority of boarding schools, mainly senior schools. Lessons we can learn and improve service delivery in our schools. That, of course, the Ministry of Education will be making their assessment and will be communicating to the public what we need to do and how we go.
0: Matukio viwanjani.
4: Portugal stared down the barrel. Kipchoge.
0: Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Kocha mkuu wa Kenya Lionesses Simon Odongo anaamini kwamba matumaini ya Kenya kufuzu kwa kombe la dunia la rugby la wanawake mwaka 2029 litakalofanyika nchini Australia yanategemea kuboresha ubora wa mashindano ya ndani na kuongeza nafasi za timu kushiriki mechi nyingi za kimataifa za majaribio. Baada ya kuiongoza Kenya Lionesses kumaliza katika nafasi ya pili kwenye kombe la wanawake la rugby Afrika lililofanyika katika viwanja vya RFUEA, Odongo anaamini kwa miezi 20 ni jayo itakuwa muhimu sana ikiwa Kenya inataka kufanikisha ndoto ya kihistoria ya kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye mashindano hayo makubwa dunia. Na bingwa mara mbili wa mbio za marathon za Boston za New York Hellen Obiri amesema atachukua mapumziko mafupi kabla ya kurejea kwenye mazoezi kamili ya marathon mwezi Agosti ili kuhakikisha yuko katika hali bora ya kimwili anapojiandaa kwa hatua inayofuata msimu wake baada ya kuwa na mwanzo mwenye shughuli nyingi mwaka 2026. Wikendi iliyopita Obiri alirejea kwenye mashindano ya barabarani katika mbio za kilomita 10 za New York Mini akiwa na matumaini ya kutetea taji alilolitoa mwaka 2025. Hata hivyo, nyota huyo wa Kenya wa mbio za masafa marefu hakufanikiwa kutoa ubingwa kwa mara ya pili mfululizo akimaliza katika nafasi ya tatu kwa muda dakika 31 na sekunde 10.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, jiunge nami mwendo wa saa 3 kamili kwa hana mengine mengi. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo.
5: Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Hello, Mama Beatrice.
7: Yes, Jeff.

bila shaka tuakiri kwamba mwenye nguvu ni wewe Bwana, mwenye uwezo, mwenye mamlaka ni wewe tu Yehova. Kibao chake Marcelina pale yasema mwenye nguvu, kibao ambacho kilitungwa au kiliweza kutolewa pale miaka 10 iliyopita, mwenye nguvu ni wewe. Kuna mmoja alikuwa ameitisha pale kibao chake cha ushuhuda, sikipata kwa haraka ila nimepata hicho, na tumai basi ndugu yangu umeweza kubarikiwa pale napozidi pale kwa pamoja tunapokiri kwamba mwenye nguvu ni Jehova.

0: Hakika Mungu wetu anastahili sifa zote, ndiye Mungu mkuu anayeweza yote. Na ni wakati basi pate kuenenda pale kwa pamoja mpenda msikilizaji, ikiwa basi tumshukuru Bwana maana yeye ni mweza wa yote. Uhali gani popote pale ulipo, tunapomtukuza huyu Yesu maana ndiye kimbilio letu. Na vivyo hivyo basi mpenda msikilizaji, ni wakati basi uweze kuenenda pale kwa wote ambao nazidi kutegea. Mungu azidi kutenda wema nam. Wakati basi of course unajua uko unasubiri pale pita tuweze kupita pita kwa pamoja, baada mdo sio kwa mrefu tufanye ile kitu Haya sawa. Lakini kwa wote ambao nazidi kuanguza pia tunasema asante, na kwa kila mmoja ambaye ametegea pale asante sana. God bless you. Atakuwa naingia kwenye mazungumzo bayana mdo sio kwa mrefu. Lakini kwa sababu niruhusu tuenende hivi. Niruhusu tuweze kuenenda hivi mpenda msikilizaji.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Nama moja kwa moja basi kwenye pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Madu Mandala. Kafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio ni kujuza kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, maeneo yapi ambayo niliweza kufika? Nianzie katika eneo lipi? Nianzie eneo la Segemian kule Narok. Segemian kule Narok, watu wa Narok mpo? Haya, kuna polo moja alirudi kanisa alilohepa kumlilia pasta amsamehe kwa kumsengenya mtaani na amuombee dua njema. Polo huyo alikuwa mshiriki wa kanisa hilo awali, lakini akaondoka kisha baadaye akamfitini mchungaji huyo kwa tetesi za kuitisha sadaka nyingi kila ibada. Naam, alifika pia akisema hakuna kupumua ukiwa kondoo wake, lakini ni tumbo lisilo shiba kila mara. Kwa hivyo, yani jamaa ametoka kwa hilo kanisa, alikuwa mshirika katika hiyo kanisa na amekaa pale kwa muda mrefu, lakini amefika mahala ambapo basi ameamua kuharibia pasta jina. Anasema pasta, oh, huyu ni tumbo yake tu, huyu anapenda pesa sana na kadhalika. Yani lazima tu uharibu jina kwa sababu umehama kanisa, lazima tu uharibu jina. Mbona? Na kabisa unajua kile ambacho unasema si kweli, unasingizia. So alipoenda kule alikoenda kikamuumania. Sasa amerudi kanisani, amepiga magoti, anasema pasta nisamee, nilikusengenya, nilikusema uongo, basa nisamee. Okay. Please, hata kama si mchungaji, unapotoka mahala ambapo labda ni wazazi ama nani na kimekuumania, ama unapotoka mmekosana, usitoke hapo umevurugana na mtu alafu kaanza kuongea vibaya kumchafulia jina. Hata kama ni kwa uhusiano, mmekaa ndoa imekataa, kwa hivyo kama imekataa, usitoke kule ukiharibia mtu jina. Siku moja. Haya, kitafakari juu hayo mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka wapi? Nikitoka kule Segemian Narok, nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Kalundu kule Kitui. Kalundu Kitui, kuna jamaa mmoja amekuwa gumzo mtaani, si kwa sababu ya mafanikio yoyote, bali kutokana na tabia yake ya kueneza fitina. Nani? Jamaa. Jamaa, wanaume sikuzi wamekuwa na umbea. Kila mara anapokutana na kina yake huwa na habari za mtu fulani ambazo mara nyingi hazijathibitishwa. Wengi walimvumilia kwa muda wakiamini angebadilika, lakini alitonesha kidonda alipowagonganisha ndugu wawili kwa maneno ya uongo. Yani lazima tu useme kitu, lazima tu mdomo yake ifungue, na ukifungua mdomo ni uongo. Ai, kuna shule ya uongo nini? Ni umbea tu. Wanaume siku hizi wanaume ndio wame graduate. Haya. Kitoka kule basi eneo la Kitui nikavuka mpaka Malindi Kilifi. Malindi Kilifi, kuna muuzaji vinywaji na wapita njia mjini walikuwa na wakati mgumu kuangua kicheko au kutuliza kidosho aliyefika hapo na kukumbatia sanamu moja akipiga busu akidinda kuiachilia. Yani ameenda pale kwa zile visanamu vimepelekwa pale. Kwa hivyo sanamu yenyewe ati ya mzungu. Ni hali iliyowashangaza waliofika pale kuona jinsi demu huyo alivyokumbatia kinyago hicho kila hali na katika hali ya mahaba, huku akibubujikwa na machozi. Alipobembelezwa kufichua sababu ya vitendo vyake, kidocho huyo alimwaga mtama kuwa kinyago hicho kilimkumbusha mbali na kumtonesha kidonda. Anasema hivi, hiki si kinyago, na mchukulia huyu ni yule Stivo aliyekuwa mtalii mpenzi wangu. Yani ameona kinyago kinakaa cha mzungu mzungu hivi, unaona kimzungu mzungu. Kwa hivyo anaona hicho kinyago kinakaa kama Stivo. Stivo alikuwa ni mpenzi wake ambaye alikuwa mtalii na akamwacha akaenda. So juu kinamkumbusha. Ai, kina dada semi kitu, nimeachia hapo. Naam, nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi wapi? Eneo la Barnabas kule Nakuru. Barnabas Nakuru, kuna jamii mmoja hajui tena nani ni rafiki na wa kweli maishani mwake, huku aliyowasaidia wakimsengenya. Yani umesaidia watu alafu ndio wanakusengenya. Alipoanza kazi ya kuuza bidhaa mtandaoni miaka michache iliyopita, marafiki zake walimcheka na kumwambia alikuwa anapoteza muda. Hata hivyo, juhudi zake zilimzalia matunda na sasa anaendesha biashara yenye mafanikio makubwa. Badala ya kumpongeza, baadhi ya marafiki zake wameanza kumtenga na kumzungumzia vibaya hata hadharani. Yaani mtu ameenda pale amefanikiwa, huyu ni kazi ya uganga hii si kawaida. Yaani mtu hawezi faulu tu.
Naam, nikimalizia basi nimalizie eneo la wapi? Kirigiti kule Kiambu, watu wa Kiambu, Kirigiti. Mama mmoja alisimulia jinsi alivyo na maumivu makali moyoni baada ya mume wake kumtelekeza pamoja na mtoto wao ufuatia uhusiano nje ya ndoa. Yaani mwanamume amefika mahali ameacha tu jamii yake. Anadai mume wake amebadilika kabisa na anadhibitiwa na kisura. Hali hiyo imeibua mgogoro mkubwa wa kifamilia, huku mama huyo akihangaika kutafuta haki na malezi ya mtoto wao. Yaani inashangaza kwamba mwanaume umefika mahali una mke, una watoto, ama una mtoto, alafu unafika mahali ukipata kimtu tu kule nje kashungua, anasema unasahau kabisa familia yako mpaka unasahau na mtoto wako. Watu ni wanadamu, ni hatari. Ama kweli maandiko yanaongea kuhusu mama anaweza kumsahau mtoto anayenyonyesha, lakini Mungu hawezi tusahau, au sio? Wanadamu ni wale wale. Ni kwenye pita za kwangu, mimi hapa ni VMM. Ukipenda Victor Bado Mandala anasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hakika singefika mahala nilipo mpendo msikilizaji, ila ni shukrani tu kwa Bwana ambaye ametufikisha mbali huu. Kama taifa bana ni Mungu tu, kibinafsi ni Mungu tu, kama isha haya basi ni Mungu tu. Ajilikana kama mtumishi wa Mungu Reverend Ruth wa Moyo pale, kibao ni nakushukuru mwema, nakushukuru Bwana mwema. Ikiwa ni siku Wednesday basi vitu kama hivyo ni kwa sana mpendo msikilizaji, tunapomwabudu huyu Bwana wetu, maana kwa hakika ni yeye tu. Na mmoja hapa niambia kwamba Victor, mimi na mtu wa vitina huwa hatupatani kwa sababu mtu kama huyo anaweza fanya ukosane na kila mtu. Ni Anwa Bungoma. Alafu nakupata loud and clear nikiwa na my lovely to my Maembe. Tumai Maembe ndio jina la kwake hilo. Hiyo amepeana sawa. Ile tuzidi pale kwa moja pia msikilizaji, nashukuru sana tunapozidi pale. Wacha tuingie kwenye mazungumzo moja kwa moja. Ikiwa ni siku ya Wednesday, najua natarajia yeye pia. Haya, ndani ya Hosana Macheo.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Naam. Na hilo basi ningependa tuende katika swala lingine ambalo tofauti kidogo kiwa ni siku ya Wednesday. Na hilo basi natafakari hivi. Ushaifika mahali mpendwa msikilizaji, ukasaidia mtu, ukafika mahali ukapata labda ni ndugu pale kanisani, labda ni ndugu kuzaliwa, labda ni rafiki tu, mtu wa karibu nawe. Ukafika mahali ukamsaidia. Either labda ukamsaidia alikuwa katika uhitaji, ukamsaidia ni one way or another. Kuna kitu ilifanya, ukamsaidia. Maana, kama si msaada huu ambao Mungu alikuwezesha kumsaidia, basi kuna uwezekano kwamba hanga likuwa mahala ambapo yupo. Na baada ya kumsaidia, amesha zaidika mpifika pale juu. Number one, akaanza kuongea vibaya. Akaanza kuongea vibaya, kuonyesha madharau, na hata wakati mwingine akageuka kuwa adui. Has it ever happened to you? Saizi unakumbuka kwamba wewe ni mlokolo umeokoka, lakini basi ishaikufanyikia mpendwa msikilizaji. How did you handle it and how can we handle it wakati ambapo inakumbana na mmoja wetu? Ikikupata jambo kama ilikupata, je, unakabiliana nao vipi? Maana umefika mahala ambapo wewe unakumbuka kwamba unajua kwamba umeokoka, unampenda Kristo. Lakini kuna mtu ambaye ulisaidia alikuwa katika uhitaji, lakini imefika wakati wako wa uhitaji naye pia badala kusaidia anakuongea vibaya. Has it ever happened to you or to somebody that you know, or are you the one ambaye mtu alikusaidia nuka? Hapo ndio Victor, hapo ndio sasa tuna draw the line. Hakuna mmoja, sio hakuna mmoja amefanya hivyo, sawa? Ni wale wengine, those other people, hao wengine. Unasemaje pendwa msikilizaji? Yako maoni yapi pale? Ishaikufanyikia? How should we? Je, ni vipi unaweza handle hali kama hii? Ikufanyikie, una handle vipi? Wewe ni mlokole na kuna uwezekano pia yule mwingine pia ni mtu ambaye ameokoka, ama alikuwa ameokoka semi kitu. Kwa hivyo maoni yako yapi? Ukipata na hali kama hii unafanyaje? Does it happen by the way, ama ni mambo tuna imagine? 0722174200. Pacha nipate kusikia una handle vipi kesi kama hiyo. Bili usema hello.
2: Hello re. Hello, Biblia usema.
1: Yes.
2: Huyo ni mchungaji Pastor Jackton Hamasi. Sikielo nalo nikiwa hapa Nakuru.
1: Yes.
2: Ependa kusema ya kwamba tumegift wengi sana.
1: Mhm.
2: Na ile kitu ambayo mtu kuna huyo mtu inafika mahali anakuongelea kinyume.
1: Ehe.
2: So ile jambo kubwa tu mimi ningependa kusema ya Biblia inasema heri wenye moyo safi watamuona Mungu.
1: Mhm.
2: Wewe endelea tu kutenda mema.
1: Mm-hmm.
2: Kama kuna mwenye atapeana shukrani, asante kwa Mungu. Hata kuna wengine unaweza kumsaidia, hata mtoto wako mwenyewe asimsaidie, hata amfukuze.
1: Mm-hmm.
2: Hata mimi nimelift wengi, na kuna wale ambao wanaleta shukrani na kuna wale ambao waleti shukrani, lakini utaongea ubaya kwao, yote unamwachia Mungu.
1: Yeah. Okay, asante. Sema yote unamwachia Mungu. Wasemaje mpendwa msikilizaji, napozidi pale wasema vipi tunapozidi kwa pamoja? 0722174200. Bili usema lo.
3: Hello, Victor Mandala.
1: Yes.
3: Baneso sifiwe.
1: Sifiwe sana huyu Yesu.
3: Huyu naita kwa namu hapa kutoka Mala, Kangundo Road.
1: Aizo karibu.
3: Sasa mimi naweza kusema hivi.
1: Ehe.
3: Wajua kusaidia.
1: Ehe.
3: Tunatakiwa kusaidia, hata kusaidia, unaweza kusaidia adui yako, usaidie rafiki yako, na usaidie mtu mmoja.
1: Mhm.
3: Na sio wale wote ambao utasaidia labda wataongea, watakusifu, unaona?
1: Mhm.
3: Wengi labda. So ile kitu iko ni kwamba wewe endelea kusaidia, endelea kusaidia, hata mtu kama ataongea vibaya aongee vizuri, unaona? Wewe bora wewe unatenda mambo ambayo yanafaa mbele za Bwana, kwa sababu sasa unaona si watu wote ambao wako na shukrani, kwa sababu hata kuna Yesu pia alitoa mfano pale.
1: Mm.
3: Kuna watu 10 walisaidika, lakini ni mtu mmoja tu pekee yake ambaye alienda kutoa shukrani, unaona?
1: Mm.
3: Kwa hivyo kama una roho ya kusaidia, endelea kusaidia mtu mmoja ambaye alikuvunja moyo akakusema vibaya, kwa sababu kwa sababu hiyo ni kawaida ya wanadamu, unaona?
1: Mm.
3: Hiyo ni kawaida ya wanadamu. Kwa hivyo endelee kufanya mema. Barikiwe sana.
1: Okay, nawe pia. Bili useme lo.
4: Hello.
1: Yes.
4: Bwana sifiwe Mandara.
1: Ah, sifiwe Bwana Yesu.
4: Kwa salama ni Mwati Baraka.
1: Habari ya siku nyingi?
4: Siku nyingi ni mzuri, lakini sinda inakuanga kadedo kangu kana zikanga vibaya.
1: Pole.
4: Anakuanga na saa mingi baka ni nasikianga vibaya pia.
1: Pole sana.
4: Lakini tuko salama tunashukuru
1: tu. Mungu ataku...
4: Sasa mimi.
1: Hmm.
4: Sasa mimi nasema.
1: Yes.
4: Sasa kama hapa niko kuna watu wanakujanga wananiambia hivi.
1: Mhm.
4: Mimi najitolea tu kumsaidia.
1: Yes.
4: Kwa sababu kusaidia mtu Mungu ameona.
1: Yes.
4: Hata kama ataongea vibaya ama akose kutosheka.
1: Mhm.
4: Ndiyo hata ukisaidia mtu bado kuna watu watosekangi anataka tu kupewa.
1: Yes.
4: Unamsaidia kenye uko nayo na Mungu anaona na kubariki.
1: Mhm.
4: Asante na Mandara, tendelea vizuri.
1: Okay, asante, nashukuru. Aya, nashukuru sana, Mungu anaona tu pale. Wewe wasemaje mpenda msikilizaji? Kumbuka nambari yetu ya WhatsApp ndio hiyo nambari ya simu. Kwa hivyo WhatsApp line yetu na nisema nambari yetu ya simu ambayo ni 0722 174 200 0722 174 200. Wasemaje? Ukipatana pale, sijui kama ushaisaidia mtu kaenda pale na baada ya kumsaidia huyo mtu hata acha hata kusema tu asante. Akageuka kuwa adui yako. Yaani yeye ndiye anakusema vibaya na kadhalika. Unamhandleaje? How should one handle such a person? Has it ever happened to you? How was it? Bilu semelo.
5: Hi brother.
1: Yes, my sister. Nipo nawe?
5: Niko salama.
1: Ama ukoko?
5: Niko uko.
1: Karibuko basi.
5: Ndeko sana.
1: Karibu.
5: Rike.
1: Yes.
5: Asa kufadhali usaidia rafiki.
1: Eh.
5: Lakini mtu ambao uko.
1: Eh.
5: Ogopa.
1: Rafiki ni heri kuliko mtu wa uko.
5: Rafiki ni heri kuliko mtu wa uko. Victor kuna kisa kilangu last year tu.
1: Ehe.
5: Kuna kazi ilipatikana mahali akasema. Ingawa aliitishwa kitu akasema. Wacha ni ngangane. Nipatie ndugu yangu ka. Ndugu yake. Toka nitoke.
1: Mhm.
5: Akangangana we ndugu yake akapata pesa akasema hata nikilemewa najua pengine wakati atakubarikiwa kupata hiyo pesa anaweza atanisaidia kwa upande mwingine.
1: Mm-hmm.
5: Victor Shoko nyo ndugu yake kweli alipata hiyo kazi huo mwezi huo alihama hakuambia ndugu yake.
1: Mm-hmm.
5: Hakumwambia anaishi wapi na mpaka wa leo ndugu yake ajui anaishi wapi na wako hii Nairobi. Na to make it matter worse, huyo kijana alifitini ndugu yake mpaka akafutwa kazi.
1: Mm-hmm. Haya, kumfitini yani haikutosheka tu.
5: Imagine kwa ndugu yake akafutwa kazi walikuwa kampuni moja section moja. Ndugu yake huyo mwenye alihongana, akapata hiyo kazi, alifutwa. Victor, a true story ilifanyika last year.
1: Hey. So... Hivyo mpaka wa leo wanaongea wameshairejeana ama hali iko vipi?
5: Nakwambia Victor si rahisi.
1: Mm.
5: Haiko kwa rahisi. Tume alafu sasa ile kitu mbaya. Mm. So walikuja wakapoteza mzazi.
1: Eh.
5: So unaona vile watu wanapoteza mzazi unaambiwa wewe leta hii, wewe unaleta hii. Anaambia sasa tu mkisema leta na leta nini na mtu ana mbele wala nyuma. You can imagine Victor. Lakini marafiki ni nani? Wakaambia wewe kijana, so mambo tena tutakupatia hiyo pesa.
1: Ehe.
5: Ndio nakwambia heri rafiki kuliko nani?
1: Aya.
5: Okay. Kuliko ndugu yako. Huyo ni ndugu toka yani anamuongelelea vibaya. Na niende anampa kazi, niende anafanya awe mahali penyapo. Si afadhali huyo kijana angekuwa amepatiwa rafiki hiyo kazi, so hiyo rafiki angemkumbuka aseme, huyu rafiki yangu ndiye anafanya niko hapa mahali penye ni, mahali penye niko. Rafiki atakukumbuka, atakusaidia. Lakini mtu huko, Victor huko, na ndio kwa sababu unaonanga watu anasema, watu wataki kusaidia, heru saidia mtu wa nje atakukumbuka. Lakini si huko Victor.
1: Okay. We, haya sijui kama ilikuwa ni hiyo tu ama wewe inafanyika hivyo. Kwani watu wa ukoo wana shida gani? Eh? Mtu uko okay. Haya maoni yake hayo. Wasemaje nawe mpendwa msikilizaji? 0722 174200. Swala nyeti hili mpendwa msikilizaji. Swala nyeti hili wasemaje kwenye swala hilo? Ushaisaidia mtu, ukamsaidia hivi, baada ya kumsaidia akakugeuka tu, akaanza kunena vibaya, akageuka kuwa adui badala kuwa rafiki akawa adui. Bila sema hello.
6: How are you?
1: I'm fine my bro.
6: Good morning.
1: Good morning. Karibu.
6: Asante na shukuru. Umeamka vizuri ndugu yangu?
1: Niko fili kabisa.
6: Hai niko sana mwana Kristo na shukuru.
1: Naam. Salga kwema?
6: Najua salga tuko sawa kabisa. Na shukuru.
1: Naam.
6: Na changamkia kazi hapa.
1: Haya, tujenge taifa. Naam. Maoni yako ipi?
6: Asante. Sasa maoni yangu yako hivi.
1: Ehe.
6: Unajua katika Biblia Paulo alisema ya kwamba na tusichoke kutenda mema.
1: Yes.
6: Na hasa kwa watu ambao ni waaminio.
1: Yes.
6: Eh, tuwatende mambo mema.
1: Mhm.
6: Naye Mswahili akasema si utende wema uende zako.
1: Mhm.
6: Wakati mwingine tumetenda mambo mengi mazuri lakini unagoja upewe mtu awe na ile hali ya kuafurishie kama kukubali.
1: Mhm.
6: Ama kurudisha shukrani, lakini wakati mwingine unakuta mwende umetendea hilo jambo wanakuvunja moyo.
1: Yes.
6: Lasia nilikuwa na jambo lilinitarekea nikiwa hapa Salga.
1: Ehe.
6: Nikawa ninagoja gari nyingine nyumbani.
1: Yes.
6: Alafu ikawa mimi sipendi kupatia na simu yangu kusaidia mtu naye.
1: Ehe.
6: Nikiwa katika kituo cha kugoja gari nikaona msichana tu kikandogo tu hivi.
1: Mhm.
6: Na nikiwa nimesimama tu ni mahali ambapo si bize sana sana kija sana. Kule mtoni.
1: Eh.
6: Ona msana amenikaribia akaniambia habari yako mzee, kama nzuri. Akasema mimi nimetoka Kitale. Na nilikuwa nakuja hapa mahali kunaitwa Totari.
1: Eh.
6: Totari sasa ni kule nyuma kabla hujafika. Ukitoka Eldoret kabla hujafika Salga.
1: Naam, ile junction ya
6: kwenda Kericho na Eldoret.
1: Eldoret, yes. Mausambi tapo.
6: Sasa kwa bahati mbaya msichana kwa sababu haelewi sehemu ile. Yule driver ambaye alikuwa conductor mwenye alikuwa amemwambia ya kwamba nikifika mahali fulani nishukishe, kwa bahati mbaya hakukumbuka akampitisha akamleta Salga.
1: Ehe.
6: Ikawa huyo msichana amechanganyikiwa kabisa.
1: Mhm.
6: Sasa ilikuwa ni kitu saa 11 hivi nakuta mtu stage na nini simu yako kwa sababu sina simu.
1: Mhm.
6: Mkijie yule ambaye nilikuwa naenda kwake.
1: Ehe.
6: Na alikuwa ashuke pale junction ya Totari alafu ashike barabara ya kuja hicho afike mahali kuna Rundia ni unajua.
1: Naam naam unajua.
6: Sasa nikachanganyikiwa. Aliniambia hivyo mimi nikaona huyu msichana ni mdogo.
1: Eh.
6: Ili msaidie kama mtu wa Mungu maana ninajua sasa itafika usiku nawe mahali hapa na hata kwa mikono mizu.
1: Mhm.
6: Na nikachukua simu nikampa. Alipopiga mtu wa kwanza mahali alipokuwa naenda, simu haikulia. Akanipa nyingine ambayo ilikuwa ni yule ambaye ameoa dada yake.
1: Mhm.
6: Na ikawa wanaongea.
1: Mm-hmm.
6: Akamwambia sasa shemeji mimi nishapitishwa niko mahali panaitwa Salga. Sasa nami kwa sababu nilikuwa nimegoja gari likawa limekuja.
1: Mhm.
6: Nibebe. Nikamwambia hautaacha kuacha hapa. Tuingie pale ndani. Uongee na simu ili niweze kupata msaada.
1: Ehe.
6: Tukaingia naye kwa gari. Sasa alitosema ya kwamba amepitishwa na anaongea na shemeji yake. Shemeji yake sasa
1: gari ya kurudi.
6: Simu ni ya mwenye kumpitisha. Maneno yakawa makali kwa gari mpaka nikashindwa, mpaka gari nzima wakaniuliza nini. Nikamwambia sasa unajua kumefanyika hivi na hivi. Yule mwanaume sasa anasema, "Wewe nakwambia ya kwamba msichana wangu akipotea utanipatia. Nilitoa simu yako." Na ilikuwa ni historia ilikuwa ndefu.
1: Mm.
6: Kwa bahati nzuri nataka kusema hivi kwa bahati nzuri kwa kifupi.
1: Yes.
6: Kukawa ndani ya gari ile kulikuwa na mzee wa nyumba 10.
1: Ehe.
6: Na ni warundia ni akawa anaongea kabila ile ambayo huyu msichana alikuwa anapiga kwa huyo mtu mwingine ambao ni kabla ambao hatungeweza kuelewana.
1: Ehe.
6: Kamwambia huyu mtu ambaye ana simu yake inatumika na huyu msichana, ujue ni Samaria mwema amesaidia msichana wako.
1: Mhm.
6: Na hata baada ya kuambiwa hivyo bado maneno yalikuwa makali na machungu.
1: Yes.
6: Nilikuwa nataka kusema hivi.
1: Mhm.
6: Ya kwamba wakati ambapo tunatoa misaada tusiangalie kile ambacho kinatoka upande mwingine.
1: Mhm.
6: Kwa sababu wakati mwingine tunavunjwa moyo.
1: Mm-hmm.
6: Lakini wewe tenda mema. Mm-hmm. Wewe malizia hapo. Haijalishi wewe ni nani, mama matokeo yatakuwa gani kwa wale ambao unawatendea, lakini kwa Mungu si matokeo yanakuwa mazuri.
1: Mhm.
6: Mm, naomba Mungu akubariki ndugu yangu. Na uko na wakati mzuri.
1: Okay, nawe pia.
6: Thank you.
1: Okay, karibu. Yani wanadamu, shukrani hatuna eti. Haya. Wakati mmoja niko kwenye barabara, tu hapa jijini Nairobi. Alafu nikaona kuna a lady alikuwa kwenye gari, gari kadogo hivi, acha niseme gari gani. Akawa basi anataka kujoin barabara, ako kwa junction mahali fulani. Anataka kujoin barabara, lakini watu wote hataki kumwachia njia. So nikafika, ndipo fika hapo karibu nikasema nimwachie, ikasema ah, wacha nimwachie tu. So ikawa nimemwachia space naone inatosha. Alafu namwachia pite, si kwamba ni right yake, nimeona tu acha nimsaidie kwa sababu kila mmoja anampita pale, amekwama tu hapo dakika kadhaa. Nimeona dakika kadhaa kwa tu hapo. Kaona acha niachie yule lady apite, aingize gari yake a join barabara tuende. Alafu vile namwachia space aingie, anateremsha kioo kidogo. Mimi nafikiri anataka kuniambia asante. Ananiambia we, do you think this space is enough? Songa songa nyuma kidogo. Eh? Yaani anaanza kunigombanisha. Na sasa hizo ni nafasi anaweza toshia. Nilicheka tu, nikaacha na alipita hata siku songa nyuma, na alipita akatoshia. Lakini hey! Wanadamu. Bili semelo.
7: Bwana Yesu asifiwe sita.
1: Amen.
7: Habari ya asubuhi.
1: Salama.
7: Hata mimi niko salama.
1: Ehe.
7: Ni just back. Toka kitu kwa kuneka.
1: Karibu sana ndugu yangu.
7: Ehe, sasa siki.
1: Yes.
7: Mimi kwa kusema kwangu katika hilo nini? Ah, nisaidie ndugu.
1: Yes.
7: Wakati mwingine naonanga.
1: Mm.
7: Kuna uwezekano ni kweli juu.
1: Mm.
7: Nakumbukanga kuna wakati mmoja.
1: Mm.
7: Mimi sasa mimi mwenyewe najisemea yenye iliwahi tokea.
1: Eh.
7: Ni kwetu hii ndio mkubwa, kwa hivyo hii niliendaenda kwenda mbele kidogo hivyo, lakini ndugu yangu mwenye ananifuata najua yeye alikuwa ameoa mbele kuliko hii.
1: Mm-hmm. Yes. Hello. Okay, hiyo ni kama tumempoteza pale, sijui. Samahani ndugu yangu, piga tena, simu yako imefanya ile kitu. Utaniwia radhi pale. Lakini piga tena tuweze kuwasiliana. Kuna mmoja hapa anasema vipi kwenye WhatsApp, anasema watu wa kuwasaidia na hawana shukrani wengi, lakini ili kuponya moyo wangu naamua kuwasamehe na kuomba tu neema ya Mungu initoshe. Tumekwaruzwa mioyo sana mtumishi. Uni Lucy Nyaga, unasaidia mtu shukrani ana. Hey, bilusebelo. Hello.
8: Hello.
1: Yes.
8: Hello.
1: Yes, yes. Zima radio yako ndio tuwasiliane vema?
8: Yes, hai.
1: Mzuri sana. Mwenzangu nani?
8: Naongea na John kutoka Masumo.
1: Yes. Karibu.
8: Sema.
1: Mm. Ndugu yangu, acha kusikiza radio. Nikisikiza radio nabaki nyuma, eh?
8: Sema hivi.
1: Yes.
8: Mzuri.
1: Okay. Bili semelo?
9: Bili sema.
1: Naam.
9: Bwana Yesu asifiwe mazo.
1: Amen, the founding father.
9: Thank you very much.
1: Karibu sana baba.
9: Nimeshukuru sana, Mungu ameniamsha.
1: Umeland hapa dani.
9: Nasema asante sana Mungu wangu.
1: Mungu ni mwema.
9: Mwema siku zote.
1: Ehe.
9: Unajua watu kwa hao wako nani wengi sana.
1: Ehe.
9: Wengine ni wa familia.
1: Mhm.
9: Mimi niko najiuliza.
1: Eh.
9: Kwani nililogwa ama namna gani?
1: Kwa nini?
9: Sometimes.
1: Yes.
9: Wanafanya tu makusudi, unajaribu kuwapendeleza tena kuwa chini yao, lakini bado wanakuwa juu.
1: Ehe.
9: Nasema hivi.
1: Yes.
9: Tenda wema nenda zako.
1: Ehe.
9: Malipo ni kwa baba.
1: Naam.
9: Na Mungu analipa vizuri.
1: Ehe.
9: Analipa vizuri kwa sababu.
1: Yes.
9: Wengine hawamalizi vizuri.
1: Ehe.
9: Hawamalizi vizuri kwa sababu unafaa ku wakati umetendewa mazuri.
1: Mhm.
9: Yo mudhurumu yule amekutendea mazuri, Mungu yuko mbinguni anaona.
1: Mhm.
9: Yeah, asante sana ndugu. Barikiwa sana, kuwa na siku njema.
1: Okay. Haya, nawe pia siku njema. We, the founding father. Mgine pata sema vipe chatuone huyu chatuone huyu kwanza. Bili sema lo.
10: Hello Miki.
1: Yes.
10: Wanaesha shusua.
1: Asifia yes.
10: Nilio tukengena.
1: Naam karibu.
10: Mimi nimesha isege bazini yangu. Kini alikuwa naishi, alikuwa nasumbuliwa. Haka kuja kwa angu kakana. Nikamsaidia. Nikamambia next akarafta nyumba. Na hizi nikikuambia zera tuonge.
1: Kwa nili
10: mbu? Tuonge. Sama ulo mwenye mechangia kisema nana tukinjo moto. Nakubaliwa ne 100%. Kazi ni yangu sahi tukinina ituko kutengena watu. Lakini ya tuko kutengena lakini ya tupatani.
1: Ulimukosea? Ulifanya kitu ya kakasirika?
10: Alindanganya tiliiba simu. Na ilikuwa ni uongo. Sama kwanzi ya wakati ya tuonge ina tukueria moja.
1: He? Okay.
10: Yes. Well. Ala relative, ogopa. Kwa hiki maisha mzuri dao niweka relative kando. Hiyo, tuishi na watu wa mingine tofauti.
1: Eh,
10: nilidio kitengana.
1: Aya, we. Hey. Mambo hapa moto pe. Praise God, I got married into a mixed marriage with my husband. We assisted all brothers and sisters. We paid school fees for the children. When they finished school, when they finished their school, their parents told them Sisi had to fight. Victor, even the children abused us. But with my husband, we encouraged ourselves in the Lord. We believe that we are God's conduit. We have forgiven them, and the joy of the Lord is our strength. We, we. Samani sawa. Jina semi, chatuache hapo. Ongera sawa vipi, asema Victor. Hata mimi naamini kuwa rafiki ni mzuri kuliko mtu wa ukoo, na hata saa hii nikipata shida heri niambie rafiki, lakini siwezi tamani relative ajue. We? Is it that bad? Mgira sema vipi ya sema Mandala, tumsifu Yesu Kristo, wanadamu hawana wema. I personally had a friend who I helped all around as a brother, from school to his family and much more. He still remains my friend though he paid me badly at one point, only to apologize wakati aliona nobody backed him up. Kama wa Kristo kutenda wema ni tena na hata zaidi. God is watching. Tubarikiwe wote. We. Mambo hapa ni moto pendo msikilizaji. Siji wasemaje tunapoendele pale. Umeshai kutana moja. Ilikuwaje nawe? What was your experience? Tunapotendea na pale mpendo msikilizaji. Tatuane moja hapa napomalizia. Nujue, naanza kutafakari tu nikiangalia swala hili mpendo msikilizaji. Kwa kina, kwa kindani. Mana, naangalia nikiuliza hivi. Are relatives that bad? Wacha nipokee moja ya mwisho hapa. Bili uzamelo? Ya mwisho merudi kutoweka. Lakini basi, napo malizia pale. Unajua, mara nyingi, kama wanadamu, kiwa wanadamu, kando na kusema tenda wema nenda zako, unapo tenda kitu, you expect something back. Ni kiwa wanadamu. Semi kwamba hivyo ndio yafai kuwe, lakini kiwa wanadamu ni kawaida. Nikikutenda wema, I expect you to be, let me give you an example. Wakati watu wanapendana, unapata mmoja mpatana na mwingine, ukiwa anapendana alafu anamwambia I love you, una expect akwambia I love you too. Lakini imagine unaenda kwa mpenzi wako unamwambia I love you, anacheka sema thank you. Eh, unaanza kujiuliza is there something wrong? So we expect something back. We expect something back. Kwa hivyo unapotendea mtu wema, unatarajia pia kutendea wema. Lakini vema tupate kutambua kwamba kimaandiko bila hajaongea kuhusu atenda wema na utarudishiwa tu wema huo huo. Unaweza ukapata wema ndio, lakini sio lazima iwe kutoka kwa yule ambaye ulitendea wema. Na let me tusonge karibu. Unajua mara nyingi katika ninapotafakari kuhusu swala hili, there are people we forget so much, ambao pia ni wachungaji, watumishi wa Mungu. Mara nyingi hao watumishi wa Mungu wachungaji wamefika mahali wamekuja meomba pamoja nasi. Wakati tulikuwa nahitaji, wakati tumevurugana, tumepiga simu siku, mtoto ni mgonjwa na kadhalika, wamekuja wamekimbia wametuombea, wamesema pamoja nasi. Lakini in the end, nilikuwa nasikia mchungaji mmoja akiuliza pahali fulani, akiuliza mbona kuna watu wengi ambao tumewasaidia, wamekuwa vijana hapa, tumewasaidia wakafanya harusi, na immediately baada ya harusi wakienda honeymoon, they never come back to church. Hawarudi, kwa hiyo wakirudi wanaenda kanisa lingine. Na nasema wakiwa vijana tulikuwa pamoja nao, tukawashauri, tukafanyia counseling, tumewaombea, tumesema pamoja nao, harusi wamefanya. Alibara kufanya harusi wameenda hivyo. Na nataka ufeel kwamba sometimes kama watu woni, lakini nataka upate kujua sometimes pia hawa wachungaji wanakuwa hat. Sijakuja hawajanituma, hawajaniambia nije, lakini nikwambie kwamba mara nyingi nao pia hufeel uchungu kwa sababu wamekusaidia wakati ulikuwa katika uhitaji, ukitafuta kazi, ukihustle. Sasa wakati umesonga kidogo nasema hii kanisa ni ya mabati, nahitaji kuwa kwa kanisa ya klasi yangu. Kama ni ya klasi yako usingejenga hiyo basi ifike klasi unataka. Of course hujawekwa pale, hujawekewa cement pale afa ukae pale milele. Lakini wakati mwingine unapotoka toka kiheshima. Lakini unapotoka tu kiasara sana, ndipo sasa wengine wamefika mahali wamebeba laana ambazo hawakutarajia, ambazo hawajui hata. Sembi kwamba wachungaji wana laani, lakini akifika mahali anateta tu anasema, "Ai, huyu sonso vile tumemsaidia hivi." Na wewe umetoka, alafu to make it worse, unaenda kule unaongea vibaya. Kwenye pita za kwangu nimekujuza kuhusu mtu mmoja ambaye amerudi kwa mchungaji kumomba msamaha kwa sababu aliongea vibaya kumuhusu. Wengi tuafika mahali tuafanya hivyo. Na wacha hivyo wachungaji, wazazi. Unafika mahali mzazi amekusaidia, amekulea, amekusaidia popote pale. Ni mzazi wako, ndio. Unasema labda ni right yangu na kadhalika. Lakini kuna wengine walituma watoto wao. Kwa hivyo huyu amekulea, amekusaidia. Alafu unafika mahali ambapo akisha kusaidia umefaulu kule mbele. You forget about them. Na hatu na wadharau. Nisikia mmoja akisema, "Ah, huyu mama amechapa. Huyu baba mzee hajui Kiingereza." Hajui Kiingereza na yeye ndiye amekulea. Amekupa hiyo Kiingereza uko nayo. So sometimes tunakosa ku appreciate, tunapanda mbegu mbaya. Na kuna wengine ambao tuvuna mambo kama hayo kwa sababu nasi wenyewe tulipanda. Na mtu utavuna ulichokipanda. Mungu atusaidie. Na ukipata mtu ambaye hayu appreciate na kadhalika, please kumbuka hili kwamba tenda wema nenda zako. Mungu atakujibu kwa wakati wake. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Najua kuna watu wengi ambao unanisikiliza, umesaidia watu wengi, na kuna mmoja akasema ni watu wa familia. Unajua inakuwa kwa watu wa familia sana. Kwa nini? Kwa sababu you expect a lot from watu wa familia, na anapokukosea inakuwa so painful. So si kwamba watu wa familia ni wabaya, tusaidia, na usiache mtu wa familia akihangaika. Biblia inasema kwamba haswa tusaidiane, haswa watu wa nyumbani wa imani. Kwa hivyo ni vizuri tuanzie pale nyumbani, lakini usije ukamchukia ukakosa kumsaidia. Msaidie tu, hata kikosa ku appreciate, Mungu mwenyewe aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kuna mengi ambayo watu pitia, lakini ni vizuri tujiachilie kwake. Mungu atatusaidia, atatuondolea yale machungu. Ombi langu ni kwamba Mungu akuondolee wewe ambaye una machungu kwa sababu ya kutendwa ubaya. Mungu akuondolee hayo machungu. Usamee na usonge mbele na Bwana atakubariki zaidi. VMM tuadiane baada ya shajara katika tatu za saa 3 kwa watu watatu tunapozidi kwa pamoja. Kwa sasa Kendi na shajara.

Hakika nizame kilindini mwako mpendo msikilizaji. Wana Essence of Worship pale Roho Mtakatifu. Ndiyo jina la kibao pale mpendo msikilizaji tunapozidi kwa pamoja. Ombi langu kwamba Roho Mtakatifu tujaze upya na mara tena na tena ili tuzame kilindini mwake, tuzame tu. Ndio unapozama kilindini mwake kuna vitu ambavyo havikusumbui. Kuna mawazo ambayo yapo tena unawaza tu kuhusiana na ukuu wake Mungu, kuhusiana na yale Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Kwa hiyo basi wacha tuzame tu na tuzame tu Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Madomandala. Basi tufika ukingoni. Niruhusu nikusanye vya kwangu, nivofunganye vya kwangu virago. Tuendele tena kesho. Kumbuka kesho itakuwa ni siku ya TBT, tufanye mambo ki throwback Thursday lakini kwa leo basi mpendwa msikilizaji nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo. Basi tufika ukingoni, asante sana God bless you. Asante kwa wote ambao pia wamefanya uamuzi wa kusimama na kituo hiki kusupport kazi ya Bwana. We don't take it for granted. Tunasema asante sana. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri kujibu kwa wazi popote pale ulipo kwa matamanio yako, kwa chochote kile ambacho unatamani kwamba Bwana aweze kutendea. Wacha ka fulfill the desires of your heart. Mungu atimize haja ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo popote pale ulipo, asante sana kwa kila mmoja ambaye ametoa kila ambacho ametoa. Umeona pale shilingi 500, 100, 1000, 10000, 700 na kadhalika. Nasema tu asante sana. Mungu akupe maradufu, mara 7, mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you for the sacrifice. Unaweza pale na wewe ambaye bado au ungependa kuongezea pale, feel free, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu mamilioni ya fedha. Na hivyo basi unaweza ukatoa kila ambacho Mungu ameweka moyoni mwako to support kazi ya Bwana na injili isonge mbele. Kwa hivyo pote pale ulipo, PayB number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa pale, PayB number yetu ni 33 25 50. PayB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Inaenda kwa simu yako pendwa msikilizaji, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako. Kumbuka basi unaweza tuma direct kutoka kwa Mpesa namba yako, kutoka kwa app yako ya benki, ama kutoka kwa Airtel Money. Zote za ruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma sasa hivi kwa nambari hizo na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. PayB number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Nikiangalia pale naona kuna wale ambao wametuma pale. Ningependa tu kusema asante kwa wale ambao wanazidi kutuma pale. Naona Jacqueline Muindi. Jacqueline Muindi, asante sana. Sio Muindi, ni Muindi. Naam. Muindi, asante sana. Hela zako zimefika pale. Mungu akubariki zaidi. Vile vile pia kuna huyu anaitwa Festus Bakae. Asante Deborah Kimanzi. Tuashukuru sana. Kuna Michael Mwaniki, ubarikiwe. Kuna huyu Jen Kilonzo. Asante Sofia Waidhaka. Tuashukuru sana, pamoja na Daniel Mwaura. Ubarikiwe sana. Peter Kaugiria, asante sana Peter. Alafu kuna hapa anaitwa Peter Gitao, Elizabeth Nilawa, pamoja na Beatrice Munyao, twasema asante sana. Afuatia hapa na huyu ambaye ni John Lechoi, pamoja na Rose Ndinda, Janet Wakwabubi,

0: Santeni sana. Mungu azidi kutenda wema kwa kila ambacho umetoa pale mpendwa msikilizaji. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Wakati wa tatu za saa tatu kwa watu wa tatu, mpenda msikilizaji, unapozidi kutoa pale, unapozidi kwa pamoja, 0722 174 200, 0722 174 200. Nama wa kwanza hapa, Bili Sebalo.
1: Hello, Victor Mandala, kwa nisa sifiwe.
0: Sifiwe Yesu.
1: Amen, amen. Mimi nasema tu hivyo, mawazo ya binadamu sio kama mawazo ya Mungu. Kwa watu watatu, wacha nikaribishe tu pastor wetu ADC hapa Kibira Regional Council event wa Mpemo. Kuna Shosh Benedicta Iwa, Dama Kwerua na Fredi Koginga, wote wengine ndani. Kuna siku njema,
0: asante. Aya, mwingine hapa nani? Chatu wa number 2 hapa, Bili Sebalo.
2: Hello, sister.
0: Yes. Safi.
2: Ngoja akadodeka mali ya wazee. Wacha ni hizo hiyo ngola.
0: Asante baraka pia. Chatuone mwingine hapa, Bili Sebalo.
3: Victor.
0: Yes.
3: Nesa sifiwe.
0: Amen.
3: Alex.
0: Alex, karibu.
3: Barenor.
0: Naam.
3: Kwanza ni wewe.
0: Naam.
3: Dokas Meta. Maerik.
0: Yes.
3: Alan Basu Mbasu Amboni Wakima.
0: Sawa sawa.
3: Wale wengine wote. Ndio hapo. Na wakina naambia tu wakaribie.
0: Sawa sawa. Aya, niruhusu tumalizie na huyu, naona amebisha sana huyu. Bili Sebalo. Na ndio simu inafanya ile kitu nini? Aya, sijui tumsaidiaje. Acha tuone huyu. Bili Sebalo.
4: Pia hiyo mbele eh.
0: Habari ya leo.
4: Aisha Sandra Kamangangi.
0: Yes.
4: Sandra Kamangangi.
0: Ehe.
4: Wacha kusikia. Ninataka kuwasalimia wanasi wa Mwanza kutoka Mjoi. Mika na misijili ya Kisaingo. Mtoto wangu anaitwa Kilobas Mugama akiwa Nairobi.
0: Sawa sawa.
4: Na mashabiki wa Biblia usema Machakos Branch.
0: Asante.
4: Na watakia siku njema.
0: Nawe pia siku njema, Mungu akutende wema. Na shukuru sana, cha tumalizie pale kwa ajili ya muda wetu. Nikiangalia pale kuna watu wanazidi kwa nguzo pale, wana support pale. Naona Francis Mutia, asante sana, hela zako zimefika. Newton Kibua pamoja na Elizabeth Nzomo Kasanga Hasuman, ndio Kasanga Hasuman, asante sana. Mungu azidi kutenda wema, tuzidi kusoma na kazi ya Bwana eh. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba kujibu kwa wazi. Paybill number ni 332550, account number 967. God bless you wherever you are. Kumbuka saa 4 utakuwa na dadangu Esther Mikali kipindi Mixed Flavors, anapoenda saa 10 Benson Mwanza kipindi Mavuno, Reverend Thenge atakuwa anamalizia kuanzia mida saa 1 jioni. Lakini kwa sasa basi ni kuache mikononi mwake mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo na kipindi Neno Litaendelea. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Tupatane kesho kwenye TBT. Shalom.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo ndugu msikilizaji, kuna kusudi. Hakuna lolote ambalo laweza kutendeka au kutukia bila ya kuwepo na maana na kusudi. Katika kipindi kilichopita, ilikuwa ni shughuli yetu kuangalia na kuona kwa nini Mungu Mwana, yani Yesu Kristo, alitoa vipawa mbalimbali. Vipawa hivyo tuliona kuwa vipo ili kukamilisha, ewe muumini, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Naomba kukukumbusha kwamba ni hao wanaokamilishwa, yani wewe muumini, ndiyo wanaohitajika kutenda kazi ya huduma. Kwa kutenda kazi hiyo, basi waumini wote wahusika hufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Rafiki yangu, hiyo ndiyo sababu kuu ya Kristo kutoa vipawa hivyo, yani kwa kusudi la mwili wa Kristo ambao ni wewe na waumini wote upate kujengeka, kila kiungo kinapofanya kazi kwa kadiri ya uwezo wake. Kutoka hapo basi msikilizaji, twaingia katika aya hii ya 14 kwenye sura hii ya 4 ambayo tutaendelea kujifunza kutoka kwake Mungu. Lakini usisahau kwamba kila muumini ni lazima kufunzwa neno la Mungu. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya hiyo ya 14: ili tusiwe tena kama watoto wachanga, tukitupwa-tupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tushike kweli katika upendo na kukaa hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Andiko hilo ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni andiko ambalo laendeleza wazo lililopo kwenye aya ya 13. Tazama jinsi inavyoendelea kwa neno hili: ili tusiwe watoto wachanga tena. Hii msikilizaji ni yale makatazo niliyotangulia kukueleza kwamba ni lazima mtu mpya, yani kanisa, kuwa nayo. Katazo linalojitokeza mara moja ni kwamba kwa kuwa umekamilishwa kwa vipawa vile, basi haikupasi hata kidogo kuwa kama mtoto mchanga. Waweza kukumbuka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwamba yeye Paulo hakunena na wao kama watu wa rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Msikilizaji, andiko hili ambalo tumesoma, Paulo anatumia maneno ya kueleza hatari za muumini kuwa mtoto mchanga. Rafiki yangu, hauwezi hata kidogo kumruhusu mtoto mchanga awe rubani wa ndege, haijalishi yeye ni mwerevu vipi. Lililopo ni kwamba yeye ni mtoto mchanga, hawezi hata kidogo kuongoza, kwa kuwa atarushwa hapa na pale. Mtoto mchanga hana msimamo, tena ni rahisi kwake kuvunjika moyo. Na lile lililo baya zaidi ni kwamba ni rahisi kupotea. Picha hii ambayo inajitokeza ndugu msikilizaji ni picha ya kuogofya sana kumuhusu mtoto wa Mungu ambaye ni mchanga kirohoni. Lakini namshukuru Mungu kwamba Mungu tayari amepangilia kwamba kwa vipawa hivi msikilizaji uweze kuimarishwa wima na kukua katika imani hiyo. Petro anasema hivi katika waraka wake wa kwanza sura ile ya pili aya ya kwanza na ya pili: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na usuda na masingizio yote, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Ndugu msikilizaji, ni jukumu lako kuukulia wokovu wako kwa neno hili la Mungu, kwa kusudi hilo la kuimarika, kwa kusudi la kuimarika vema katika yeye aliyekuokoa. Unapofanya hivyo, basi wewe hautachukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, na kufuata njia za udanganyifu. Haya ndiyo ambayo yanafanyika mara kwa mara ndugu msikilizaji, miongoni mwa waumini siku hizi za leo. Hata wale ambao hujiona kuwa wao si watoto katika Kristo, bila ya kuwa wangalifu, wamejipata wamedanganyika na kuingia katika elimu na mafundisho ambayo si ya kweli. Ndugu yangu, lile ambalo nahitaji kukuambia wakati huu ni kwamba, unaposikia mtu yoyote anahubiri neno la Mungu, au anafundisha jambo lolote lile, jambo ni hili, tafuta sana kujua kutoka kwenye neno la Mungu iwapo kile ambacho anasema ni kweli ya neno la Mungu. Mahubiri ambayo waweza kuyasikia ndugu yangu ni yale ambayo kwa hakika utasikia kwamba maandiko yanatajwa mahali pale, lakini mengine huwa ni mafundisho ya wanadamu. Mafundisho ya wanadamu huwa yamepakwa maneno ya Mungu juu, lakini ndani yake ni mafundisho ya watu. Hebu uwe kama wale watu wa Mungu waliokuwa katika mji wa Berea. Hawa walipokwisha sikia Paulo alipokuwa akinena habari za injili, hawakulichukua tu neno lile mara moja, bali kile ambacho walifanya ni kwamba waliingia katika neno la Mungu na kuangalia ni vipi ambavyo neno hilo ambalo limetangazwa au neno hilo ambalo limehubiriwa ni sambamba vipi na neno lake Mungu. Ndugu msikilizaji, chukua muda wako. Unapomsikia mhubiri akihubiri, wewe usifungue moyo wako tu kana kwamba moyo wako ni pipa la kutupiwa takataka zote. La, sikia. Na unaposikia, rudi nyumbani, angalia je, neno hili ni hakika katika neno la Mungu au ni mafundisho ya wanadamu. Kama kwa hakika hauelewi kabisa, basi chukua nafasi yako na uweze kuandika barua au uweze kumuuliza mchungaji wako kuhusu habari hizo, ambazo umesikia. Ndugu msikilizaji, ndiposa napenda pia kuongezea kwa kukuambia kwamba unapofanya hivyo, yani unapokaa katika neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu, mafundisho yote unapoyasikia, lakini badala ya kutekeleza kwanza uangalie iwapo yamo katika neno la Mungu, basi wewe hautapeperushwa kwa kila aina ya elimu kama bendera inavyopeperushwa kwenye upepo. Utakuwa una ufahamu wa lile ambalo unaamini, na pia utakuwa na msingi imara katika imani yako. Hii mwenzangu ndiyo sababu ya Kristo kuwatoa wengine kuwa na vipawa tofauti, ili wakukamilishe wewe ambaye ni kanisa kutoka kwenye utoto hata uweze kukomaa. Ndiposa alitoa wengine kama vile waalimu. Waalimu katika neno la Mungu, mimi huwafananisha na madaktari wanaohusika na watoto. Huyu ndiye daktari ambaye huhusika na mtoto kwa kuhakikisha kwamba mtoto yule ana afya njema na anaendelea kukua vizuri. Mimi nimeitwa na Mungu kwa ajili hiyo, kukufunza wewe neno la Mungu. Hii ni pamoja na wote ambao Mungu amewapa vipaji hivyo ili uendelee kukua katika imani yako. Kwenye aya ile ya 15 hadi 16, anaendelea kwa maneno yafuatayo: lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Ndugu msikilizaji, kama muumini, haikupasi kuendelea kuwa kama mtoto mchanga katika Kristo, bali uishike kweli katika upendo na kukua hata umfikie yeye katika yote. Fuata kweli katika pendo, yani kupenda kweli na kuishi kulingana na kweli hiyo, na kuzungumuza pia kwa jinsi kweli hiyo ilivyo. Yesu ndiye kweli, na ni lazima kwako ewe muumini uweke tanga lako au maisha yako kumwelekea yeye. Kristo ndiye anafaa kuwa lengo lako ndugu yangu, wala hakuna mwingine yeyote anayefaa kuwa lengo lako. Jinsi tumeona na kujifunza kwamba Kristo ndiye kichwa cha mwili wake, yani kanisa. Kwa yeye mwili huo ndugu msikilizaji umeungamanishwa na kushikamanishwa kwa yeye. Mwili hauwezi kuuongoza kichwa ndugu yangu, bali kichwa ndicho huongoza mwili na kuupa afya ya kiroho. Hali hii hufanya mwili wote kwa jumla au kila kiungo kutenda kazi yake kwa kadiri ya uwezo wake. Jinsi mwili ulivyo na hali ya kujijenga, vivyo hivyo mwili wa Kristo nao pia. Na usisahau ndugu yangu, wewe ni mmoja wa kiungo katika mwili wa Kristo. Neno la Mungu laendelea kusema haya katika aya ya 17 hadi 19. Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Katika hayo maandiko ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, twaona yale ambayo ni marufuku kwa mtu mpya kutenda. Tayari tumekwisha tazama na kujifunza kuhusu kudhihirishwa kwa mtu mpya, makatazo yake, na sasa twaona yaliyo marufuku kwake. Sehemu hii ambayo twaitazama, msikilizaji, ni sehemu ambayo siyo ya kupendeza katika maisha ya muumini, ila ni vyema kujifunza kutoka katika haya. Naam, ni kweli kwamba kuna uhuru katika Kristo, lakini haina maana ya kupewa leseni ya kutenda dhambi. Napenda kukufahamisha kwamba yale ambayo maandiko yamepiga marufuku, ndugu yangu, ni tofauti na yale ambayo watu wanayaweka kuwa marufuku. Kwa mfano, sioni kwenye Biblia andiko lolote linalokataza wanawake kutoweka mapambo na kujipodoa. Hapo msikilizaji, kwa habari ya mavazi na kujirembesha kwa wanawake, utapata kwamba hata kuna wale ambao ufikiri kuwa kwa kuwa wao hawajirembeshi au hawajipodoi, basi wao ni kiroho. Mawazo kama hayo, mwenzangu, hayana msingi hata kidogo, maana hakuna andiko lolote ambalo lanena habari hizo. Ndugu msikilizaji, kile ambacho unachokifanya, nitakwambia kwamba fanya kwa kiasi, na pia fanya kwa utukufu wake Mungu, huku ukiwajali ndugu zako. Yote ambayo Mungu ameyapiga marufuku kwako wewe ambaye ni muumini, ni yale ambayo ni kinyume na neno lake. Kwenye shamba lile la Edeni, amri aliyowapa Mungu Adamu na Eva ilikuwa kwamba wasitende lile ambalo ni marufuku kwao. Haya ndiyo maneno yake Mungu kwenye kitabu hicho cha Mwanzo sura ya pili, aya ile ya 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani mwaweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Baada ya agizo hilo kutoka kwake Bwana Mungu, twapata zile amri kumi, na sasa katika kitabu hiki twapata yale ambayo ni marufuku kwako msikilizaji kutenda. Jambo ambalo ni marufuku kulingana na aya hizo ambazo tumetangulia kusoma ni kwamba usienende kama mataifa. Paulo anaelezea hali nne ambazo zaonyesha jinsi mataifa huenenda. Hii pia ni picha ya yule mtu asiye na uhai wa Kristo, mtu aliyepotea, mtu ambaye hajaokoka. Kwanza anasema kwamba wao mataifa huenenda katika ubatili wa nia zao. Haya msikilizaji, ni maisha ambayo yamejaa ubatili wa kimawazo, kwamba katika dhambi kuna toshelezo. Sulemani alitaja na kuyaita maisha kama haya kujilisha upepo na ubatili mtupu. Nasikitika kwamba kuna wengi sana ambao leo hii wanaenenda kwa jinsi hiyo. Ni ombi langu kwamba watamgeukia Bwana Mungu ili wapate toshelezo la mioyo yao. Nalo jambo la pili ni kwamba hao mataifa akili zao zimetiwa giza. Kwa lugha nyingine, mtu kama huyo hana habari ya yale yaliyo utuwema katika maisha yake. Amepoteza mwelekeo wa maisha. Ila la kusikitisha ni kwamba hayo ndiyo ambayo yanahimizwa sana katika zamani hizi zetu. Nalo jambo la tatu, ndugu msikilizaji, ni kwamba watu hao wasio na Kristo wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Jambo hili ambalo Paulo analinena, ndugu msikilizaji, ni ukaidi wa Adamu ambao kila mmoja wa binadamu ameurithi kutoka kwake. Sio jambo ngeni kusikia kwamba kuna mtu ambaye usiku mmoja ametumia mshahara wake wote kwa anasa. Kwa nini iwe hivyo? Sababu ni kwamba wanatafuta kuwa na wakati mwema au kujitoshelesha katika maisha yao. Hiyo ni mfano wa kufarikishwa na uzima wa Mungu. Watu kama hawa hawana mawasiliano hata kidogo na Mungu. Hiyo ndio sababu, ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba mtu kama huyo ni mtu ambaye amekufa katika dhambi na makosa. Hali hii ndiyo ambayo humfanya mtu kuwa na ugumu wa moyo. Nalo jambo la nne, ndugu yangu, ni kwamba kwa sababu ya kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Ndugu msikilizaji, hali ambayo watu wengi wenenda kwayo, wafanya wao kufa ganzi kwa yote yaliyo mema na sawa. Chochote kile ambacho wao ukifanya, kwa kuwa wamekufa ganzi katika mioyo yao, wao hawaoni kuwa ni jambo baya. Kwa kufanya hayo, dhambi wafunga na kuwaingiza zaidi katika utumwa wake. Wao wanaotenda dhambi hawawezi kutosheka hata kidogo katika dhambi hizo wazitendazo. Ndiposa katika kitabu cha Warumi, Paulo anaandika kwenye sura ile ya kwanza, kuanzia aya ya 18 akisema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, akili zao zisizofaa wafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Ndugu msikilizaji, katika karne hii ambayo tunaishi, watu wengi wanapigania haki zao. Lakini utashangaa ni vitu vipi ambavyo watu wanapigania kwa kusema kwamba ni haki yao. Kuna utoaji wa mimba, kuna hali ya kukaa katika ulevi, na kuna hali ya kutenda uovu wa kila namna, jambo ambalo watu wanasema kwamba ni haki yao. Lakini neno la Mungu lasema kwamba wote wanaotenda mambo kama yale, na wale ambao wanawapigania wale ambao wanatenda mambo kama hayo, wao wanamuudhi Mungu, na isitoshe wamekufa ganzi, wala hawana fahamu ya Mungu katika nia zao. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu ni hakika, tena ni kweli. Rafiki yangu, kaa mbali na dhambi. Usikae karibu na dhambi, maana utajipata peke yako, na hukumu ya Mungu ya haki itakuwa juu ya maisha yako. Tukirudi kwenye sura yetu ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso, aya ya 20 hadi 21, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. Msikilizaji, aya hizi mbili zatupa hali tofauti ya watu wa mataifa. Iwapo awaye yote hamsikii Yesu, basi Yesu siye mwokozi wake. Bwana Yesu ndiye mchungaji, na kondoo wake usikia sauti yake. Iwapo mwenzangu hujasikia sauti yake, wewe si mmoja wa kondoo, ila unapomwamini, basi hapo ndipo utafanyika mmoja wa kondoo. Hapo ndipo pia utapata nafasi ya kujifunza kumhusu Kristo Yesu. Huenda wajiuliza kwamba, yawezekanaje niweze kubadili asili yangu? Msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka kubadili asili yako ya kale, kilichopo ni kumsikiza Yesu na kufunzwa naye. Hapo ndipo kuna njia pekee ya nia na asili hiyo ya kale kubadilishwa na kuwa asili mpya, asili ambayo haijafarikishwa na Mungu, bali asili ambayo ina uzima wa Mungu. Kweli ya kubadilisha asili yako na kukufanya uwe mmoja wa kondoo ii katika Yesu. Yesu ndiye kweli, licha ya kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kuishi jinsi alivyoishi. Lakini yeye ndiye mfano bora kwako wewe ndugu yangu, ili uweze kufuata na kuishi katika maisha na uzima wake Mungu. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, hauna udhuru hata kidogo wa kukaa katika giza tena. Msikie Yesu na ujifunze kutoka kwake, nawe utatembea katika nuru hii ambayo ni yeye. Hebu na tuombe pamoja. Mungu wetu tena mfalme, ubarikiwe milele kwa kuwa fadhili zako Bwana ni nyingi mno, na kushukuru hasa kwa neno lako ambalo ni nuru katika maisha yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba Bwana atachagua kutembea pamoja nawe kwa kujifunza na kusikia kutoka kwako. Nalibariki jina lako Bwana kwa kuwa hii ndiyo njia ya pekee ambayo wewe umeifanya ili ndugu yangu apate furaha na amani na utulivu moyoni mwake, hasa anapopatanishwa na wewe. Kwa kuwa najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hallelujah. Ndugu msikilizaji, baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe. Msikie Yesu na kujifunza kutoka kwake, maana hapo ndipo kuna uzima. Hadi tutakapokutana tena sana wakati kama huu, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Namni sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa Elimu Julius Migosogamba anatarajiwa kulihutubia taifa muda wote kutoka sasa, huko wasiwasi ukiongezeka kufuatia wimbi la migomo ambayo imevuruga masomo katika shule mbalimbali nchini. Hotuba yake inajiri wakati ambapo takriban shule 200 zimeripotiwa kuathiriwa na vurugu za wanafunzi, hali iliyosababisha kufungwa kwa muda kwa baadhi ya shule na kuzua hofu miongoni mwa wazazi, walimu na wadau wa sekta elimu. Shule katika kaunti mbalimbali zinaendelea kukumbwa na visa vya migomo, uharibifu wa mali na usumbufu wa shughuli za masomo. Hali hiyo imechochea mjadala kuhusu nidhamu ya wanafunzi, usimamizi wa shule na changamoto zinazowakabili wanafunzi, huko maafisa wa elimu wakikabiliwa na shinikizo la kutoa suluhu za kudumu. Seneti imepinga kesi iliyowasilishwa mahakamani kuzuia bunge hilo kujadili pendekezo linalohusu mapitio ya mafao ya kustaafu ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ikisema kesi hiyo imewasilishwa kabla ya wakati wake kisheria. Katika nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, seneti imesema maombi ya kutoa amri za muda hayakidhi vigezo vya kisheria vilivyowekwa na mahakama ya upeo ili kutoa maagizo ya aina hiyo. Bunge hilo limesema walalamishi hawajaonyesha ushahidi wa kutosha kuwepo kwa kesi ya msingi wala madhara ya haraka yatakayokuwepo iwapo mahakama itakosa kuingilia kati. Kiini cha mvutano huo ni hoja iliyowasilishwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei na Mei 4 mwaka huu inayotaka ukaguzi wa mafao inayotolewa kwa rais mstaafu chini ya sheria ya mafao ya rais. Na Rais William Ruto amewasili jijini Helsinki, Ufini, kwa ziara ya kiserikali ya siku 2 baada ya kukamilisha ziara nyingine huko Norway. Ziara hiyo inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Ufini pamoja na kupanua ushirikiano katika sekta za biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na kawi safi. Kabla ya kuwasili Ufini, rais alihitimisha mikutano ya ngazi ya juu huko Oslo, Norway, ambako aliwahimiza wawekezaji wa Norway kuwekeza humu nchini Kenya.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Kenya na Nuru zimetia saini mikataba ya ushirikiano katika kuleta amani na utatuzi wa mizozo, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuafikiana kuimarisha ushirikiano kibiashara, uwekezaji na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Rais William Ruto anayeongoza ujumbe wa Kenya alishuhudia kutiwa sahihi kwa mikataba hiyo pamoja na Waziri Mkuu wa Norway Jonas Gahr.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
5: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
6: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
5: kutoka Makueni Central Region,
6: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
5: Napenda kusikiliza Biblia usema studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia usema.
5: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Najua hiyo wimbo inaonyesha umuhimu, najua wa maelewano, umuhimu wa umoja, umuhimu wa utulivu na mambo haya yote, kwa sababu sasa unajua mchungaji Kiani anashangaa. Anaweza kuwa amekosea, yeye ana shida, unajua kuomba msamaha. Lakini anamuuliza jirani, tulikosana na sijajua. Oh yes, 32 dakika ziko zimekatika baada ya Sunday za asubuhi. Ni kwenye awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni Hekima Wednesdays, Jumatano nyingine ya tarehe 10 mwezi Juni. Dada Esther Mwikali nipo na upande huo mwingine, ni kama June has begun juning. What am I saying? Ya kwamba ni kama kidogo kibaridi kimeanza kubisha bisha, kama hicho kibao chake Daktari Sara K. Lakini ni kusema kwamba hata kikibisha ni majira na ni wakati, au namna gani? Lakini vile ambavyo mwezi ulikuwa unaanza, kilikuwa kimeanza kidogo kidogo, tukajua basi ndio hii imefika. Alafu sijui jua ilitoka wapi, ila katika mambo haya yote tunasemaje? Tunasema ni sawa tu, ila ile hali ambayo itakuwa, hali anga itakayokuwa, ndio tutakubali, alafu tujisitiri vyema ili basi tusalie salama, alafu kila kitu kitakuwa sawa. It's just a season, itapita, au namna gani? Naweza taka kujua huko liko hali anga iko namna gani. By the way, kuna wale ambao tayari wameshaingia Julai yao. Nakuru City inasikiliza VHB Cosmos Nzomoko namna gani? Nashukuru kwa umbali huu. Majuma kutoka Dagoreti, Mungu akubariki sana. Machakos inasikiliza VHB. Wabarikiwe wote popote walipo. Nafanya bidii kuona ni nani huyo, ni nani huyo. Lakini oh, ni Derejo Guu, ni Wakati Kosako. Asante sana. Kule kia Kitwika Kumuti, Kisilo ana confirm. Lois Shalini pia naye ashaingia Konzogo Odi, hajachelewa. Kasisi Samingorio na kuona ana Bungoma. Bwana asifiwe sana. Na asante kwa kuwepo hapa kila mmoja. Kuchagua BHB ni kati ya maamuzi bora zaidi ambayo unaweza kufanya, alafu siku yako itakuwa imefana tayari, au namna gani?
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo.

0: Tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Taka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
0: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

Karibu kwa mara nyingine 35 dakika kwa sasa zimekatika baada ya saa 4 na tunaingia moja kwa moja kwenye kipengele cha yanayo jiri. Kuna kitu ambacho kinaitwa watu kuongea kwa sauti moja au usemi mmoja, na hata kwenye Biblia kimenakiliwa, na tunajua ya kwamba kama kuna wakati ambao for once unajua Mungu alisema hapa, this is a real challenge. Unajua I feel challenged. Ni wakati ambapo unajua watu walikuja pamoja kule kwenye kitabu cha Mwanzo 11 na wakaamua ya kwamba tunajenga mnara mrefu ukwende mpaka mbinguni. Huko akaako Mungu. Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na Mungu akaangalia akasema hawa watu hakika kila wameamua kufanya, hakuna mtu atakayefanya nini? Hakuna kitu ambacho kitawazuia kwa sababu walikuwa na usemi mmoja. Na huwa tunasema ya kwamba hata kama ni kwenye ndoa, kwenye jamii, kwenye shirika, kwenye kampuni, kanisani, kwenye taifa, yani katika ulingo wowote ule wa kimaisha, kama watu wanaweza kuzungumza kwa sauti moja and they mean it from their heart, si ile ambayo tunasema kwa kinywa lakini kwa roho. Tuko upande ule mwingine tunapinga, unajua. Yani mambo yanaweza kuwa rahisi sana. Na mingi ya mizozo na tofauti na vitu hivi na mivutano inaweza kufika kikoma. Nikizungumza vile ni kwamba hii leo ulimwengu wa kimataifa unaadhimisha siku ya majadiliano ama mazungumzo kama kiungo muhimu katika swala la kuleta ulimwengu wote pamoja. Na ni kusema ya kwamba kama watu hawawezi kuketi, unajua hata kukiwa kama kuna inji ambazo zinazozana, kama kuna tofauti katika uongozi, katika hadhi tofauti, viwango tofauti vya uongozi, ni kwamba itakuwa changamoto kubwa sana. Huwa tunasema ya kwamba a problem half shared is half solved. Na hivyo basi kama watu hawawezi kuketi wakasema kuna tatizo hapa, unajua, alafu waseme sasa tusuluhishe vipi, itakuwa shida kubwa sana sana. Kwa hivyo dialogue, unajua, remains to be right at the center ya umoja na maendeleo ya ulimwengu mzima, hata kwenye jamii tunapozungumza. Huwa wanasema ya kwamba if you can bring your wife, you know, kukuelewa vile ambavyo unasema, na uwe kila wakati mkizungumza mnaelewana, awe mke awe mume wawe watoto, jamii itakuwa imesimama. Lakini nataka nikwambie ya kwamba kitu hiki si rahisi, ama jambo hili aliyafikiri kwa urahisi, lakini ni nguzo kuu, na tutakuwa tunazungumza zaidi katika kipengele chetu cha kupokezana hekima kule saa 6.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao watu tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tu

sijui niseme ni pepo ama niseme ni nini huwa kinafanyika, lakini wakati tunaanza kukaribia, unajua, kipindi cha kampeni na kipindi cha uchaguzi mkuu, all of a sudden watu mlikuwa mnaishi nao, hata hakuna mtu alikuwa anakuambia mimi ni Mkii kabila, mimi nimetokea huku. Unajua sisi tunasema na sisi mrengo wetu na sisi tunachagua, na sasa unajua kama hausemi kama mimi kidogo hatutaelewana. Yani all of a sudden watu wanaanza kujijua wametoka wapi na tofauti zao sasa zinaweza kuibuka. Na mimi nasemaje ya kwamba wakati huu na hata tunapokaribia kipindi hicho, tukae kwa upendo, tukae kwa umoja. Sisi ni wamoja wa baba mmoja, tumezaliwa kutoka juu, if not anything. Sawa sawa. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana msikilizaji. Tuna dakika 6 pekee, na basi tufanye mbio tuweze kuwa na wakati wa kuliangazia neno kabla tujaikamilisha awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Hii ni Hekima Wednesdays. Dada Esther Mwikali nipo studioni na kushukuru wewe ambaye unanifuatilia ukiwa upande huo mwingine. Kitabu cha Mathayo mlango wake wa 18 mstari wa 14 hadi wa 15. Matthew 18:14-15, na Biblia inasema vivyo hivyo haipendezi mbele za baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. Na nataka nizungumze kwa haraka tu sana, unajua, kuhusu kumwona ama kumpata nduguyo. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu apendezwi, unajua, ya kwamba kuwe na mmoja ambaye anapotea. Na nataka tu ufikirie pamoja nami, ni watu wangapi tumewapoteza, unajua, kutoka kwa familia, kutoka kwa jamii, kutoka kanisani, kutoka kwa vikundi vyetu vya urafiki, kina mama hoye. Ni wangapi wamepotea kwa sababu wakati ambapo walikosea ama walijipata katika mahali ambapo makosa imefanyika. Wacha niseme hata ni makosa imefanyika, sio wao wamefanya. Yaani vile tuliwatreat, yaani vile tuliwabeba, yaani hata hatukuwapa nafasi ya kujieleza ama ya kujitetea ama hata nafasi ya kubadilika, unajua, ama hata unajua nafasi ya kujifunza, labda they know better, kwa sababu labda hata wako wanajua. Na mimi sitetei, unajua, watu ambao wako upande wa makosa, lakini naulizaje, hata wakati ambapo unajua na confront mtu kwa sababu amefanya makosa, deep down your heart, kwa sababu Mungu anaona. Unajua hata ukiwa kiongozi kwenye kikundi fulani pale kanisani, wacha tu nirushe tu mawe, tutajenga nayo wachungaji na kila mmoja ambaye Mungu unajua amekuaminia, unajua mioyo ya watu. Wakati ambapo unawaconfront kwa sababu wamefanya makosa, pale ndani ya moyo wako Mungu akiangalia, ni kwa sababu ungetaka kuwaokoa, ni kwa sababu ungepata kuwaona, ungetaka kuwaona, ama ni kwa sababu ulikuwa unangoja wapatikane kwenye makosa, sasa uwagonge kichwa, wakwende kabisa. Unajua, ulikuwa unatafuta, yani ni ile ambayo unasema wananibo, unangoja wakosee tu hivi uwarushe nje. Na unajua hivyo ni vitu ambavyo huwa hatusemi mara nyingi, lakini ujue ya kwamba Mungu wa mbinguni, Mungu atazamaye na kuchunguza mioyo ya wanadamu, anaona hicho kitu, anakiona hapo ndani ya moyo wako. Na kama kuna mahali pa kujifunza, unajua, jinsi ya kuchukulia watu hata wakati ambapo wapo kwenye makosa, tujifunze kutoka kwa Mungu wetu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi ya kwamba yet ama while we were yet still sinners, Christ died for us. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alionyesha upendo wake mkuu, ya kwamba wakati ambapo tulideserve punishment, tulideserve hukumu, tulideserve sisi wote kufa na kulipia, unajua, makosa yetu na dhambi yetu ya kumkosea Mungu na kukana kufuata maagizo yake, Mungu, huo ndio wakati ambapo ulikuwa wakati wake mwafaka wa kutuonyesha upendo mwingi kwa kumtoa mwanawe kuweza kutufilia. Na hii inatuonyesha namna gani? Ya kwamba hata wakati ambapo mtu yuko kwenye makosa, haui sasa ndio wakati sasa wa kumpiga, beat them hard. Na wengine hata wamesha wenyewe, they have already beaten themselves. Hata ukiwaangalia wanajuta, wana regret, they are remorseful, hata wanalia mbele zako, unajua, lakini wewe sasa umepata nafasi ya kuwatoa nje kabisa, wakwenda wapotee. Yani Mungu na atuhurumie. Biblia inasema ya kwamba tumeonyeshwa fadhili ama tumeneemishwa na Mungu, tumehurumiwa na Mungu, ili basi na sisi tuweze kuwahurumia nani? Tuweze kuwahurumia wengine. Wengine hata hatufanyi hii hatua ambayo Biblia inasema, ndugu yako akikukosea enda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu.
Ehe, akikusikia umefanya nini? Umempata duguyo. Hata hiyo nafasi hatuwapei. Hata hatuwezi atuambii mlitukosea ama nini nini. Tunawatoa nje, tunawasahau, tunawatupa. Na wengine hata ndio walikuwa wameanza sasa kujifunza. Wengine walikuwa wanakuangalia kama mtu ambaye you are a role model, you are a mentor. Wewe ni mtu ambaye hata unawasaidia, unajua kumjua Mungu and everything. Lakini sasa umewatupa nje na sasa wamerudi duniani na sasa wametoka kwenye nyumba ya imani na sasa mmoja wao wadogo anapotea. Nataka kukuambia kwamba unaweza kuwa umekosea, lakini how you deal hata nawe inakuweka kwenye makosa. Kwa sababu vile ambavyo utamchukulia yule mtu, vile utamuonyesha makosa yake, vile utamregard hata wakati ambapo unamconfront, hata nawe inaweza kukuweka kwenye makosa. Na sasa nyinyi wote muwe kwenye makosa. Na Mungu atujalie hekima. Mungu ajaze mioyo yetu na upendo mwingi sana ya kwamba hata wakati ambapo unajua umekosewa bado unaweza kuwa na subra, unaweza kumuonyesha mtu fadhili, unaweza kutamani ajue they know better so that next time they do better. Sindio? Kwa njia hiyo ndio tunaweza kujenga kama ni kanisa, kama ni familia na kama ni jamii ambayo iko pamoja. Lakini kama ni mtu akikosea tunamrusha ngambo ya fence kidogo, in a short while tutakuwa tumesambaratika na tutakuwa hatuna jamii, hatuna kanisa, hatuna inchi, yani hatuna kabisa. Mungu na aturumia. Saa 5 pata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Nimtunze na taarifa kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu ameonya bunge dhidi ya kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2026 bila kuwa na makadirio sahihi ya mapato ya serikali. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya fedha na mipango kitaifa inayoongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani, Gathungu amesema deni la kodi ambalo halijakusanywa na mamlaka ya mapato ya ushuru nchini KRA limefikia shilingi trilioni 2.724. Amesema hali hiyo inaibua wasiwasi kuhusu uwezo wa serikali kufikia malengo yake ya ukusanyaji mapato na kutekeleza bajeti iliyopangwa. Gathungu ameeleza kwamba kufikia Desemba mwaka uliopita serikali ilikuwa imekusanya upungufu wa mapato wa shilingi bilioni 115.3 ikilinganishwa na makadirio yaliyowekwa, akilaumu Wizara ya Fedha kwa kutumia makadirio yasiyo halisi, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia takwimu sahihi kutoka mashirika husika ili kuhakikisha makadirio ya mapato yanaakisi hali halisi ya uchumi wa taifa. Muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU umetetea kuendelea kwa makato ya michango ya hazina ya malipo ya uzeeni NSSF chini ya viwango vilivyoongezwa. Kupitia taarifa, katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli ameonya baadhi ya waajiri katika sekta binafsi wanaopinga mfumo huo wa michango, akiwataka waajiri pamoja na wafanyikazi kuendelea kutii sheria licha ya mjadala wa kisheria unaoendelea mahakamani. KOTU imesema kuwa mfumo huu uliwekwa chini ya sheria ya hazina ya malipo ya uzeeni NSSF ya mwaka 2013 bado ni halali na unaendelea kutumika, akieleza kuwa maamuzi hivi majuzi ya mahakama hayajafuta wala kusitisha sheria hiyo. Atwoli amesema wafanyikazi wataendelea kuchangia kwenye hazina hiyo, huku akionya kuwa kusitisha michango hiyo kunaweza kuhatarisha akiba ya wafanyikazi wanapostaafu na kudhoofisha usalama wao wa kifedha katika siku zijazo.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Na watu sita wameaga dunia huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika barabara ya Bungoma kuelekea Webuye usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, ajali hiyo ilitokea karibu na daraja la Bukembe wakati gari aina ya matatu ilipokuwa ikitoka upande wa Webuye kuelekea Bungoma lipogongana na ana kwa ana na trailer iliyokuwa ikitoka upande wa Bungoma kuelekea Webuye. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba trailer hilo lilikosa udhibiti na kugonga matatu hiyo. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea
4: tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

0: Dakika 14 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana, unazidi kusikiliza kituo hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Studioni kuna mimi dada Esther Mwikali, na wewe upande huo mwingine uko namna gani? Kazi inakwendeaje? Biashara inasemaje? Pale nyumbani kuna utulivu, kuna furaha na amani? Wale wa barabarani usalama kabisa, Mungu awajalie, na nashukuru kabisa kwa kuzidi kufuatilia kipindi chetu. Hekima Wednesdays ni Jumatano ya tarehe 10 mwezi ni wa 6 mwaka 2026, na tunajadili, unajua, masuala ya majadiliano, mazungumzo kama njia moja wapo muhimu sana, unajua, ya kutatua mizozo na pia kuleta ushirikiano wa pamoja ambao ni muhimu sana katika maendeleo ya jamii, familia, nchi, mataifa na ulimwengu mzima kwa ujumla. Na unajua, si mambo makubwa sana ambayo yupelekea, unajua, mazungumzo kutibuka. Sasa maybe kwa haya machache ambayo tunazungumza hapa leo, just 5 things, ukiangalia ile ambayo unaona shida iko hapa, next time mnaketi kuongea, you will have a consensus, that is what they say. Sawa sawa. Mazungumzo yatakuwa na matunda, yani hivyo ndivyo ninavyosema, kwa sababu siku zote lazima watu wazungumze. Hata Biblia inasema ya kwamba, unajua, the Trinity iliketi ndani chini na wakasema, natumuumbe mtu. Sasa unajua, one of the Trinity angesema hapana, tusiumbe mtu, tupeleke malaika kule chini. Sasa si unaona pale kidogo, lakini walisikizana, na ndio maana tupo mimi nawe, kwa sababu walikubaliana kuumba mtu. Ndio maana anasema ya kwamba mazungumzo na makubaliano ni ya muhimu sana sana sana. Na hivyo basi, katika masuala mawili ambayo yamesalia, tutakuwa tunaweza kuangazia hata kabla tuweze kukamilisha awamu hii, nikitumaini ya kwamba unazidi kujifunza mengi na muhimu, na ya kwamba utazidi kuwa mtu bora zaidi. Huwa tunasema ya kwamba ndani ya Hekima Wednesdays, every Wednesday tunaongezeka kihekima, kwa sababu life keeps, you know, posing challenges kila itwapo leo. Lakini lazima pia nawe na uwe na hekima ya kung'amua hili na lile. Biblia inasema kama mtu akikosa hekima afanye nini? Naombe.
1: Matatu hadi Ijumaa hapa Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Maduma, ndana
1: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
1: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki, usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
4: Natuvama sana saa zingine, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
1: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
5: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
1: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
6: Uko singo?
1: Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
0: Haya basi, mawili hapa ambayo yamesalia tunayojifunza kwa leo, kwani muda wetu nao unakwenda kwa kasi sana. Na nikidhania haya ya mwisho sikumaanisha ya kwamba ndiye least important. Kwanza anayaona kuwa ya muhimu sana. Heshima ni muhimu, na pia angalia sauti yako, ama you know ile ambayo tunasema your tone, hata katika majadiliano. Kuna dialogues ama mazungumzo ambayo huitibuka hata kabla hayajaanza juu ya ile sauti watu wanatumia. Ni magombano, ni mabishano, na kuna watu ambao they can't withstand that. Unajua, unaanza tu hivyo and they are gone. Kina mama wanaweza kuniambia hapa. Unaambiwa siku utataka kuongea utasema. hii makelele hii unabaki hapo ukijiongelesha. Kwa hivyo ni muhimu unajua heshima hata wakati watu wanazungumza. Isiwe ni wakati unajua kukabiliana, attacking one another, unaleta maswala ambayo hayapo kwa mazungumzo ya hiyo siku. Na hiyo unaweza kukubaliana na mimi. Kuna watu ambao wakisikia kumepangwa mazungumzo, kumepangwa majadiliano, na tuseme sana sana katika jamii wanasema fulani amekuwa akinidharau sana. Na sasa hapo ndio sasa tutapatana. So akifika hivi hata mazungumzo ijaanza, anaanzana na yule fulani. Hai, sasa mambo inakuwa si mambo, yule fulani anakasirika anaondoka, ama pia naye anaondoka. Mazungumzo yanatibuka. Na hivyo basi ni muhimu heshima idumu, na pia hata kama una address mambo ambayo yana uchungu, ni mambo ambayo ni mazito, jaribu sauti yako kidogo isiwe ni ile ya kujaribu kugombanisha watu ama kuattack mmoja hapa na kujaribu unajua kutawanyisha watu pale hapatakuwa na mazungumzo. Kwa hivyo kwa njia ya heshima na sauti tu ambayo inafaa watu wazungumze. Halafu mazungumzo yatafanya nini? Yatazaa matunda. La mwisho, watu wengi huwa wanakuja na hii nilikuwa nimetaja ya kwamba they have a fixed mind. Acha nikuambie, kama kuna mtu ama watu au mavikundi vya watu ambavyo vinaweza kukua so hard to deal with, ni watu ambao hauwezi kuwabadilisha nia. Wale watu ambao huwa wanasema mimi nilisema hivi, niliamua hivi na ni hivyo, hakuna kitu utaniambia uniconvince, yani hata uongee mpaka jioni mimi sibadilishi nia. Sasa ile hata imeshaisha kabla ijaanza. Kwa hivyo ni muhimu wakati mwingine sema unaweza atukatai, unajua vyema, you know well, you know better, lakini unaweza kumpa mwingine nafasi akajielezea, ukaona kama unaweza kuona another perspective ya lile jambo ambalo mnazungumzia. Na wakati mwingine ukitoa nafasi unajua kwa maoni mengine ama kwa njia nyingine ama kwa kauli nyingine, unaweza kushangaa sana kwa yale matokeo ambayo utafanya nini, utapata. Kwa hivyo usikue mtu wa kuganda pale ambapo umeuma, uweze kuachilia hapo, hata wakijaribu kueleza hata na walie unasema nimepanga. Kuwa mtu ambaye anaweza kidogo kuelewa, kujaribu kubadilisha, kulegeza kamba kidogo, ili basi mazungumzo yafanye nini, yawepo. Kwa sababu mwisho wa siku ni ya kwamba kuwe na hali na kuwe na matokeo ambayo yatamtosheleza kila mtu, si kwa sababu ya ubinafsi ama jambo lolote lile. Na kukiwa vile, umoja, upendo, alafu utapata ya kwamba mambo makubwa yanatendeka kwa sababu watu wako pamoja na wana usemi mmoja. Yes, watu wakiwa na usemi mmoja itafanya hata mbingu zishuke ziangalie vile waliposhuka kule, watu wanajenga mnara kabisa. Ilibidi watu lugha yao imechanganyishwa kwa sababu kabisa walikuwa wameamua na walikuwa wanaitenda ile kazi. Kwa hivyo next time unapoketi kuongea pale nyumbani, kazini, kwenye biashara, kwenye jamii, kanisani, popote pale, sasa mtazingatia mambo kama na haya ambayo tumeyataja, na basi mazungumzo yatakuwa yanaweza kuzaa matunda. Tumeongezeka hekima. Msanii Music Group wanatufungia awamu hii na kibao chao Tupendane.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
2: The court has given us the go ahead to bury Madam Rachel Wadeto and Montezuma funeral home to release her remains to my client for her to proceed with the arrangements of burial.
3: Hapo masaa tano inaingia saa sita. Tuko kwa manyumba tumelala tu tumetulia hata na mapipi zetu. Tukasikia tu nje.
4: Why is the national government encroaching into county affairs? Why is it that all the development is being done through national programs? The national government is not accepting devolution.
5: Watu sita waaga dunia kwa wengine wakijeruhiwa Bungoma. Rais Ruto wasili jijini Helsinki Ufini kwa ziara ya kiserikali. Na serikali yashutumiwa kwa kuwa kizuizi kwa ugatuzi.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Na mjambo na karibu. Watu sita wameaga dunia huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika barabara ya Bungoma Webuye usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, ajali hiyo ilitokea karibu na daraja la Bokembe gari wakati gari aina ya matatu ilipokuwa ikitoka upande wa Webuye kuelekea Bungoma ilipogonga ana kwa ana na trailer lililokuwa likitoka upande wa Bungoma kuelekea Webuye. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba trailer hilo lilikosa udhibiti na kugonga matatu hiyo. Waliojeruhiwa wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Bungoma na wakazi walioshuhudia kisa hicho wakisimulia kilichojiri.
3: Hapo masaa tano inaingia saa sita. Tuko kwa manyumba tumelala tu tumetulia hata na mapipi zetu. Tukasikia tu nje. Kauliza mbona nje kumenuka hivyo kwa hii barabara yetu? Tukasema anyway, wacha tuende tukonifahamu nini mbaya kwa barabara. Tukatoka kwa mapuranga yetu tukakimbia tukafika kwa barabara. Kufika kwa barabara hapo tukapata Eldoret Shuttle na hiyo trailer. Imefurukana trailer imefuruta hiyo Eldoret Shuttle paka kwa mahindi huko chini. Hiyo Eldoret Shuttle ilikuwa na watu makasoma imebeba sijui natoka Nairobi. Tukapata hapo galau watu wawili ndio walikuwa wameponea kidogo kidogo.
5: Na mtukisonga mbele, Rais William Ruto amewasili jijini Helsinki Ufini kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili baada ya kukamilisha ziara nyingine huko Norway. Ziara hiyo inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Ufini pamoja na kupanua ushirikiano katika sekta za kibiashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na kawi safi. Kabla ya kuwasili Ufini, Rais alihitimisha mikutano ya ngazi ya juu kwa Oslo, Norway, ambako aliohimiza wawekezaji wa Norway kuwekeza humu nchini Kenya.
0: Shajara na Faith Candy.
5: Senator wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana ameshtumu serikali ya kitaifa kwa kile anachosema ni kusita kukumbatia kikamilifu ugatuzi. Akizungumza wakati wa kikao cha seneti leo, Mungatana amedai kuwa fedha na baadhi ya miradi inayopaswa kusimamiwa na serikali za kaunti bado inathibitiwa na serikali ya kitaifa. Amehoji ni kwa nini serikali ya kitaifa inaendelea kushikilia rasilimali na fedha zinazostahili kuelekezwa kwa serikali za kaunti ili kutekeleza majukumu yao ya maendeleo.
4: Why is the national government encroaching into county affairs? Why is it that in the agriculture department, and I'm talking about Tana River County, why is it that all the development is being done through national programs? Why can't this money just be surrendered to the Department of Agriculture in Tana River County? And it's because the national government is not accepting devolution to be what it is. Why should we have food resilience programs being carried out from Nairobi?
5: Aitha ameitaka hazina ya kitaifa pamoja na serikali ya kitaifa kuachilia fedha zote zilizotengwa kwa kaunti kwa wakati ili kuharakisha maendeleo na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
4: I am urging national government, Let us release all the money down to the county governments. The argument that county governments may not be using the money as it is supposed to, that is a different argument. Let us first get that money into the county governments. Let us deal with the first problem first. There are no angels at the National Treasury. They are the same ones who are sitting in the county governments, who are sitting in the national government. These people should not create the impression that when they are the ones executing the function, there's no corruption. It is false.
5: Ni mtusalie kwenye bunge la seneti, ambapo seneti imepinga kesi iliyowasilishwa mahakamani kuzuia bunge hilo kujadili pendekezo linalohusu mapitio ya mafao ya kustaafu ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ikisema kesi hiyo imewasilishwa kabla ya wakati wake kisheria. Katika nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, seneti imesema maombi ya kutoa amri ya muda hayakidhi vigezo vya kisheria vilivyowekwa na mahakama ya upeo ili kutoa maagizo ya aina hiyo. Bunge hilo limesema walalamishi hawajaonyesha ushahidi wa kutosha wa kuwepo kwa kesi ya msingi wala madhara ya haraka yatakayokuwepo iwapo mahakama itakosa kuingilia kati. Kini cha mvutano huo ni hoja iliyowasilishwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei mnamo Mei 4 mwaka huu inayotaka ukaguzi wa mafao inayotolewa kwa rais mstaafu chini ya sheria ya mafao ya rais. Na uamuzi wa seneti wa kumuondoa ofisini aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua unastahili kubatilishwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu waliokuwa wakisikiliza kesi hiyo. Akirejelea uamuzi wa jopo hilo lililoidhinisha kuondolewa ofisini kwa Gachagua, jaji mstaafu David Maraga anasema ni wazi kwamba mahakama kuu iligundua kuwa haki ya kusikilizwa kwa Gachagua ilikiukwa na seneti. Kulingana na Maraga, baada ya jopo hilo la majaji watatu kugundua kuwa Gachagua hakupewa fursa ya kujitetea, mahakama ingeharamisha mchakato mzima wa bunge hilo kumuondoa ofisini Gachagua.
6: It is the importance of the right to a fair hearing. The court finds that Honorable Gachagua was not given a fair hearing. He has been impeached. In my view, after that finding, the inevitable conclusion should have been to annul that impeachment.
5: Na mkwingineko, mahakama ya Kirugoya imetupilia mbali ombi la Peter Njaramba la kutaka Rachel Muthoni Wandeto, mwanamuziki, kuzikwa kwake kwenye kaunti ya Murang'a. Katika uamuzi wa mahakama uliotolewa hii leo, Peter Njaramba na mwenda zake Rachel Wandeto hawakuwa wamefunga ndoa kisheria licha kuwa na watoto wawili pamoja, ikieleza kuwa hakukuwa na ushahidi wa mahari kulipwa. Hakimu Harrison Karioki ameamuru mwili wa Wandeto ukabidhiwe mamake Sara Njeri kwa ajili ya mazishi. Hii hapa kauli ya wakili wa familia ya Gitahu Kahiga.
2: The court has given us the go-ahead to bury Madam Rachel Wandeto in Montezuma Funeral Home to release her remains to my client for her to proceed with the arrangements of burial. The court was categorical in that although Mr. Peter Njaramba was the father of the two children that were left behind, that itself is not enough.
5: Mazishi hayo yalikuwa yamesitishwa baada ya Njaramba kupata amri ya mahakama kitaka Wandeto wazikwe nyumbani kwake katika kaunti ya Murang'a. Na mkwingineko ni kwamba shule ya Lenana imewapokea tena wanafunzi kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa shuleni humo Jumatatu wiki iliyopita. Uongozi wa shule umetangaza kuwa zoezi la kurejea kwa wanafunzi litafanyika kwa awamu, ikianza na wanafunzi wa kidato cha 4 ambao waliripoti mapema leo. Wanafunzi wa gredi ya 10 wamegawanywa katika makundi mawili, ambapo kundi la kwanza litaripoti shuleni Jumatatu wiki ijayo na la pili Jumanne wiki ijayo. Aidha, wanafunzi wa kidato cha 3 pia wamegawanywa katika makundi mawili, huku kundi la kwanza likitarajiwa kurejea Alhamisi wiki ijayo na la pili Ijumaa ijayo. Shule hiyo imeelekeza kuwa kila mwanafunzi atapaswa kuandamana na mzazi au mlezi wake wa kisheria wakati wa kuripoti shuleni. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu ameonya bunge dhidi ya kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2026 bila kuna makadirio sahihi ya mapato ya serikali. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya fedha na mipango ya kitaifa inayoongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani, Gathungu amesema deni la kodi ambalo halijakusanywa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA limefikia shilingi trilioni 2.724. Amesema hali hiyo inaibua wasiwasi kuhusu uwezo wa serikali kufikia malengo yake ya ukusanyaji mapato na kutekeleza bajeti iliyopangwa. Gathungu aidha ameeleza kuwa kufikia Disemba mwaka 2025 serikali ilikuwa imekusanya upungufu wa mapato shilingi bilioni 115.5.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzi

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzi

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dimunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatoka.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Hala ziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo una karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara wa muhi ya satisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Kinara wa chama cha DP Justin Muturi ametaka uwajibikaji na wazi katika utoaji wa zabuni kwa kampuni za kimataifa zinazohusika katika usimamizi wa vifaa vya uchaguzi. Alizungumza katika mkutano wa wadau mbalimbali uliohusisha vyama vyote vya kisiasa mjini Machakos ulioitishwa na kamati ya uhusiano wa siasa. Ameomba tume ya uchaguzi IEBC kuanza mchakato mpya wa ununuzi wa vifaa hivyo.
3: IEBC seems to be keeping whatever they are doing very close to themselves. And the elections, the constitution says they must be transparent, open and transparent and accountable, verifiable. You cannot be doing that or preparing to do that when you are doing it in secret.
2: Wazazi wamehimizwa kuwasajili wanao wanaoishi na ulemavu katika baraza la taifa la watu wenye ulemavu. Huu ni wito wa mke wa mkuu wa mawaziri Tezi Mudavadi wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa madarasa mapya kwenye shule ya Mali jijini Nairobi.
4: Every institution and individual present today, your presence is not incidental. You are stakeholders in our children's future. As we leave here, we look with favor at Pauline Bomukoa for the very bold step she has taken to not only cushion our special children, but to educate them under an integrated system.
2: Mapumziko mafupi ya mula wa pili yatazalia kulingana na kalenda ya masomo ya mwaka huu yatakayoanza tarehe 24 Juni hadi tarehe 28. Haya ni kwa mjibu wa waziri ama wizara ya elimu, ambapo waziri Julius Ogamba kupitia kikao na waandishi wa habari amesema kuwa wizara itabuni jopo la kutathmini vyanzo vya matukio ya utovu usalama shuleni pamoja na uchomaji wa mabweni.
5: Starting next academic year, the ministry shall rationalize the school calendar to ensure that the terms are balanced and that the second term is not as long as it's been. We shall continue to provide you with updates as we address this matter. County and sub-county education officers shall undertake targeted safety assessments and audits and monitor institutions that are considered to be at risk.
2: Wakati huo huo, wakuu wa taasisi za masomo wamekumbushwa kuwa ni jukumu lao kuhakikisha changamoto yoyote kwenye taasisi zinashughulikiwa kwa wakati ili kudumisha usalama wa wanafunzi. Waziri Ogamba akihusisha matukio ya utovu wa usalama yaliyoripotiwa nchini hivi karibuni katika shule mbalimbali na masuala ya uongozi.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Sekta ya elimu nchini inatarajiwa kuboreka zaidi katika siku za hivi karibuni ni baada ya ongezeko la watalii wa kimataifa na humu nchini. Mkurugenzi wa bodi ya utalii nchini John Jepkemei amesema kuwa wanaamini kuwa mapato ya sekta hiyo yatafikia shilingi trilioni moja mwisho wa mwaka ujao wa kifedha. Na moja kuwa kutokana na hilo, utalii utachangia 10% ya ajira kwa vijana nchini. Kwenye masoko mbalimbali tuangazie bei ya nyanya, ambako kwenye kaunti ya Kakamega, soko la mji wa Kakamega Nyanya inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 130 kwa kila kilo bei ya rejareja, huku ikiuzwa kwa shilingi 220 kwa kila kilo bei ya rejareja kwenye kaunti ya Bungoma, soko la Kamkuywa. Kule Kwale kwenye soko la Diani ni shilingi 100 kwa kila kilo bei ya rejareja. Tumalizie kwenye kaunti ya Kisumu, soko la Hero, ambapo inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 100 kwa kila kilo. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 12 za Tanzania, ikibadilishwa kwa shilingi 29 na senti 19 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 43 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 173 na senti 40 za humu nchini, huku euro ya bara Uropa ikibadilishwa kwa shilingi 149 na senti 68 za humu nchini.
0: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Una huo ndio mwisho wa mkutadhari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa nakupisha ama na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.
5: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
6: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu natuanze na wimbo ufuatao.
7: Nyimbo za zama.
8: Mpaka sasa zina upako.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvama sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
1: Mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba umweri wa afya na umekuwa na siku jema. Majina yangu ni mchungaji Boniface Maedhia kutoka kanisa la Yesu Kingongoi Mitaboni Machakos area. Leo hii tunaungana kwa ombi speciali kwa ajili ya uponyaji wa taifa letu na uchumi wa taifa letu. Mambo ya Nyakati kifungu ni cha 7 mstari wa 14 nasema ya kwamba, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu na ikumbuke taifa letu wakati huu wa changamoto tofauti tunazozipitia. Na tuombe. Mungu mwenyezi, Mungu mwenye nguvu, tunashukuru ni kwa sababu ya siku ya leo. Tangia asubuhi Mungu tumekuona na tumeshuhudia uwepo wako katikati yetu katika shughuli tofauti za siku ambazo tumekuwa nazo. Msikilizaji popote alipo, Mwenyezi Mungu, ni asante ni kwa ajili ya maisha yake, ni asante ni kwa ajili ya familia yake, na ni asante ni kwa ajili ya ubali huu Bwana umemleta. Ni asante ni kwa ajili ya taifa letu la Kenya, nchi tukufu ambao Mwenyezi Mungu ilikupendeza Bwana ukatupa hii nchi. Tunashukuru Bwana ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika mapito na changamoto kali za maisha. Tumezishuhudia na tumeshuhudia mengi ambayo kama taifa Mungu tunapitia, na tunashukuru ni kwa sababu kwa yote Mungu umekuwa msaada wetu wa karibu. Kwa kweli Bwana, neno lako lasema la kwamba nitainua macho yangu nitazame na milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wetu kama nchi ya Kenya utatoka kwa Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi. Hivyo basi ni asante ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tumepitia changamoto Mwenyezi Mungu tele, changamoto nyingi, na kwa zote Mungu tumekuita na tumeona ushindi na tumeona Bwana nguvu zako zikifanya kazi katikati yetu. Asante ni kwa ajili ya maeneo yote Mwenyezi Mungu na serikali zote za kaunti, Mwenyezi Mungu 47. Asante kwa uongozi wa kila kaunti. Asante Mungu ni kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Mungu najua ya kwamba uko na mpango na hii nchi yetu Bwana. Ninatubu ni kwa niaba ya wasikilizaji wote, ninatubu ni kwa niaba ya viongozi wote, ninatubu ni kwa niaba ya Wakenya wote. Mungu katusamee. Kubali uwepo wako Mungu ushuke katika taifa hili bao Mwenyezi Mungu ulitupea. Kila umwagikaji wa damu Mungu tunakataa. Tunatubu ni kwa sababu nchi ya Kenya Mungu kumekuwa na umwagikaji wa damu, kumekuwa na mambo Mwenyezi Mungu mengi ambayo najua ya kwamba hayakupendezi. Mungu naomba katika jina la Yesu ili ukasamee taifa letu. Hata ufisadi tumeshuhudia Mwenyezi Mungu mambo kama hayo. Mungu samea nchi yetu ya Kenya, samea kila mmoja, na ukakubali Mwenyezi Mungu kuleta Bwana uaminifu katika nchi ya Kenya katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunaomba amani katika pande zote za nchi hii. Tunaomba Mwenyezi Mungu upendo, tunaomba umoja, tunaomba nguvu zako Mwenyezi Mungu, tunaomba haki ikatendeke kwa kila msikilizaji na kwa kila mpendwa. Najua kuna wengine labda Mwenyezi Mungu wamepitia changamoto tofauti na wametafuta haki, na Mungu wangu Mwenyezi Mungu najua Bwana hawajapata haki yao. Naomba katika jina la Yesu ili Bwana ukaingililie wakatendewe haki pasipo na ufisadi. Wengine ni wagonjwa, na kwa sababu Mwenyezi Mungu ya poor infrastructure, najua ya kwamba Mungu hawajapata matibabu yaliyo bora. Naomba katika jina la Yesu ukaingililie, hata ukaingililie hali ya masomo katika taifa letu la Kenya, ukaingililie uchumi wa Kenya, ukaingililie biashara za Kenya, ukaingililie usalama wa nchi ya Kenya na sekta zote za Kenya. Mungu wa mbinguni, naziweka mikononi mwako ili ukatuongoze. Mungu, pasipo na mwelekeo wako hatutaweza, pasipo na nguvu zako hatutaweza. Nita taifa ambalo Mungu ulitupea ili tukailinde, tukaitunze. Ninaomba katika jina la Yesu ili ukatupe hekima na busara, na kila mmoja akampende mwenzake, na kila mmoja akamhurumie mwenzake, na kila mmoja akahisi ya kwamba Mungu akona dugu na akona jirani ambaye Mwenyezi Mungu anahitaji hata Mwenyezi Mungu kutunzwa katika jina la Yesu Kristo. Tupe Mwenyezi Mungu neema ya kutubeba, neema ya kutufaa. Nguvu zako Jehova zikawa juu ya maisha yetu. Samea nchi yetu ya Kenya kwa mara nyingine Bwana, na ukaiponye, na ukatupe mwelekeo, na ukatuongoze. Tunatarajia Mwenyezi Mungu mwongozo wako ulio mwema na ulio bora. Kwa Yesu Kristo aliye mkombozi na mwombezi wetu, tunaomba na kuamini. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33

Sante sana waimbaji hao wa New East Africa Church kwa tuti wimbo mtamu, wimbo unaosema msingi sumbuwe. Shukrani hawa watu wangu hapa kwa kuweza kuwa nguzo. Bwana Mungu aendelee na kuwabariki sana. Mtu ambaye yuaitwa Kennedy Nzioka na Ndishana Kituri, Mungu aendelee na kuwabariki. Na wale wengine, basi tuendelee na kufanya hivyo wakati huu ambapo tunaendelea tu na mahubiri. Mwendo wa saa moja unusu, True Light Andrew ataweza

0: Ujambo na karibu kwenye kipindi cha muda wa kweli. Naye mwinjilisti True Light Andrew kutoka kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Hichi ni kipindi kinacholeta mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew. Piga hizi nambari za simu: 0101254499. Karibu kwa kipindi cha leo.
1: Bwana Yesu Kristo asifiwe. Shalom, shalom, shalom. Tunawakaribisha tena kwa kipindi cha muda wa ukweli. Huu ni muda wa ukweli. Tunawakaribisha sana sana sana. Nashukuru Bwana kwa ajili yenu. Karibuni katika jina la Yesu Kristo. Kama vile umeelezwa hapo mbeleni, majina yangu ni Evangelist True Light. Evangelist True Light, na shiriki na kudumu kanisa linaitwa Jesus is the Christ Ministry. That is Jesus is the Christ Ministry. Kwa ufupi ni JITC Ministry, na tunapatikana pale Thika Town. Utatupata Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center. Jengo linaitwa Nelion Center. Tumepakana na Thika Police Station. Jengo hilo limepakana na Thika Police Station. Kwa hivyo tuko pale Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center, ghorofa ya 3, door number 305. Door number 305. Na siku hiyo tunakuwa na nafasi ya kuonana moja kwa moja. Kwa hivyo karibu sana. Alafu kila Jumapili tunakuwa na ibada. Lakini kabla tuwe na ibada na mambo mengine, kila Jumapili asubuhi masaa ya 4, kila Jumapili asubuhi masaa ya 4 utatupata pale Christina Garden. Sunday hii tutakuwa pale Christina Garden. Sunday hii inayokuja tutakuwa pale Christina Garden. Hapo ni Thika CBD. Ule anajua Thika CBD, tutakuwa pale Christina Garden Sunday hii inakuja, kuanzia masaa ya 4 asubuhi mpaka masaa ya 8. Alafu baadaye ndo tunarudi pale ofisini. Kwa hivyo tunakukaribisha sana sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo karibu, kama unakaa Thika ama vitongoji vya Thika, tutakukaribisha kwa mkutano wa nje uliojawa na nguvu na uwezo wa Mungu, mkutano wa ufufuo na miujiza ambao unakuwa pale Christina Garden Sunday asubuhi kuanzia 4. Kwa hivyo karibu sana. Kwa wale wanasema, je, tuna nambari ya simu tunaweza piga? Nambari ya simu ambayo unaweza piga ili upate maelekezo zaidi ndio hii. That is 0101254499. Narudia tena, ni 0101254499. Hiyo ni nambari ya simu. Na wale ambao wana

Andrew, kutafuta True Light Andrew utatupata pale na utaweza kufuata ibada zetu. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Leo hii tunaangalia somo linaloitwa nguvu za Mungu. Ukipenda kuandika hapo nguvu na hekima za Mungu.

za Mungu. Ilo somo, somo la leo tunataka tuangalie. Kwa hivyo ningependa moja kwa moja tuweze kuomba na tuweze kuanza. Waje tukaomba. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru sana, tunakupa sifa zote, tukisema hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Ende ukapokea utukufu wote, ende ukapokea sifa zote, ende ukapokea Baba heshima yote. Unastahili kuinuliwa na kutukuzwa katika jina la Bwana Yesu Kristo.

Bwana Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na kila mmoja akasema amina, amina, amina, amina. Kwa hivyo karibu sana kwa kipindi hichi. Ningependa leo hii tuangalie nguvu za Mungu. Hayo ndio mambo ambayo yanasumbua watu. Kile kinasumbua watu ni nguvu. Ukisikia watu wameenda kwa waganga, unasikia wengine wameenda kwa washirikina, unasikia wengine wanaenda kwa wachawi wakitafuta nguvu, wanatafuta nguvu, labda nguvu za kibiashara, wengine wanatafuta nguvu za ndoa, wengine wanatafuta nguvu za kuinuka, za kupata kibali kazini, wengine wanatafuta nguvu za kuoa ama kuolewa. Watu wamekuwa ni watu wa kutafuta nguvu. Hilo ni jambo ambalo linasumbua wanadamu, ili kupata uweza afanikiwe biashara, ili kupata uweza apite mitihani. Hilo ndio jambo umekuta wengi wamemwinamia shetani. Halo, kwa kuingia kwa uchawi, kwa ushirikina, kwa uganga, wanamwinamia shetani ili wawe wanabiashara wakubwa, ili wawe waimbaji wana sifa. Wao unaona wao waimbaji wanarukaruka huku na reggae, wengine dombolo na lingala, wengine hata wameingia katika ile inaitwa rock and roll, wengine wanasema ni hip hop. Unanielewa? Ukiwaona wengi wanamuinamia shetani ili wapate sifa katika dunia, kama wale walikuwa naitwa Michael Jackson, kama wale walikuwa naitwa Bob Marley, halo, wale walikuwa na sifa, Monroe Monroe, halo, walikuwa na sifa, sijui wanaitwa Tupac, halo. Hao wengi wanamuinamia shetani. Hata juzi wale walishikwa mashoga, wale walitwa Puff Daddy na mambo kama hayo huko Ulaya, na mambo yao yakatoka wazi. Ni kwa nini wana mambo haya yote ya shoga, mambo ambayo haeleweki, mambo ambayo ni ya sacrifice, yani kumwaga damu kuua? Ni kwa ajili wamenimwania shetani ili wapate nguvu za uimbaji, ili wapate sifa anapoimba nyimbo zao ziweze kuenea. Tuko pamoja? Na si huko tu, utashangaa hata ukiingia makanisani in quotes. Tuko pamoja? Si kanisa la hilo ni jengo, wengi ni watapeli. Unakuta wale wanajiita mitume, wale wanajiita manabii, wale wanajiita wainjilisti, wale wanajiita wachungaji na walimu. Tuko pamoja? Wengine wamemwinamia shetani ili wapate nguvu, wapate nguvu za kuinua za kanisa lijae, ama wapate sifa za kuhubiri. Ni kwa ajili ya nini? Wamemwinamia shetani. Wamemwabudu shetani ati ili wapate sifa kanisani. Sasa utatafuta giza ikusaidie kuhubiri injili kweli? Mungu apate kuturehemu. Baba, kumbuka rehema, kumbuka rehema, ukahifadhi wale wanakuamini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo leo tunataka tuangalie jambo hilo. Hilo ndio swala limegonga watu vichwa, limegonga watu vichwa, hata wa excuse me, hata wale ambao wamekuwa wana siasa. Unakuta wale wameingia kwa siasa ili akuwe governor, ameenda kuinamia shetani apate nguvu za kushinda siasa. Ili akuwe MCA, ameenda kwa wachawi, akaenda akachanjwa. Kwa nini? Ili apate nguvu. Halo, apate nguvu ili apate kiti hicho cha MCA. Wengine hata wawe marais, wawe makamu wa marais, wengine hata wakitaka kuwa wafalme, hata wengine wanataka kuwa wakuu waziri, wakuwe waziri wakuu. Halo, ni kwa nini? Ukienda mataifa mbalimbali, wale ni mawaziri wakuu, wale wengine ni wafalme, wengine ni marais taifa mbalimbali, unakuta wanamuinamia shetani ili wapate uweza wa kutawala mataifa. Leo nimekuja kukueleza nguvu ya kweli. Usisumbuke tena, uteseke tena. Wewe kijana uliodanganywa, ukaambiwa akiwa ukienda kwa waganga utapita mitihani. Halo, acha nikwambie, hiyo ni nafsi yako unauza. Wewe mama

kama malengi, hata ajielewi. Kumbe unamuharibu mume wako, kumbe unamuharibu watoto wako. Mungu apate kurehemu siku ya leo, akakomboa maboma katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba rehema. Hebu tugeuke kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4. Tupate kusoma hapo Matendo ya Mitume sura 4. Anasoma aje? Wacha nikapate kusoma. Anasema hivi: hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea. Huyu ni mtume Petro na Yohana. Tuendelee. Anasemaje mstari wa pili? Wakifadhaika sana kwa sababu waliwafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Kwa hivyo Masadukayo na Mafarisi walifadhaika sana kwa mahubiri yao. Mstari wa tatu anasemaje? Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Kwa hivyo wakawahifadhi wakijua nyinyi tutawashughulikia kesho. Mstari wa nne: lakini wengi katika hao walilisikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu wa ikawa kama 1,500. Mungu atusaidie. Mstari wa tano: hata asubuhi wakubwa na wazee, hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda na wote waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani nyinyi mnafanya haya? Narudia tena mstari wa saba: kwa nguvu gani na kwa jina la nani mnafanya haya? Ndipo Petro, mstari wa nane: ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akamwambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo njema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponya, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Neno la Bwana libarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Hebu angalia hapa, kuna jambo. Mstari wa saba: baada ya kuwakamata kuweka gerezani, asubuhi yake wakaweka katikati yao na wakawauliza swali. Mstari wa saba anasema, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani nyinyi mmefanya haya? Kwa hivyo kuna mtu ambaye aliinua, alikuwa kilema na akatembea. Kwa hivyo walishangaa sana, wakawauliza, ni kwa nguvu gani mnafanya jambo hili? Ni kwa nguvu gani mnatekeleza haya? Na ni kwa jina gani mmefanya haya? Kwa hivyo iliwashangaza sana. Mstari wa nane, mstari wa kumi na nane unasemaje? Mstari wa kumi na nane nasema, mstari wa kumi na nane alafu nitaenda mpaka mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na mstari wa 24. Kwa wakati wako naweza soma hayo ili upate kuelewa kile kinaendelea. Mstari wa 18 unasemaje? Anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kwani wale ambao wanaokolewa ni nguvu za Mungu. Ningependa utulie hapo. Kwa wale wanapotea ni upuzi, ni upuzi. Mambo ya Mungu ni upuzi. Halo, tuko pamoja? Neno la msalaba ni upuzi. Kwa wale wanaopotea ni upuzi. Kwa wale wanaokolewa ni nguvu za Mungu.

Amini jambo hili, utaona nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kama uko tayari kuamini, utaona nguvu za Mungu, utaona uweza wa Mungu. Utaona utukufu wa Mungu. Yesu Kristo akamwambia Martha, wakati Yesu akamwambia ya kuwa Lazaro atafufuka, Martha akakuja kwake na mafundisho mengi akiwa na theolojia, akamwambia I know he shall resurrect in the day of resurrection. Akamwambia

utukufu wa Mungu siku ya leo. Ile kile kinafanya uweze kuona uweza wa Mungu ni kama utaamini. Alo, Yesu Kristo akamwambia, mimi ndiye ufufuo na uzima. I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Jesus declared unto Martha that I am the resurrection and the life. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Kama utaamini sahi, hali yako itabadilika. Kama utaamini sahi, biashara zako zitabadilika. Yada. Kama utaamini sahi, mambo yanabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Akasema kama wewe utaamini, utauona utukufu wa Mungu. Na naye Paulo amesema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama wewe utaamini neno la msalaba, hizo ndio nguvu za Mungu. Hizo ndio nguvu za Mungu. Si mambo ya si mambo ya kuamini sijui nimepanda mbegu, sijui nimeng'oa madhabahu, sijui nimetoa laki ngapi, sijui jizitoa hii nafaa kutoa kafara. Amesema kama utaamini, kama utaamini, kama utakubali kuamini, utauona uweza wa Mungu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hebu tusimalize na andiko hili, mstari wa 24 wa Korintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 24 unasemaje? Unasema bali kwao waitwao wawe ni Wayahudi, kwa Wayunani, awe ni Mjaluo, awe ni Mkamba, awe ni Mkikuyu, awe ni Mgiriama, halo, awe ni Mkisi, awe ni Mkuria, halo, uko pale, halo, awe ni Mluya, halo, uko pale ama bado, awe ni Mkipsigi, halo, hawe ni Mkalenjin, halo, uko pale ama uko, hawe Mkamba, halo. Amesema kwao waitwao, wawe Wayunani au wawe Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo. Halo, ni Kristo nini? Ni Kristo, nguvu ya Mungu. Ni Kristo, nguvu ya Mungu. Haina ukabila, haina makataba, au uwe umesoma ama hujasoma. Halo, iwe wewe una afya ama usiwe na afya, iwe unaelewa kizungu ama ujui. Halo, iwe wewe una mali ama una mali, iwe umekubaliwa ama hujakubaliwa. Anasema kwa watu wote bila makataba, bila kubagua. Halo, ni Kristo, nguvu ya Mungu, kwa ule aliye tajiri, aliye maskini. Halo, yeah. Aliye na miaka ya makamo, awe ni mtoto ama kijana, anasema ni Kristo, nguvu ya Mungu, haibagui, hakuna kubagua kwa yule anaamini. Le, anasema ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kama leo hii utakubali kuamini, basi naona leo mambo yanabadilika. Nataka tushikanie imani, tumuite Yesu Kristo. Lakini kabla tukabidhi mahitaji yetu mbele ya Bwana, nataka tuombe juu ya uokovu wako. Nataka tuweze kuamini pamoja. Wewe unayetaka kumpa Yesu Kristo maisha yako, wewe unayetaka kurudi kurejea kwake Yesu Kristo, wacha utuombe pamoja. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu Kristo, naja kwako, nimekutenda dhambi, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu yako, nitenganishe na kila kazi za giza, niunganishe na wema wako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wanao hawa ambao wamekupa maisha yao. Baba, naomba damu yako Kristo Yesu kuwatakasa, kuwaosha na kuwafunika. Baba, naomba siku ya leo kawapa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na kuamini. Amen na amen na amen. Sasa nataka tukabidhi yote ambao ni wagonjwa mbele ya Bwana. Naamini leo hii utapona. Haijalishi kama ni kansa, haijalishi kama ni HIV, haijalishi kama ni asma, kama ni TB, haijalishi kama ni arthritis, haijalishi ni jambo gani, hakuna jambo ngumu kwa Mungu. Amesema ni Kristo, nguvu ya Mungu. Kwa hivyo tutaliita jina la Yesu Kristo, na kila minyororo ya magonjwa na udhaifu itavunjika. Shikilia mkono pale wewe ni mgonjwa, tuamini pamoja, na kila growth, kila uvimbi utapotea, kila maumivu yatapotea, macho yatafunguka, viziwi watasikia katika jina la Yesu Kristo. Yeah!
ndimi zitafunguka katika jina la Yesu. Wacha tuamini pamoja. Kama uko na mgonjwa pia mwekele mkono, tuweze kuomba pamoja, tuamini pamoja, tuliite jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la mwanae Yesu Kristo, wewe uliojaa na rehema na huruma, tunakuomba siku ya leo ukanyosha mkono wako, ukaenda ukaponya na ukakomboa. Baba, nainuka kinyume cha kila uwezo wa giza, yote yameteka mili, magonjwa, maradhi yote ya udhaifu, na yataka na mliachia achia katika jina la Yesu Kristo. Yaachie viungo, yaachie viungo vyote katika jina la Yesu Kristo. Natangaza umbaji mpya katika viungo vya watu wako. Macho funguka, masikio funguka. Natangaza miguu kunyoroka katika jina la Yesu Kristo. Natangaza viungo kuachia in the mighty name of Jesus Christ.

katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Imekamilika, imekamilika katika jina la Yesu. Yesu Kristo amekuweka huru. You are free in the name of Jesus Christ. Inuka uanze kufanya mazoezi. Arise and let me do some exercise. Anza kujiangalia, Yesu amekuweka huru. Na pia tunataka tulete mahitaji mengine mbele ya Bwana. Mahitaji ya vyakula, mahitaji ya kodi ya nyumba, mahitaji ya karo, mahitaji ya

kazi. Baba tunatangaza milango ikufunguka. Wale wanakoomba kibali cha biashara, milango ikafunguka. Wale wanakoomba kibali cha masomo, milango ikafunguka katika jina la Yesu Kristo. Baba tunatangaza amani katika boma hii. Natangaza ndoa hii kupona katika jina la Yesu. Ikaanza kurejea, familia hii karejea katika jina la Yesu Kristo. Baba anza kutembea na watu wako. Anza kuongoza Bwana katika yale yote wanapanga. Waongoze ukawalinda katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen na amen, amen. Imekamilika katika jina la Yesu Kristo, imekamilika. Yesu amekutengezea njia, Yesu amekufungulia milango katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana, karibu sana kwa wale ambao wamejiunga saa hizi, karibu sana. Majina yangu ni Evangelist True Light. Majina yangu ni Evangelist True Light. Kwa hivyo tunakukaribisha sana, shiriki na kuhudumu. Shirika unaitwa Jesus is the Christ Ministry. Kwa fupi ni JITC Ministry. Tunapatikana pale Thika Town. Tunapatikana pale Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center. Jengo linaitwa Nelion Center. Gorofa ya tatu, door number 305. Gorofa ya tatu, door number 305. Hilo jengo limepakana na Thika Police Station. Hilo jengo limepakana na Thika Police Station. Kwa hivyo tunakukaribisha. Na Sunday hii asubuhi tutakuwa pale Christina Garden. Sunday hii asubuhi kuanzia masaa saa 4 mpaka saa 8 tutakuwa pale Christina Garden kwa ibada ya miujiza, kwa mkutano uliojaa ufufuo na uweza wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Kwa wale ambao wanataka nambari zetu, hii ndo nambari ya ofisi. Hizi ndo nambari za ofisi, ni 0101254499. Narudia tena, that is 0101254499. Hiyo ndo nambari ya ofisi. Kwa wale ambao wanafuata social media, iwe ni YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, utatupata kwa jina la True Light Andrew. Tafuta True Light Andrew. True Light Andrew. Utatupata pale, ukatufuata ili ukapata kuona ibada zile Bwana anatekeleza na kile Bwana anatuwezesha kutekeleza kwa ajili ya injili na ufalme wake katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hichi kinaitwa Muda wa Ukweli. Kipindi kinaitwa Muda wa Ukweli kinakujia kila Jumatano kuanzia saa 1:30 jioni. Alafu nataka wewe mkaaji wa Ruiru. Wewe mkaaji wa Ruiru, wiki ya mwisho ya June, wiki ya mwisho wa mwezi huu, wiki ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa na hema hapo sokoni. Tutazidi kuandalia, tutazidi kukwambia. Tunakuja Ruiru, tunakuja Ruiru kwa uwezo wa Mungu. Tunakuja Ruiru wiki ya mwisho wa mwezi huu. Tutakuwa pale Ruiru, tutakueleza ni maeneo gani ili ukapata kujiunga pamoja nasi. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akubariki, akulinde, azidi kukuonekania. Kwa wale wanasema wanataka kusimama na kipindi hichi, unasema mtumishi wa Mungu, tunataka kusimama na wewe, wacha nikupatie paybill. Paybill ni 880100. That is 880100. Narudia tena, paybill 880100, account number 200200, account number 200200. Kwa hivyo Mungu akubariki, Mungu aonekanie hadi Jumatano ijayo. Mungu akituweka, Bwana awabariki sana. Shalom, shalom, shalom, shalom.

0: Haya, asante sana Captain Tijemo hapo. Unajua kwamba yeye ni mtangazaji wetu upande ule mwingine kule Kakuma, na bado yuko huko hata sasa hivi. Najua kwamba ndiye amemaliza show, amemaliza kipindi alafu akaweza kuunganisha moja kwa moja. Kwa hivyo huko sasa tunapatikana. Niko na yeye mchungaji, basi moja kwa moja ataweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutusalimia, tuambie juma limekuwa namna gani, atuambie mambo ya Nafaholo kule Mbuchangu, ataweza kutueleza maneno hayo yote. Karibu sana mchungaji.
1: Amen, amen. Na utukufu kwa Mungu kwa sababu ya fursa hii tena kuwa kwenye studio. Ni furaha kubwa na ni kwa neema ya Mungu
0: kabisa
1: ndio hii kazi inaweza kufanyika. Na vile umesema, weekend nilikuwa kaunti ndogo ya Navaholo, kule Kakamega,
0: KK
1: kule Kakamega, na kanisa linaendelea vizuri, na kanisa liko mahali panaitwa Buchangu. Na pale Buchangu Mungu anazidi kutukuka. Na tunamshukuru kwa sababu ya kila kazi ambayo anazidi kufanya pale. Na tunaombea wale mchungaji kule, na pamoja na kikundi ambacho Bwana anazidi kukiinua pale, wazidi kuhifadhiwa. Na ufalme wa giza uzidi kusambaratika katika maisha ya watu wa Mungu, ili jina la Yesu lipate kutukuka milele. Amen.
0: Asante sana. Basi kuna mtu ambaye anafungulia redio yake sasa hivi na hajui huyu ni mchungaji yupi.
1: Kama unanisikiza mara ya kwanza, naitwa Reverend Vivian Mutulis, nimeokoka na mimi ni mchungaji katika kanisa la Word and Prayer for All Nations. Na kanisa la Word and Prayer for All Nations liko Utawala, barabara kuu ya Eastern Bypass, unashuka mpale pale Astro Petrol Station, na katika kituo cha mafuta cha Astro nyuma kuna barabara ndogo ya Kanio au Kanio Drive, unakuja na Kanio Drive mpaka kwa White Tent au tent ya nyeupe. Na kanisa Word and Prayer for All Nations iko pale, na ibada zetu zinaanza saa 3 asubuhi Jumapili hadi saa 7 mchana, na katikati ya wiki maombi kanisa limefunguliwa wazi kila siku. Na ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa pili,
0: ndio
1: maandiko yanazidi kuzungumza kuhusu kanisa lenye nguvu. Na siku moja Bwana akinisaidia, nitafundisha kuhusu mambo ambayo yanafanya kanisa linakuwa na nguvu. Na kanisa ambalo limefungwa wiki nzima haliwezi kuwa na nguvu Jumapili. Kwa hivyo ni jambo moja ambalo ni muhimu sana, ili kanisa liwe na nguvu, lazima kanisa liwe limefunguka, kwa sababu maandiko yanasema kwamba walikuwa na ushirika mara kwa mara.
0: Ushirika
1: wa mara kwa mara ni muhimu sana wa kupatia kanisa nguvu. Lakini kanisa likifungwa Jumapili na lifunguliwe Jumapili tena, ilo kanisa litakosa kuwa na nguvu. Kwa hivyo ni muhimu sana kanisani kuwa na mikutano ya katikati ya juma, maombi ya katikati ya juma. Na kuna maombi kila siku, na Jumatano kama ya leo ni siku ambayo labda mtu angependa kuonana na mchungaji, ushauri au maombi, unaweza kufika kanisani kuanzia saa 9 jioni hadi saa 12. Na Jumatatu nimesema kuna maombi, Jumanne pia kuna nafasi ya maombi, na Thursday au Alhamisi.
0: Yes.
1: Alhamisi tuko na Bible study, au wakati wa kusoma maandiko. Hiyo ni kesho. Wakati wa Bible study. Na ni muhimu sana kuingia katika Bible study, kwa sababu ukijazwa neno la Bwana, neno la Bwana ndio nguvu, ndio nguzo. Kwa hivyo Thursday tuko na Bible study, na of course kufikia Saturday of course kuna praise and worship practice, na pamoja na Sunday. Na watu wa Mungu wamekaribishwa. Nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Mara nyingine tena, nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Wacha nirudie tena, ndio sababu kuna msikilizaji alinipigia simu akaniambia hiyo namba niseme pole pole, kwa sababu ilimchukua siku nyingi kuweza kuinakili. Na hivyo mara nyingine tena, nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Na Bwana azidi kubariki wale wote ambao anazidi kuokoa. Nimeona jumbe nyingi za watu ambao wanaokoka. Watu wanampokea Yesu kama mwokozi.
0: Yes.
1: Watu wanaacha uraibu, wanaacha pombe. Watu wanaacha vifungo vinavunjika. Watu wanazidi kufunguliwa, na tunaona kwamba kazi ya Mungu inaendelea kutukuka katika jina la Yesu Kristo, na vile vifungo vya kichawi na ushirikina juu ya watu vinaondoka. Na tunaomba na naomba ya kwamba kila mujiza ambayo Bwana ametenda katika maisha yako utadumu na utaingia na kuonekana na kudhihirika katika sehemu zote za maisha yako. Na asante sana, nimeona ujumbe kutoka kwa Felistas Juja, aliniambia mapema ya kwamba nisichelewe kwenye studio, nifike kwa wakati.
0: Na umefika kwa wakati.
1: Na nimefika kwa wakati. Kwa hivyo Bwana akubariki sana na watu wa Juja. Bwana azidi kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Naona ujumbe na pia jumbe na habari ya Bwana inatembea kote kote Kenya nzima.
0: Yes.
1: Nashukuru Mungu sana kwa sababu pia tunapata simu nyingi kutoka Kiricho. Na nilikuwa Kiricho wiki iliyopita. Bwana azidi kuwabariki sana. Na sehemu nyingi sana Eldoret. Biblia usema inasikika kote kote kweli.
0: Yes.
1: Kenya nzima.
0: Yeah.
1: Na nashukuru Mungu sana kwa sababu, na Bwana azidi kubariki sana huu mtandao na hii stesheni.
0: Yes.
1: Kwa sababu ya ile kazi ambayo mnaifanya na kuwezesha watu wa Mungu kusikia injili. Na watu wengi sana wanabadilika kwa sababu ya ujumbe wa Bwana.
0: Yenyewe.
1: Na ningependa sana tuingie katika ujumbe wa leo. Nitazungumza kwa dakika chache kwa sababu kuna jumbe nyingi ambazo watu wametuma na sijaweza kuzipitia zote, lakini ningependa kuangalia jumbe za watu. Kwa hivyo nitapatia watu muda mzuri leo ili watu waweze kutuma jumbe zao na maombi na pamoja na mambo ambayo ungependa Bwana akusaidie katika maisha yako. Kwa hivyo nataka nishiriki neno kwa karibu dakika 10-15.
0: Ndio.
1: Alafu tuchukue nafasi nyingine sasa kuangalia jumbe za watu na kuombea mahitaji ya watu. Kwa sababu Bwana alisema kwamba tufundishe, tuhubiri na tuponye kwa jina lake. Kwa kimombo tunasema preach, teach, heal. Kwa hivyo neno la Bwana litakuponya katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Asante sana mara nyingine tena kwa sababu ya kunipatia nafasi hii kuwa kwenye studio, na ninaomba kwamba wakati nashiriki neno lako, unipake mafuta mabichi ili niweze kuzungumza yale ambayo yanakupendeza na yale ambayo yatamuokoa na kuponya na kukomboa mtumishi wako na watu wako ambao wananisikiliza usiku wa leo. Naombea kila jamii nikiwafunika kwa damu Yesu Kristo, na nikiomba ya kwamba wakati na hudumu malaika wa Bwana ambao wanahusika katika neno la Bwana linapohudumiwa na kuhubiriwa na kufundishwa wakachukue nafasi zao na kuhudumia watu wa Mungu. Ninafunga na kusambaratisha itilafu zote na nguvu za kuchanganyikiwa na shaka na kukosa kuelewa neno la Bwana. Ninazifunga na kuziondoa katika maisha ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Kuna watu nasikia katika moyo wangu tayari ya kwamba kuna watu walikuwa naona vipawa vikifanya kazi wakati walikuwa shuleni, wakati ulikuwa kwenye shule ya upili. Kuna ulikuwa unaona karama za Bwana zikifanya kazi, lakini unaanza kujiuliza nini ilifanyika? Unaanza kuwa kama mtu wa kawaida. Usiku wa leo kuna watu kadhaa ambao vile vipawa na vile karama, zile karama zitachochewa mara tena. Na wakati unajikabidhi kwa Mungu, zile karama zitaanza kufanya kazi. Kwa kuna watu ambao walikuwa namtumikia Mungu wakiwa shuleni, lakini kuna mambo kadha wa kadha yalikufanyikia na ukaona ni kama zile karama, unajiuliza mimi ni yule ambaye nilikuwa kwenye shule nilikuwa namtumikia Mungu. Nataka nikuahidi na nikuhimize ya kwamba nguvu za Roho Mtakatifu

0: female related complications. Na tuomba usiku wa leo kwamba maagano yote ya giza yatavunjika na kusambaratika katika jina la Yesu Kristo. Nimeona pastor naitwa nimeona pastor nitenganisha na spirit husband, none of the same thing, ile jambo lile lile tu. Naota nikilala na wanaume wenye najua na si wao, ni maroho ya giza zaitwa evil soul ties, na hizo evil soul ties zinavunjika kupitia kwa deliverance. Wale ambao wanaweza kufika kanisani, mnaweza kufika kwa sababu naona wengi sana ni deliverance cases. Kwa hivyo kama unaweza kufika kanisani Wednesday is okay, lakini kama kuna kama unaweza kufika siku zingine, na kama ni wengi tunaweza kutenga siku nyingine ili watu waweze kufunguliwa. Pastor anaitwa okay, niombe nipate wakaza mwana Joyce, Bwana kufungulie njia katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakusaidia. Ndoto ninaletewa gari lisilo na miguu. Gari haina miguu ni maisha ambayo yamekwama. Naitwa spirit of stagnation. Yaani gari unaletewa lakini haina miguu, kwa hivyo haiwezi kwenda mahali. Ni roho ya kukwama maishani. Metrin, Bwana akubariki na mchumba ambaye ameokoka. Bwana akubariki na mchumba ambaye ameokoka katika jina la Yesu Kristo. Huo mlango unafunguka mbele zako kwa sababu umetamani na ukamuuliza Mungu. Ndoto ya kufukuzwa na nyuki. Unafukuzwa na nyuki ni nini? Kufukuzwa na nyuki unakabiliwa na maadui. Na ni maadui ambao wamejipanga. Ni maadui na ni nguvu za giza hizo. Ni nguvu za uchawi ambazo zina kazi zao ni kuhakikisha kwamba hausettle katika maisha. Lakini usiku wa leo wakati tunaingia katika maombi, Bwana atakusaidia. Praise God, praying for my family. We have been under a lot for many years. Bwana akupatie pumziko, apatie familia yako pumziko kwa jina la Yesu. Mimi mtoto wangu tumbo, kuhema na miguu, nguvu za Bwana zitashuka katika mtoto wako na kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Okay, nilisema Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Pastor, mimi ni Zawadi, naumwa na tumbo. Maumivu ya tumbo ni kadha wa kadha. Bwana atakuponya katika jina la Yesu Kristo. Leo uponyaji utashuka katika nyumba za watu wa Mungu kwa sababu neno la Mungu limekuja. Pastor, kuona mchungaji amenihamisha mahali ninakaa, akiwa anabeba vitu ambavyo viko kwenye nyumba, anafika mahali anaanguka chini. Hiyo ni kuibiwa vitu. Ni kuibiwa vitu katika ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo hiyo nguvu ambayo inakuja kukuibia vitu, na hizi vitu zinakaa kama za nyumba, lakini katika maisha ni kibali, ni upenyezi, ni mali, ni vitu kama hivyo, ama hata afya. Kwa hivyo kataa kuibiwa vitu katika jina la Yesu Kristo, na ninakemea zile nguvu za giza ambazo zinaiba vitu vyako. Niliota boma yetu imewaka moto. Boma yenu imewaka moto. Kuna moto, katika ndoto moto inaashiria matatizo makali. Matatizo au shida kali. Kuna aina mbili za shida. Moja ni shida za moto na nyingine ni shida ya maji. Shida ya maji ni shida nyingi, lakini shida ya moto inaweza kuwa tatizo moja au matatizo mawili, lakini matatizo makali. Na haya matatizo hayaletwi na Mungu wa majeshi. Yanaletwa na madhabahu wengine. Kwa hivyo Bwana atakusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Mtu anaota kama ako shuleni na alitoka kitambo, hiyo ni roho ya kurudishwa nyuma. Roho ya kurudishwa nyuma itakuondokea katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ni usiku wa ukombozi. Mada ya leo ilikuwa mambo ambayo yalifanya Kristo akafa msalabani. Mambo ambayo yalifanya Bwana Yesu Kristo akasulubiwa na akafa msalabani. Na tunajua kwamba alifufuka, na haya mambo alitupatia kama kama watu ambao wamemwamini, kama watu kama wana wa Mungu. Haleluya. Acha nijaribu kusoma zingine kabla tuingie katika maombi. Ni nyingi kweli kweli na zinazidi kuingia kweli kweli. Asante kila msikilizaji kwa sababu ya kusikiza kipindi na kuwa na imani. Kwa sababu atakutuma haya maombi ni kwa sababu ya imani.
1: Ndiyo.
0: Bwana asifiwe mchungaji, ninaambiwa church kipawa yangu ilivunwa. Nitafanya nini? Na huko waliniambia nimefungwa na mafuta kubwa sana. Kipawa, Mungu akikupatia kipawa huwa akiondoi. Wakati Yona aliingia kwa tumbo ya samaki, kipawa ilikuwa ndani ya Yona akiwa ndani ya tumbo ya samaki. Kipawa hakikuondoka kwa sababu Yona alikuwa amekimbia. Vipawa vyote au karama ambavyo watu wanapokea

0: kutoka kwa Mungu. Kwa kimombo tunasema the gifts and the callings of God are without repentance. Kwa hivyo iko ndani yako. Na wakati ambapo unamrejelea Bwana, kile ambacho unahitaji ni urejesho au restoration. Na wakati unarejeshwa, kipawa kitaanza kufanya kazi. Na hii ndio kwa sababu ni vizuri sana kuwa makini, kwa sababu unaweza kutumika kwa madhabahu na unaishi kwa dhambi. Kwa hivyo ni hatari sana, alafu inakuwa hatari kwa sababu karama inafanya kazi. Karama ya Samson ilikuwa inafanya kazi na alikuwa anafanya vituko. Lakini sasa shida ni kwamba karama haitakupatia future. Karama haikupatii destiny, ni uwepo au utukufu wa Mungu ambao utakupatia guarantee ya kesho yako. Tumishi niombe mtu alianua socks zangu na zikapotea kabisa. Kila ndoto naona inatendeka. Hii inamaanisha nini? Jaribu kuangalia katika, kwa sababu kuna macho ya rohoni yanaweza kuona mambo ambayo yanaenda kutekelezwa katika maisha ya watu na katika familia yako. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji kufanya ni kukabidhi maisha yako kwa Bwana. Macho yako yanaweza kuona kile ambacho mbingu inaonyesha, na macho yako yanaweza kuonyesha kile ambacho ufalme wa giza inaonyesha. Kwa hivyo takasa macho yako na kujikabidhi kwa Bwana, ndio kipawa chako kitumike kumtukuza Mungu wa majeshi. Jumbe ni nyingi sana, na kwa sababu ya muda singeweza kusoma zote. Nitasoma tu moja alafu. Praise God. In a dream I saw a cat vomiting a dead snake. Hiyo nyoka ilikuwa imekamatwa katikati. Then I was chasing. Ndoto za paka. Ukimwona paka katika ndoto, hiyo ni uchawi. Cat is spirit of witchcraft.
1: Paka
0: ni roho ya uchawi. Na ni household witchcraft. Inamaanisha uchawi ambao una operate kwa boma. Uchawi ambao una operate kwa familia. Kwa hivyo wakati unaona mambo kama haya yanahitaji ukombozi. Haleluya. Nimeona mwana siti, macho yako yamekuwa kikuuma na miguu yako, Bwana atakuponya. Atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Oh. Bwana atakusaidia. Niliota mume wangu amewekwa pingu za mikono. Hiyo ni nguvu. Kuna kitu ambacho kimefunga mzee. Unaonyeshwa katika anga za kiroho kwamba kuna kitu kimefunga mume wako, anahitaji kufunguliwa. Na kwa hivyo kama umeona hicho kitu, unaweza kuingia katika maombi ya kufunga. Ukiingia katika maombi ya kufunga, Bwana atakutumia ili kumuokoa. Na kwa sababu umeona pingu, ni kazi za mikono yake zimeshambuliwa. Kazi za mikono yake zimeingiliwa. Kwa hivyo Bwana atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nitaendelea kupitia hizi jumbe, lakini nafikiri kipindi kijacho,
1: yes,
0: labda tutaingia katika hii sehemu zaidi ili kuangalia jumbe za watu na kuombea watu, kwa sababu ni muhimu sana. Mtumishi, naomba nikiwa shuleni, naota nikiwa shuleni, na naamini umesema kuota, na nimeshatoka shule mwaka wa 2002. Hiyo ni miaka mingi iliyopita, miaka 24, lakini bado unaona kwamba uko shuleni. Ni roho ya kurudishwa nyuma maishani. Bwana atakusaidia. Benja, utapata mke mzuri. Bwana akupatie mke mwema. Kuna mtu aliimba kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana.
1: Boni Mwaitege.
0: Boni Mwaitege alisema mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwa hivyo wale wote ambao wanaamini Mungu ili waolewe vizuri, wapate wake wema au waume wema, nataka tuamini ya kwamba tuombe Mungu atawafungulia njia. Nataka tuingie katika maombi.
1: Yes.
0: Ndio watu wa Mungu waweze kuokoka. Ningependa kuanza na wale ambao hawajaokoka. Yule ambaye amesema ya kwamba umepitia katika historia ya kuavya mimba na unaona ya kwamba Bwana hajakusamea, nitaomba pamoja na wewe na utakubaliana katika haya maombi, na baada ya haya maombi Bwana atakusamea. Bwana atakuosha kwa damu yake takatifu, damu ya Yesu Kristo, na utakuwa huru na utasamehewa katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu kadhaa Bwana ananionyesha katika anga za rohoni. Hasira ndio shida. Nasikia kwamba kuna watu wananisikiza na hasira, wako na hasira nyingi. Kwa hivyo Bwana anasema jaribu achana na hasira. Hasira itakuharibia maisha, na watu wengi ambao wako na hasira, hasira wao inaingia kwa mikono. Watu wakiwa na hasira nyingi, kazi ya mikono inaanza kusambaratika. Wale ambao hawajaokoka, nataka useme Baba katika jina la Yesu Kristo. Nakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Naamini kwa moyo wangu alikufa msalabani. Siku ya tatu akafufuka. Damu ya Yesu unioshe. Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu nifanye kiumbe kipya. Nakataa shetani, mauti na dhambi. Nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Kama umekiri na umeomba haya maombi umeokoka, tuma ujumbe tu na useme kwamba nimeokoka na uniambie mahali ambapo uko, mahali ambapo unasikiza kipindi. Bwana amekutakasa, amekuosha, amekutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mtu ambaye anasikia kuacha nyumba yake, unasikia kuacha boma yako, Bwana anakuambia usikate tamaa, usiache nyumba yako, usiwache nyumba yako. Bwana atakusaidia. Nataka niombe wagonjwa, wale ambao wanapitia maumivu na magonjwa. Eka mkono kama unaweza mahali popote ambapo unasikia maumivu, na ukue na imani. Kuna yule mtu amesema anasikia kichwa kinawaka, na yule ambaye anasema ni kama amepagawa na monitoring spirits, zitaondoka sasa hivi kwa sababu ziko na masikio na zinasikia haya masharti na kuamrishwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naombea watu wako, watu wengi ambao wametuma jumbe, zile ambazo nimesoma na zile ambazo sijaweza kusoma, Bwana unazijua zote kwa sababu wewe ndiye mweza vyote. Ninaombea wale wote ambao ni wagonjwa na wote ambao wanagandamizwa na nguvu za giza, wote wale ambao wanaota ndoto za kichawi, wanaona madhabahu ikiwapiga vita usiku, wale ambao wameka mikono mahali ambapo wanasikia uchungu, na wale ambao labda hawawezi kuweka mkono kwa sababu ya maumivu, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu, naachilia nguvu za uponyaji juu ya kila mmoja ambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila nguvu za giza, kila spirit ya migraine, na kuamrisha uko na masikio, ondokea watu wa Mungu. Maumivu ya tumbo ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya macho na wale wote ambao wanapitia maumivu ya miguu, ninaachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kichawi kupagawa, wale wote ambao wametuma jumbe wanasema wanahisi ni kama wamepagawa na nguvu za giza, ninaziamrisha zikuachilie mara moja. Kuna mtu anasikia zikiondoka sasa hivi. Come out in the name of Jesus. Navunja kila mgongo wa giza, kila nira, kila madhabahu ya uchawi na ushirikina, mahali popote ambapo umekamatwa kwenye nguvu za giza na madhabahu. Yule ambaye anaota anaona gari na haina miguu, zile nguvu za giza ambazo zimekuondoa ili nguvu zako za kusonga mbele maishani, naziondoa na kuzivunja katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila roho ya mauti, nakemea kila roho ya kuangamizwa, naonkemea kila roho ya umaskini, kila roho ya giza inaondoka, watu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Watu wanaponywa usiku wa leo, mafuta ya Roho Mtakatifu inashuka katika kila nyumba, nguvu za ukombozi zinashuka katika kila nyumba, nguvu za kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye alitaka kukata tamaa kwa ajili ya nyumba yake na ndoa yake, naachilia amani ya Bwana, naachilia furaha ya Bwana, naachilia mkono wa Mungu juu ya maisha yako. Maradhi na magonjwa yanaondoka, mapepo na nguvu za giza, nguvu za majini na madhabahu ya kila namna, nazikausha na kuziondoa katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako, pokea uponyaji wako. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu juu ya zile nyoka ambazo unaziona kwenye ndoto, na ndoto za kurudishwa nyuma zinakatizwa na nguvu za Mungu. Pokea uponyaji wako, pokea ukombozi wako katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini.
2: Amen. Amen, amen, amen. Asante sana. Basi tumekuwa naye mchungaji Vivian Mutulis, upata shajara.

0: Gurudumu la Uchumi.
1: Gurudumu la Uchumi.
0: Makala sahihi na Emmanuel Makundi.
2: Nam, hujambo msikilizaji wa RFI Kiswahili popote pale unapotegea sikio matangazo yetu, ni kukaribishe kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Msikilizaji, hebu nikuulize, hivi umeshawahi kuwa na utamaduni wa kuangalia ni wapi bidhaa unazonunua zinatoka? Na unaweza kushangaa ama kupata kuwa bidhaa nyingi zilizoko kwenye masoko ya Afrika zinatoka nje ya nchi, hata kama bidhaa hizo hizo zinapatikana kwenye bara hili. Na hivi pia umeshawahi kutafakari ni kwa nini wakati mwingi inakuwa ni rahisi kununua bidhaa toka mataifa ya nje kuliko biashara za wenyewe kwa wenyewe barani Afrika? Hii leo kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi tunaangazia namna mkataba wa eneo la biashara huria la bara la Afrika unaweza kumaliza changamoto hii. Kuzungumzia hili, nimemwalika kwa njia ya simu Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi, biashara na fedha, akiwa nchini Tanzania. Pengine Ali, kwa nini mkataba huu ni muhimu ikiwa Afrika inataka kufanya biashara za ndani?
3: Unajua, kwa miaka mingi Afrika imekuwa ikihitaji kuwa na soko la pamoja, lakini ushuru wa pamoja, na siku moja kwenye kufikia azma ya kuwa na sarafu ya pamoja, japo huko kuna mchakato mrefu kulikweli na si rahisi kiasi hicho, lakini ushuru wa pamoja unawezekana na soko la pamoja inawezekana. Ndio ukiangalia kwenye hii AfCFTA, ni uhuru wa biashara Afrika, African Content Treated Area, inalenga zaidi kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni muhimu kwa sababu unaondoa sasa vikwazo na kuhakikisha kwamba flow ya biashara inaongezeka, kuongezeka kwa biashara, ujazo wa biashara kuzidi kuongezeka, lakini pia mitaji.
2: Lakini tunashuhudia tangu ambapo uliridhiwa na nchi sasa takribani zote, bado ufanyaji kazi wa mkataba huu unasuasua. Kwa nini?
3: Kwa sababu kuna changamoto kwanza za miundo. Ukijaribu kuangalia na miundo hii, mimi naiona zaidi kwenye sera. Kwanza, sera hazifanani ya nchi hizi ambazo zime ratify au zile nyingine zimekubali kama hivyo kwenye kukubaliana na mkataba huu. Sasa unaona kabisa kuna changamoto ya sera kwa tofauti, lakini pia sarafu makundi, sarafu hizi ni tofauti baina ya nchi hizi. Miundo mbinu pia imekuwa ni changamoto. Uzalishaji duni viwandani na yeye pia ni changamoto nyingine. Chunguza intra Africa trade bado sio kubwa, biashara kati ya Afrika na Afrika watingia nafika 30% hadi 40%, si ile ambayo inakwenda kwa ukubwa ambao unazidi zaidi ya hapo. Sasa intra Africa trade ni ndogo kwa sababu trading partners wa nchi za Afrika wapo zaidi Asia na kwenye mabara mengineyo, Ulaya na mabara mengineyo, ni kwa sababu biashara imekuwa ikifanyika sana kwa sababu ya vikwazo wanavyowekeana vya kikodi na visivyo vya kikodi, hasa mipaka.
2: Kwa ulivyofuatilia Ali, unafikiri Afrika inatumia vema soko lake la ndani ama bado tunategemea zaidi kuagiza nje ya bara hili?
3: Bado intra Africa trade bado ni ndogo mno ukijaribu kuiangalia, na inatokana na vikwazo vingi ambavyo wameendelea kuwekeana.

0: wakati mwingine ongezeko limekuwa ni changamoto, naweza mkawa mnazalisha ndani, lakini je, inatosha kutimiza mahitaji yenu ya ndani? Tumeshuhudia nchi nyingi bidhaa kama mafuta ya kula, bidhaa kama vile ngano, naweza nyinyi mkawa mnajitahidi pia kuzalisha kutoka ndani, lakini mahitaji yenu demand ikawa kubwa kuliko hiyo supply, kuliko ule ugavi au bidhaa ambazo nyinyi mko nazo, mtahitaji kuagiza kutoka nje. Je, Afrika kwa ndani inahitaji? Kwa kumekuwa kuna changamoto ya kuona namna gani unatimiza mahitaji ya ndani.
1: Gurudumu la Uchumi,
2: makala sahihi na Emmanuel Makundi,
1: kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni, na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi. Gurudumu la Uchumi,
2: makala sahihi na Emmanuel Makundi.
3: Na msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi. Tunaangazia namna mkataba wa eneo la biashara huria la bara la Afrika unaweza kusaidia Afrika kufanya biashara za ndani zaidi kuliko kuagiza bidhaa kutoka nje. Tuko na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi, biashara na fedha, akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Uligusia kidogo Ali awali, lakini pengine ni kikwazo gani unaona ni kikubwa kinachozuia nchi za Afrika kufanya biashara za wenyewe kwa wenyewe?
0: Utofauti wa sarafu, Makundi, bila kupe pesa nitakwambia ni changamoto kubwa sana. Utofauti wa thamani ya sarafu na nchi hizi kuwa kwenye uchumi tofauti, nasema ujazo wa uchumi ulio tofauti, wengine wamekuwa sana, wengine bado wako chini. Hii ni changamoto kubwa, na mimi nitakwambia pia miundombinu naiona ni changamoto sana, ukiachilia mbali utofauti wa thamani ya sarafu. Miundombinu ni changamoto kubwa sana, ndio maana unaona jumuiya za kikanda nyingi zinajaribu kuwa na sarafu ya pamoja, lakini bado hazijafikia huko. Angalia ECOWAS na ECOCURRENCY, hata jumuiya ya Afrika Mashariki inataka kuwa na sarafu ya pamoja ili kurahisisha biashara kufanyika. Kwa hiyo unahitaji kuwa na sarafu pamoja, lakini inabidi uwe na common central bank kwanza, benki kuu ya pamoja ili kufikia huko.
3: Naam, uligusia pia awali Afrika ilikuwa imekuja na mpango wa malipo ya pamoja ambao ungerahisisha ufanyaji wa biashara baina ya nchi na nchi. Kwa nini unadhani mfumo huu haujakumbatiwa na mataifa ya Afrika? Au ni kwa sababu waoni kwamba ni dola, kwa sababu mfumo huu ulitengenezwa mahususi kwa ajili ya nchi kuwa zinaweza kulipa kwa sarafu zao za ndani?
0: Sahihi kabisa, Makundi, unachokizungumza. Unajua, ili mfumo huu uwe unahitajika kwa ukubwa huo, basi kungekuwa kuna sarafu iliyo na nguvu ambayo Afrika sarafu hii imejitanabaisha kwamba inaweza kutumika kama common currency, sarafu ya pamoja. Changamoto ni kwamba bado kila mtu anatumia sarafu yake, na leo hii mtu anaweza kufikiria tu, je, niliendea soko hili la ndani ambalo nitapata sarafu ambayo haiwezi kunisaidia wakati mwingine kufanya biashara kwa ukubwa huko nje nikitaka kuagiza bidhaa? Ndio maana mtu anaona bora niende kwenye popular currency, sarafu hizi maarufu, mfano dola ya Marekani, na liendea soko la Marekani kupitia AGOA, na jua nitapata akiba ya fedha za kigeni ili kuweza kununua mafuta na kufanya biashara nyingine za kimataifa, tofauti na ambapo ningeenda kuiendea sarafu yoyote ile ya ndani, kwa sababu yenyewe demand yake ikoje sokoni, labda niitumie fedha hiyo kununua bidhaa kutoka kwenye nchi hiyo hiyo ambayo nafanya nayo biashara.
3: Naam, bila shaka Ali utakubaliana na mimi kwamba mkataba huu pengine ungeweza kuwanufaisha zaidi wafanyabiashara wadogo. Na sasa, kwa wafanyabiashara wadogo ambao wanatusikiliza hivi sasa, wanawezaje kutumia fursa ya mkataba huu?
0: Kwanza kabisa ni kusaka taarifa kupitia chemba za biashara. Kuna haja ya hizi chemba za biashara kuona namna gani zinawahusisha zaidi wafanyabiashara wadogo, kupitia kwenye vyama vya biashara, wakala mbalimbali na taasisi ambazo zenyewe zinahusisha wafanyabiashara na wajasiriamali kwa ujumla. Kuna haja hiyo, kupitia hizi chemba za biashara tuone namna gani wafanyabiashara wadogo wadogo wanaweza kupata fursa ya kupeleka bidhaa zao kwenye soko hili, kwa sababu yeye peke yake mfanyabiashara mmoja hawezi kwenda huko, anahitaji kuwa kwenye hizi tangamano, awe pamoja na wenzake kwenye vyama mbalimbali ili kuweza kupeleka bidhaa hizi kwa wingi na kuweza kunufaika na ukubwa wa soko. Kwa hiyo hakuna budi wafanya biashara kusaka taarifa, na hii ni shime sasa kwa wizara ambazo unaona kabisa zinahusika pase na masuala ya biashara, kuona namna gani wanaweza kwa pamoja kushirikiana na wizara ya fedha pia, kuona namna gani wafanya biashara hawa wadogo wadogo wanaweza kufungamanishwa kwenye sera ambazo zinahusika ni uhuru wa biashara Afrika.
3: Naam, kwa kifupi sana Ali, kwa hivyo kwa maana nyingine nchi za Afrika zinaweza kufanya biashara za wenyewe kwa wenyewe.
0: Zinaweza ikiwa tu zitakuwa na uzalishaji wa bidhaa ulio kwa wingi na tija pamoja na sarafu ya pamoja.
3: Naam, asante sana Ali Mkimo, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi, biashara na fedha, ukiwa hapo Dar es Salaam, Tanzania. Shukrani sana.
0: Shukrani sana, Makundi.
3: Naam, basi msikilizaji na

kufikia hapo ndio tunafika tamati ya makala ya gurudumu la uchumi kwa juma hili. Usikose kuungana nami kwenye makala haya ya juma lijalo, unaweza kuyapata kwenye podcast zetu, lakini pia tovuti ya www.rfi.fr/sw. Umekuwa nami Emmanuel Makundi, nikutakie siku njema.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Iata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, awatie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza.

0: Sante sana The Kasangaza hapo na wimbo huo, wimbo unaosema nitumie mimi chombo. Nashukuru sana kwa sababu ya kuendelea kuwa pamoja nasi na kuendelea na kubarikiwa usiku huu wa leo. Je, uhali gani? Mambo vipi? Waendeleaje? Umeshamaliza kula? Na kuambia kwa sasa kama itakuwa ni kesho, wakati kama huu tutakuwa sasa tunasubiri kwa hamu na gamu. Tuseme ya kwamba tunasubiri subiri mechi ya South Africa na timu ya Mexico. Sawa, hapo kesho by the way. Na ndio hii hapa na tumiwa na ndugu yangu Omariba. Muda ambao sio mrevu maybe, tutamutafuta tu atupatie hii njanduali njanduali. Mexico versus... We bwana namna gani bwana? Mexico versus South Africa. Mwendo wa saa 4. Naona niandikia 7 p.m. Hiyo 7 p.m. ni ya huko. Okay, sawa, mambo yako shwari kabisa kabisa hapa. Ni shike mkono ikiwa sasa hivi ni saa 4 kasoro dakika 6. Sawa sawa, good. Baraka tele ambazo twaendelea na kupokea.
1: Machakos. Kiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
2: Hali ya jamii. Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana sana.
3: Makueni kutoka Makueni, kelala wote, mimi ni fani wa BHB, imenijenga kimaandiko.

yuaitwa Evangelist Elijah Mwakitalu pale. Kiwa sasa hivi ni saa 4 kamili, na kuambia kwamba mambo yanakuwa matamu, mambo yanakuwa mazuri. Tunapoendelea na kubarikiwa hapa. Kumbuka kituoni Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Wakati kama huu, ndugu msikilizaji, ukitaka kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, rahisi sana, kwa sababu nafasi hii twaweza kukupatia wewe ukawa nguzo ya kituo hiki kwa kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332550, alafu account number utaweka 967, account number uweke 967. Hivo ni vizuri sana wakati huu ambapo tuaendelea na kumaliza maliza siku ambayo imesalia, tuna masaa mawili kwa wale ambao tunaamini ya kwamba siku inaanza saa 6. Kuna wale ambao wanasema siku ikwao inamalizika mwendo wa saa 12 alfajiri, wengine saa 12 za jioni, wengine saa 10, lakini sisi tunaamini ya kwamba siku tunaianza saa 6. Kwa hivyo tunaposalia na haya masaa mawili, basi tuweza kuanza, tuweza kumalizia na kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550, account number uweke 967. Sawa.